Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Kratko,
0: jasno
5: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
5: jasno
0: i izravno.
5: U emisiji Izravno.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump ovog tjedna s Vladimirom Putinom dogovorio dostavu ruskog dizela SAD-u, sada je ponovno napao Volodimira Zelenskog. Optužio ga je za sve nedaće i probleme s opskrbom goriva na svjetskom tržištu zbog ukrajinskih udara na naftna postrojenja u Rusiji. Kaže kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, ali iz nekog razloga ga ih nikada ne sklapa. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a najmanje 11 ih je završilo u bolnici nakon što se obalni grad Marsala na zapadu Sicilije u petak našao na udaru dva tornada. Oštećene su zgrade, automobili su prevrnuti. Snažan vjetar oštetio je i školu, pri čemu je šestero djece ozlijeđeno letećim krhotinama. Ova vremenska neprilika razvila se, kažu meteorolozi, usred intenzivne vrućine nad Sjevernom Afrikom i neuobičajeno toplih sredozemnih voda. Nogometaši Slaven Belupa i Rijeke zaključit će 9. kolo HNL-a. Nakon trotjedne pauze nije poznato u kakvom su stanju momčadi, ali Rijeka je prije reprezentativnih obveza svladala Hajduk za vjetar u leđa. Iako mnogi unaprijed pišu bodove za Rijeku, trener Matijaš Kek svjestan je težine gostovanja.
2: Naš cilj je doći do bodova, ali prije svega znamo da nas čeka jedna teška utakmica, pa nam na kraju kraja prvenstvena utakmica, oni su popunili roster, raširili kadar.
0: Utakmica počinje u 18 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva mjeri Split, u Rijeci je stupanj manje, Osijek je na 12, a Zagreb na 11 stupnjeva. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
3: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
4: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
5: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
6: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
1: prometno izvješće. Možeš otići ili ostati. A kad čuješ Radio Đakovo, znaš da si kod kuće.
7: Da, kako da znamo da ste kod kuće, a rekla bih da ne bi bilo nikakvo iznenađenje i da vas mi i probudimo. S obzirom na vrijeme kakvo je vani, na kišu koja je padala cijele noći, a nastavila je jutros. U svakom slučaju želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u nedjeljni program Radio Đakova. Danas je 11. listopada, a vrijeme kako je vani poziva nas da malo usporimo, ostanemo na toplom i nedjelju provedemo u ugodnom društvu. A tko kaže za dobro raspoloženje da uvijek trebamo sunce? Dovoljni su dobra glazba, lijepe riječi i glas koji vam pravi društvo. Evo, nemojte biti usamljeni ako ste sami slučajno, tu smo mi, ostanite uz program Radio Đakova, što vam donosimo i ove nedjelje. Naravno, oni sadržaji i emisije koje slušate svake nedjelje obilježit će i današnji dan i jasno od 11 sati emisiju Čestitke i pozdravi koja i danas donosi veći broj vaših lijepih želja. Što dakle reći, udobno se smjestite, skuhajte omiljenu kavu, polako pripremajte nedjeljni ručak i uživajte u nedjelji uz naš program. Dobro vam jutro i u dobru vas našli.

0: Vremenska prognoza.
1: I evo, vrijeme je čuti kakvo nas vrijeme čeka danas. Naravno, neće biti onako kako bismo možda željeli, ali u svakom slučaju dobro je i ovako. Kiša je dobro došla, jedva smo je dočekali, pa se nećemo baš ljutiti što nam pada. Inače, kada se pogleda radarska karta, vidi se doista da je cijela zemlja od Jadrana do sjevera prekrivena gustim tamnim oblacima. Dakle, posvuda kiša, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, zatim sa zapada razvedravanje i prestanak oborine, vjetar slabi umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura oko 17 celzijevih stupnjeva. Da, još se mora naglasiti da je istočna Hrvatska opet dobila najmanje kiše od svih dijelova Hrvatske. Trenutna temperatura u gradu iznosi 12 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala, a vlaga 78%.
2: Nema meni do jeseni.
3: Guste jesenske magle
4: i romantično žuto lišće.
5: Jesenski program Radio Đakova.
1: A idemo ipak malo u ljepše krajeve, tamo di su palme, iako i palme su pokisnule, jer kao što rekoh, posvuda pada kiša, osobito na južnom Jadranu. Što se Đakova tiče, evo podatak da je u protekla 24 sata zabilježeno 6 litara oborina.

0: pametno izvješće.
1: Tamo gdje su palme odlazim, pjesma koja je onako dobar uvod u informaciju o stanju na cestama koju vam nudimo i ove nedjelje ujutro. Što reći, vidimo i sami, kolnici su mokri i skliski, kiša i dalje lagano pada, a ne posvuda jednako. Pa evo što o tome kaže HAK. Zbog olujnog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Također mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle, te vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Evo, sasvim dovoljna informacija za početak dana, upozorenje, a ako idete nekamo na dulji put, tada se informirajte što vas čeka na dionici kojom planirate proći. U svakom slučaju, kao i uvijek, prate vas naše lijepe želje.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.
1: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Nevenovci. Ne!
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30. Jesam.

I evo, poslušajmo i prisjetimo se što se dogodilo na današnji dan 11. listopada u bližoj ili daljoj prošlosti. 1871. godine u Rakovici kod Plaškog ubijen Eugen Kvaternik. 1944. Sovjetski savez je anektirao državu Tanu Tuva. 1946. godine zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac osuđen od komunističkog suda u montiranom procesu na 16 godina robije zbog tobožnjih zločina i suradnje s ustaškim režimom. 1962. na poticaj pape Ivana 23. počeo je rad drugog Vatikanskog sabora. A 91. utemeljena 148. brigada HV Zagreb Trnje. Na današnji dan su rođeni 1884. Friedrich Bergius, njemački kemičar, 1895. Jakov Gotovac, hrvatski operni dirigent i skladatelj. 1931. rođena Nada Subotić, hrvatska glumica. . 1959. Wayne Gardner, australski vozač motociklističkih i automobilističkih utrka. A na današnji dan su preminuli 1303. papa Bonifacije VIII, 1347. Ludvig IV. Bavarski, car Svetog Rimskog carstva. I već smo spomenuli, 1871. evo preminuo Eugen Kvaternik, hrvatski političar, pisac i revolucionar. 1963. umro Jean Cocteau, francuski filmski redatelj, slikar i književnik. 1963. također Edith Piaf, francuska pjevačica. 2000. umro Matija Ljubek, hrvatski kanuist. 2008. Jörg Haider, austrijski političar. A 2025. umrla Diana Keaton, američka filmska

0: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
1: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira na zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja, recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
2: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
0: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
3: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
4: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
5: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku još jedne brazde u kojoj danas govorimo o suši koja je bitno smanjila urod ovogodišnje grožđa.
3: Brazda.
5: Ovogodišnja berba grožđa odvija se u zahtjevnim vremenskim uvjetima, a dugotrajna suša ostavila je vidljive posljedice na prinosima. Količine ubranog grožđa manje su za 30 do 40%, dok je zdravstveno stanje grožđa uglavnom zadovoljavajuće. U takvim okolnostima posebnu pozornost potrebno je posvetiti određivanju optimalnog trenutka berbe, praćenju sadržaja šećera i kiselina te brzoj preradi grožđa kako bi se sačuvala kvaliteta budućeg vina. Berba je završna faza višemjesečnog rada u vinogradu, a odluku o tome kada krenuti u berbu jedna je od najvažnijih odluka u proizvodnji grožđa i vina. Naime, prerana berba može rezultirati nedovoljno zrelim grožđem, dok predugo zadržavanje grožđa na trsu, osobito u uvjetima visokih temperatura i nedostatka vlage, može dovesti do prekomjernog gubitka kiselina i narušavanja ravnoteže potrebne za proizvodnju kvalitetnog vina. Zato se početak berbe ne bi trebao određivati isključivo prema kalendaru ili izgledu grožđa. Važno je redovito pratiti njegovu zrelost, a pritom su među najvažnijim pokazateljima sadržaj šećera i ukupnih kiselina. Njihov međusobni odnos određuje potencijal budućeg vina, uključujući njegovu alkoholnu jakost, svježinu i ukupnu ravnotežu okusa. Kada sadržaj šećera počne naglo rasti, a razina kiselina istodobno brzo padati, vinogradari trebaju ozbiljno razmotriti početak berbe. Upravo je taj trenutak važan kako grožđe ne bi izgubilo potrebnu svježinu, osobito ako se želi proizvesti vino s dobro uravnoteženim odnosom alkohola i kiselina. Pritom treba voditi računa i o sorti vinove loze te vrsti vina koja se planira proizvesti. Za pojedine stilove vina poželjna je nešto ranija berba i očuvanje svježine, dok se za neka punija vina ili vina posebnih kategorija može težiti većoj koncentraciji šećera i kasnijem terminu berbe. Ipak odluku treba prilagoditi stvarnom stanju grožđa i vremenskim prilikama, a ne se slijepo držati uobičajenih rokova.
3: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
5: Ovogodišnja suša posebno je utjecala na količinu uroda. Procjene pokazuju da je prinos u pojedinim vinogradima smanjen između 30 i 40%. Manjak oborina ograničio je razvoj i rast bobica, što se odrazilo na ukupnu količinu grožđa. Ipak manji prinos ne znači nužno i lošiju kvalitetu vina. Ako je grožđe zdravo i pravilno dozrelo, moguće je ostvariti dobar enološki potencijal, no konačan rezultat ovisit će o stanju sirovine, pravodobnoj berbi i pravilnom postupku prerade. Uz praćenje šećera i kiselina, važnu ulogu ima i organizacija berbe. Grožđe je nakon branja potrebno što prije dopremiti u podrum i započeti preradu. To je osobito važno tijekom toplih dana kada visoke temperature mogu ubrzati neželjene procese u grožđu te negativno utjecati na njegovu kvalitetu. Jedan od načina očuvanja kvalitete jest berba u manje posude ili gajbe, čime se smanjuje gnječenje bobica tijekom transporta. Tako se smanjuje mogućnost i neželjenog otpuštanja soka i početka nepoželjnih promjena prije dolaska grožđa u podrum. Važno je i dobro uskladiti broj berača, dnevne količine ubranog grožđa i kapacitete za preradu kako se ubrana sirovina ne bi nepotrebno dugo zadržavala na visokim temperaturama. Nakon dolaska u podrum, grožđe se, ovisno o načinu proizvodnje i vrsti vina, podvrgava muljanju, prešanju i daljnjim postupcima prerade. Dobiveni mošt potom se priprema za fermentaciju, tijekom koje šećeri prelaze u alkohol. Kvaliteta grožđa u ovoj fazi predstavlja temelj za daljnji tijek proizvodnje, zbog čega je važno pravilno provesti sve korake, od određivanja trenutka berbe do prerade i fermentacije. Ovogodišnja berba još jednom pokazala koliko vremenske prilike utječu na vinogradarsku proizvodnju. Iako se količinski prinosi suočavaju s ozbiljnim gubicima zbog suše, pravodobno praćenje zrelosti grožđa, uravnotežen odnos šećera i kiselina, te dobro organizirana i brza prerada ključni su za očuvanje kvalitete. Vinogradarima zato preostaje pažljivo pratiti stanje grožđa do završetka berbe i prilagoditi odluke stvarnim uvjetima u vinogradu.
3: Brazda

0: Klien Đakovo.
1: To je to, evo, stigli smo i do drugog dijela emisije, nagradni dio Agrokuća Makljen, pokrovitelj brazde i ove nedjelje. U očekivanju smo vaših telefonskih poziva u ovu kišnu nedjelju. Nadamo se da ne spavate, da ćete nam se pridružiti, da ćete točno odgovoriti i progovoriti o ponudi Makljena. U prvom dijelu emisije govorili smo o berbi grožđa i o vinu i sve što vam je potrebno i za taj dio poljoprivredne proizvodnje naravno možete pronaći u Agrokući Makljen. Podsjetnik samo, Agrokuća Makljen nalazi se na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu. Radno vrijeme im je svaki dan od 7.30 do 19, subotom od 7.30 do 14. Možete ih nazvati i telefonom na broj 822544. I uvijek ona impozantna brojka sa više od 5000 artikala. Sve što vam treba doista možete pronaći u Agrokući Makljen. Evo primjerice različite PVC kace, one su sada itekako potrebne. Dolazi vrijeme kiseljenja kupusa, dolazi vrijeme uskoro svinjokolja, puno toga vam može zatrebati. A sve što trebate za bilo koju namjenu, za bilo koje godišnje doba, naravno možete pronaći u Agrokući Makljen. Tu su još i razne vreće, plastične i papirnate, staklene i PVC boce raznih oblika i veličina. Za bicikle možete tamo pronaći zračnice i gume, potom ručne i električne alate, ulja, maziva, trimere, motorne pile, kopačice, freze. Različite folije, ma sve što vam treba, dakle možete pronaći u Agrokući Makljen. E sad, ako želite sudjelovati u našoj nagradnoj igri, dovoljno je nazvati 813249 ili 822271, dobro poznati brojevi telefona, i točno odgovoriti na nagradno pitanje, a ono nikada nije teško. Ponudu Agrokuće Makljen itekako dobro poznajete.

0: Za sada telefon šuti, ali ne, evo ga netko ipak je tu s nama. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Srdačan pozdrav.
1: Hvala također.
0: S nama je tko?
1: Marica.
0: Gospođa Marica, evo, čuli ste, ponuda Agro kuće Makljen dobro vam je poznata. Recimo je. Sada u ovo doba godine, što bi vama najviše trebalo iz Agro kuće Makljen?
1: Ja sam sebi juče kupila kopačicu, onu motornu, treba mi za plastenik. Evo, to smo juče kupili, a prekjuče sam kupila jedno burence za kiselenje kupusa. Tako da stvarno imaju ponudu i sve, vreće za zelje, kace, kade, a od njih se ne može izaći da se ništa ne kupi.
0: Evo, sudeći po vašem primjeru i ne može. Puno ne toga može. Je u ponudi, dakle, evo, uskoro i kiselenje kupusa.
1: Je.
0: Kad, imate svoj kupus ili?
1: E pa nemam.
0: A nemate, to ipak morate kupiti, jel' tako?
1: Malo teže.
0: A koje je nekako godine. Optimalno vrijeme za kiseliti kupus?
1: Pa ja sam sad već za prvu turu.
0: Aha.
1: To onako da imamo od želje za svi svete i za svinjokolje.
0: Bravo, da, to je jako.
1: I eto, kupili jedno burence manje, išli vidjeti motorne kopačice, kupili juče motornu kopačicu.
0: Onako usput, jel tako, kad ste već
1: tamo? Da.
0: Dajte mi jednu kopačicu.
1: Da. Eto, tako, za naše potrebe, za plastenik, mislim, nije to za neke velike površine, ali evo, juče je suprug sklopio, pa ćemo sad vidjeti što ćemo odraditi u plasteniku, jer se salata treba saditi.
0: Odlično. Inače, kupujući u Agrokući Makljen, kažu, štedite i vrijeme i novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama i vjerujem da ste vi iz tog razloga kupili upravo kopačicu i sve što vam

0: treba. A ja ću sada pisati vaše ime i prezime.
1: Marica Stažić 14.
0: Marica Stažić, evo ga, ulazite u nagradni bubanj pa ćemo vidjeti prilikom izlačenja. Hvala vama na javljanju, svako dobro i lijepi ugodan dan vam želim.
1: Hvala također i vama.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Brazda.

0: Je to tako, dragi naši, stigli smo do kraja još jedne brazde. Hvala na pažnji, hvala na sudjelovanju. Lijep pozdrav svima do sljedeće emisije.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
2: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 300 je ozlijeđeno u napadu na zračnu luku u prijestolnici Saudijske Arabije. Za udar na aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, neimenovani diplomatski izvor optužio je jemenske hutiste. Prema dosadašnjim informacijama, među poginulima je 4 saudijskih državljana, 2 iz Bangladeša, 1 američki državljanin, kao i državljani Egipta, Jordana, Sirije i Palestine. Materijalna šteta još se utvrđuje. Hutisti za sada nisu preuzeli odgovornost. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u Zagrebu su jučer organizirale prosvjed. U kišno podne okupili su se na Zrinjevcu i poručili vladajućima dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
2: Danas nismo ovdje zato što odbijamo plaćati poreze. Mi nismo ovdje zato jer se bojimo konkurencije ili zato što tražimo neke privilegije. Mi smo ovdje zato što nam je dosta nepravde.
0: U Zagrebu se održava 34. Zagrebački maraton. Start i cilj svih utrka je na Trgu bana Josipa Jelačića. Prvi maratonci u cilju očekuju se oko 11.15, a posljednji do 14 sati. Zbog utrke je došlo i do promjena u voznom redu javnog prijevoza. Do 15 sati tramvajske linije prometovat će izmijenjenim trasama, osim linija 9 i 15 koje će voziti redovito. Tramvajska linija 13 neće prometovati do završetka maratona. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva mjeri Split, 15 je u Rijeci, 13 mjeri Osijeka, 11 je u Zagrebu. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Tiho pada list za listom, a padaju i hitovi.
4: Jesenski program Radio Đakova.
5: A tiho i lagano i dalje pada i kiša. 9 je sati 3,5 su minute, dragi moji, dobro vam jutro. Osobito dobro jutro želim onima koji su nam se kasnije pridružili. Kao što rekoh, kišna noć, kišno jutro, nije nikakvo čudo ako je netko poželio ostati danas malo dulje u krevetu. A kada je riječ o kiši i pogledu kroz prozor koji to potvrđuje, provjerimo što nas to čeka danas i u nastavku tjedna. Dakle, nedjelja će na istoku Hrvatske početi uz oblake i kišu, prije podne kiša će prestajati i djelomično će se razvedravati najprije na zapadu. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, temperatura ujutro oko 12, a danju 16 ili 17 Celzijevih stupnjeva. Što nas čeka u nastavku, to jest u tjednu koji je pred nama, u ponedjeljak na kopnu prolazno na oblačenje, rijetko gdje i malo kiše, utorak sunčanije i umjeren sjeverni vjetar, a u srijedu promjenljiva na oblaka. Dnevna temperatura ostaće ispod 20 stupnjeva, a jutarnja postupno se snižavati. Evo tako otprilike izgleda vremenska prognoza za danas i dane koji su pred nama. A znamo kakve probleme evo ima Daniel Popović, zapravo to nam otkriva pjesma koju ćemo sada čuti, zove se Tijesan kaput.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

divani po dijalektu šokačkom. Divanilo se i da je bio jedan džed Marko koji je volio džecu svoje unuke i oni su ga uvijek dobro slušali i svemu vjerovali. On je u tomu živo i davo im slatka mala opijala i velika nemoguća obećanja. Tako je dared kad je padala kiša i nije pas šarov ni čeo bit na vanu, džed Marko skupio džecu na krevetac kraj tople peći i divanio im kako je išao na koli u Zagreb i vozio sino svom drugu za njegova konja putaja. Ako hoćete, vjerujte i vi, pa slušajte dalje. Taj se drug zvo Joža, a trefili su se u vojske negdje kod Rakitovice. Potom vojske, tako je pripovido, on se vrnio doma kod svoje žene Mare i džece Đure, Pere, Katice i Eve. A najnjegov drug Joža ušao u prvo selo kod Zagreba, gdje je bila njegova familija. On je bio bunardžija i imao je veliku burgiju za vrtat bunare. Kad je izvrto sve bunare u selu i okolo, kupio je malo imanje u Zagrebu, gdje je mogao držati kokoše i svinje ko na selu. U avlije je sklopio mali ambar i drvenu štalu, gdje je držao i timario svoga konja putaja. E za toga konja trebalo je puno sina, zobi, raži, slame i kukuružnjaka, pa ga je džed Marko snabdivo tom ranom, jer tamo u Zagrebu niš ne rodi, samo se šetaje gospoje i peljaje čuke na kajasu, a ljudi služe kod gospodara za šaku kraj cara. U pol Zagreba ima jedan bunarić, gdje svi dolazu po vodu, pa je tako i njeka manda zagrabila svojom bukarom friške vodice i potom se gradi nazvo Zagreb, jer su svi zavikali: zagrabi mando, zagrabi mando, zagrabi, zagrabi, i eto ti Zagreb. Kraj toga bunarića bilo i njeko čudnovato drvo na kojem su rasle svilene bombone. Djeca su slušala otvoriti očiju i raširiti laloka, a džed Marko je pito: ko bi od vas tio ić s menom tamo u Zagreb da si na trga svileni bombona? Ja bi, povikala su djeca u glas. Ta ne morate, djeco, odpovrnio je džed, ja sam vam već donio. Iza pojasa izvuče kožnu kesu, razriši uzicu i sve se džeće ruke momentalno maše u nju. E da viđeš onda gđalakanja i veselja, nema ko se nije osladio i zalipio prste. Zato su džeca bila dobra, jer je džed znao baratač njima. Sve su mu vjerovala i sve bi za njegu činila. Oš povraćat svinje i ovce na paše, oš kupit orjove na guvnu, oš ranit maru u štale i liću dućan po litru vitriola, tri frtalj kile šičera ili kutiju šibica. Onda kje radoznali unuk Janko pito: pa džede, koliko si dugo putovo na koli do Zagreba? A džed Marko spremno odgovori: tri nedilje, sinko. Prvu nedilju sam obdan putovo, a obnoć se odmaro u svratištima. A i kod nje je trebalo odmorit, napojit i naranjit. Nedilju dana puta. Onda sam bio kod mog druga Jože u njegovoj familije i čekao da no drvo rodi svilenema bombonima. Pa sam natrgo punu kesu za vas, djeco. Konj putaj se obradovo friškom sinu iz našeg atara, a moji konji su uživali brezorme pod lipom u avlije. To je bila druga nedilja, a treću sam se vraćao doma. Seb sam kupio nove opance, bake sam donio pletenu korpicu za vunu držat za igle i konce. Eno gle, vjesi kod lampe na zidu. Putem sam čuo kako konji divan.

svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u njekoj sljedećoj emisiji.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
5: Iz redakcije informativnog programa, kao i svake nedjelje, i danas točno u 10 stiže tjednik. Sada je 9 sati 51 i pol minuta. Naravno, družimo se i dalje uz glazbu.
1: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Točno je 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slijedi pregled najvažnijih zbivanja proteklog tjedna. Na ovo tjednoj 14. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije jedna od središnjih tema bila je problematika gospodarenja otpadom, uključujući pitanje zbrinjavanja dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću i njegovog mogućeg korištenja u proizvodnom procesu cementare Nekse u Našicama. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak tom je prilikom jasno istaknula stav županije. Na području Osječko-baranjske županije ne smije se dovoziti i deponirati otpad izvan propisanih procedura, dozvola i zakonskih uvjeta. Županica je naglasila kako zabrinutost građana treba shvatiti ozbiljno, ali i da rješenje nije u širenju panike, već u sustavnom i odgovornom pristupu. Nek se provodi dodatne analize. Neće se preuzimati otpad koji ne odgovara uvjetima, zaključila je županica, dodajući da Osječko-baranjska županija neće dopustiti da se pitanje gospodarenja otpadom pretvori u političku temu bez odgovora i bez odgovornosti. Osječko-baranjska županija istodobno, kako se navodi u priopćenju, radi na trajnom rješenju vlastitog sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zatražio je, kako se ističe u priopćenju, konkretne odgovore i mjere vezane uz dovoženje otpada iz Gospića u Nekse u Našicama. Umjesto odgovora i dodatne zaštite građana, HDZ-ova većina odbila je prijedloge kojima smo tražili veću transparentnost, neovisnu kontrolu i sustav praćenja utjecaja na okoliš i zdravlje građana. Ističe se u priopćenju uz konstataciju da posebno zabrinjava odnos županice Tramišak prema ovoj temi, jer je nakon aktualnog sata napustila sjednicu i nije sudjelovala u raspravi o točkama koje se izravno tiču otpada iz Gospića i zaštite građana. Mi ne tvrdimo unaprijed da je došlo do nepravilnosti, niti tvrdimo da je otpad opasan. Tražimo da se ono što nadležni tvrde može provjeriti. Ako je sve sigurno, neka se objave analize. Ako je kvaliteta zraka pod kontrolom, neka se javno objavljuju mjerenja. Ako je sustav nadzora dovoljan, neka građani imaju uvid u podatke i način na koji se nadzor provodi. Navodi se u priopćenju Kluba vijećnika SDP-a i Možemo uz poruku da Osječko-baranjska županija pritom ne smije biti nijemi promatrač. Sanja Bježančević kritizirala je županicu Natašu Tramišak zbog izostanka iz rasprave o odvozu otpada u Našičku cementaru, te prozvala vladu Ivana Anušića zbog šutnje o tom pitanju. SDP je u Hrvatskom saboru pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću, a kao dodatni razlog navodi situaciju vezanu uz oporabu otpada u Našičkoj cementari. Na konferenciji za novinare u Osijeku Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije, kritizirala je županicu Natašu Tramišak jer, kako navodi, nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Smatra da županica treba pokazati veću odgovornost prema građanima i iskoristiti svoj politički utjecaj kako bi se dobili odgovori na pitanja lokalne zajednice.
0: Radio Đakovo, tjednik.
1: Osječko-baranjska županija u skladu sa svojim ovlastima poduzima aktivnosti kako bi se spriječilo nezakonito gospodarenje otpadom na njezinom području. U suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske pokrenut je postupak ukidanja dozvole tvrtki koja gospodari otpadom na lokaciji u Donjem Miholjcu. Očevidi Državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji započeli su 22. rujna, a utvrđene su nezakonitosti u radu tvrtke, zbog čega je izdano rješenje o obustavi rada. Nakon što je županija zaprimila rješenje, nadležni upravni odjel za zaštitu okoliša odmah je pokrenuo aktivnosti za ukidanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Županija će preispitati i sve druge dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom na svom području kako bi utvrdila jesu li u skladu sa zakonom i uvjetima izdanih dozvola. Ondje gdje se utvrde nepravilnosti poduzet će se odgovarajuće mjere, uključujući ukidanje dozvola, istaknula je županica Tramišak. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za novu je sezonu nabavio 420 tisuća doza cjepiva protiv gripe koje se očekuje u drugoj polovici listopada, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga nakon što se cjepivo distribuira županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima, te korisnicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Prošle sezone prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe, te 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, a utrošeno je oko 92% od 420 tisuća nabavljenih doza. Općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj ukupne površine 30.870 četvornih metara. Početna cijena nekretnina iznosi 968.800 eura, a zainteresirani kupci pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenoga ove godine. Kompleks obuhvaća više nekretnina, uključujući jezero, bazen, restoran, stari hotel, depadansu, skladište, te pripadajuće dvorišne i šumske površine. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u općinskom uredu na broj telefona 031 864 010 ili putem e-pošte opcina.levanjska.varos@gmail.com. Svjetski tjedan svemira, najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, održana je od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema Raketna revolucija slavi nevjerojatan napredak u raketnim tehnologijama i sve veću dostupnost svemira. Dio tog globalnog pokreta je Hrvatska koja se, kako se ističe u priopćenju nacionalnog koordinatora Danka Kočiša, već dokazala na svemirskoj sceni, ostvarivši 4. mjesto u svijetu 2024. godine po broju događanja. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je javni poziv za upis polaznika na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Na teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike u skladu s elaboratom programa cjeloživotnog učenja upisuje se ukupno 30 polaznika. Program traje 4 semestra i njegovim završetkom stječe se 30 EKTS bodova, a izvodit će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Pravo upisa programa imaju osobe koje imaju završen najmanje prijediplomski studij. U povodu 30. obljetnice Montessori dječjeg vrtića Sunčev Sjaj Nazaret, 10 učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna s profesoricom Marijom Adrić-Soldo izradilo je na zidu vrtića prigodni mural. Članovi mješovitoga pjevačkog zbora Matice umirovljenika Zlatni glas Đakovo nastupali su na 12. susretu pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske u Požegi. Predstavljali su Đakovo i Osječko-baranjsku županiju. Domaćin susreta bila je Matica umirovljenika Požeško-slavonske županije, a nastupalo je 16 pjevačkih zborova iz raznih županija Republike Hrvatske. U Evanđeoskoj pentekosnoj crkvi radosna vijest u Gubčevoj ulici 46 u Đakovu, koncert duhovne glazbe održao je Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izašao 2022. godine. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom održava se ovoga vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane. Samostalni sajmovi graditeljstva u Osijeku održavali su se od 1993. do 2014. godine, dok su teme uređenja prostora desetljećima bile dio proljetnog i jesenskog sajma. Forma Dom je namijenjen stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora.

Danas u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, zatim sa zapada razvedravanje i prestanak oborine. Vjetar slabi, umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 17 Celzijevih stupnjeva.

0: A mi se i dalje držimo 13 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlaga 78%.
1: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Nema meni do jeseni.
3: Guste jesenske magle
4: i romantično žuto lišće.
1: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Glazba, vijesti, razgovori, teme. Vaš radio.
5: 10:21, evo idemo lagano kroz ovo kišno jutro. Temperatura, čuli ste, 13 celzijevih stupnjeva, dakle gotovo da se i ne miče. I vjerujem da vam je nekako najbolje, najudobnije i najtoplije u vlastitom domu. Uz program vašega radija, uz pripremu nedjeljnog ručka, uz druženje s obitelji. I nećemo izostaviti one koji su sami, neka ne budu usamljeni, jer uvijek volimo naglasiti, mi smo tu uz vas. E sad, jedna tema kojoj se želimo posvetiti u nastavku, ne znam jeste li znali da se danas obilježava Međunarodni dan djevojčica. To je dan posvećen pravima djevojčica, njihovim mogućnostima i izazovima s kojima se još uvijek suočavaju diljem svijeta. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj dan kako bi upozorili na neravnopravnost s kojom se djevojčice susreću, ali i istaknuli važnost njihova obrazovanja, zdravstvene zaštite, sigurnosti i prava da same odlučuju o svojoj budućnosti. Iako su u mnogim dijelovima svijeta djevojčicama dostupni obrazovanje i brojne mogućnosti, milijuni njih i dalje nemaju jednake prilike. Siromaštvo, dječji brakovi, nasilje, diskriminacija i otežan pristup školovanju prepreke su koje mnogima obilježavaju djetinjstvo i ograničavaju budućnost. No ovaj dan nije samo podsjetnik na probleme. On je i poziv da djevojčicama pružimo podršku, potaknemo njihovo samopouzdanje i omogućimo im da razvijaju svoje sposobnosti bez nametnutih ograničenja i predrasuda. Važno je pritom početi u vlastitom okruženju, u obitelji, školi i zajednici. Djevojčice trebaju odrastati u svijetu u kojem se njihovo mišljenje poštuje, njihovi snovi shvaćaju ozbiljno, a njihove mogućnosti ne određuju stereotipi. Jer svaka djevojčica ima pravo na sigurno djetinjstvo, obrazovanje, poštovanje i priliku da postane ono što želi biti. Ulaganje u djevojčice nije samo ulaganje u njihovu budućnost, nego i u budućnost cijeloga društva. A vi djevojčice, budite znatiželjne, postavljajte pitanja, sanjajte velike snove i ne bojte se pogriješiti. Ne morate svima biti po volji i ne morate biti savršene da biste bile dovoljno dobre. Svijet ima mjesta za sve vaše snove. Prema tome, sretan Međunarodni dan djevojčica.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Jesen je tu.
6: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
7: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
5: A kako vi, dragi naši, doživljavate jesen? Nedjelja je, evo, kiša pada, nebo je sivo, a planovi za boravak na otvorenom padaju u vodu uglavnom. I što sad? Ostati kod kuće, gledati kroz prozor i čekati da prođe dan. Ili možda napokon učiniti ono za što tijekom tjedna nikako nemamo vremena. Naime, živimo u vremenu u kojem se gotovo sve mjeri produktivnošću. I slobodno vrijeme često pretvaramo u popis zadataka. Treba pospremiti, skuhati, nešto mjeri produktivnošću. I slobodno vrijeme često pretvaramo u popis zadataka. Treba pospremiti,

uz kavu, pročitati nekoliko stranica knjige, poslušati glazbu ili jednostavno razgovarati s nekim za koga tijekom tjedna uvijek imamo premalo vremena. Naravno, kiša neće svima donijeti mir. Nekima će pojačati osjećaj samoće, drugima nedostajanje dragih ljudi, a trećima jednostavno pokvariti raspoloženje. I to je sasvim ljudski. Ne moramo biti dobro baš svakoga dana, niti se moramo na silu razveseliti. Možda je najvažnije pitanje koje si danas možemo postaviti kada smo posljednji put nešto učinili samo zato što nam je godilo, a ne zato što smo morali. Ako nam ova nedjelja već ne dopušta da budemo vani, iako neki će naravno iskoristiti ovu priliku i prošetati jer vole kišu i vole ovakvo vrijeme, možda nam daje priliku da se malo vratimo sebi i ljudima koji su nam važni. A kiša? Ona će prestati. Pitanje je samo hoćemo li, kada ponovno zasja sunce, biti toliko zauzeti da opet zaboravimo živjeti i one male, obične trenutke.

0: To je to a ono što vam uvijek ostaje i uvijek uz vas, to je vaš radio, Radio Đakovo. I napomena da od 11 sati kreće emisija Čestitke i pozdravi i danas malo poduža, jer ćemo prenijeti brojne vaše želje, čestitke, pozdrave i naravno glazbu koju ste sami birali.
1: Jesen vam se smiješi s valova Radio Đakova. Nasmiješite se i vi jeseni.

0: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
1: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
2: Nema meni do jeseni.
3: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
0: Jesenski program Radio Đakova.
4: Guste jesenske magle još nismo imali prilike iskusiti, ali sigurni smo da neće izostati ove jeseni, ali zato imamo sivo nebo, imamo kišu koja lagano pada, imamo temperaturu koja se ne miče. 13 je celzijevih stupnjeva i dalje, tlak zraka 1012 hektopaskala, vlaga 78%. Preostaje nam čuti još nekoliko glazbenih brojeva prije 11 sati i početka emisije Čestitke i pozdravi, za koju napominjem i danas je stigao veći broj vaših želja. Odabrali ste glazbene brojeve uz njih, pa sam sigurna da ćete lijepo i ugodno provesti ovo kišno poslijepodne pa i ranu večer.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Čestitke i pozdravi. Evo, i ove nedjelje očekuje nas veliki broj vaših čestitki, lijepih želja i pozdrava, naravno jako puno lijepih pjesama, tako da evo, uživajte, možemo reći, u ovom cjelodnevnom druženju uz emisiju Čestitke i pozdravi. Prva pjesma, Kad Bog nas ujedno spaja, Marko Škugor. Sretno sklapanje braka Zvonimiru Stipanoviću s Maribelom Ravlić želi sestra Ana i šogor Ante. Laura i Blaž, želimo vam uspjeh, a najviše blagoslova u vašem braku, kuma Ljiljana i kum Zvonko. Saro i Tomislave, neka vam današnji dan bude samo početak najljepše zajedničke priče, želimo vam život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem. Neka vas kroz sve godine zajedno vodi ljubav koja vas je danas spojila. Striko Mladen i strina Ankica. Dragi naši Bela i Zvone, samo naprijed u dvoje. Čuvajte tu iskru u očima koju imate danas i neka vas ljubav vodi kroz cijeli život. Vole vas najviše Dražen, Marijana, Melani i Stela. Dragi mladenci, Laura i Blaž, neka vas kroz zajednički život prati Boži blagoslov, mir i blagostanje. To vam žele ujak Zvonimir, ujna Tihana, te sestrične Iva i Anja. Sretno sklapanje braka Lauri Majer sa Blažom Barišićem, neka vam svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju i poštenjem, od srca ti žele mama, tata, brat Marko i sestra Ana Marija. Sretno sklapanje braka Sari Slović sa Tomislavom Marinović žele tata Ivica i mama

Grupa Bolero pjeva nam pjesmu Vjenčane ruže. Dragi Sara i Tomislave, u subotu započinjete novo poglavlje vaših života, ono najljepše. Od sada koračate jedno uz drugo, a na taj način svi će problemi biti manji, a život puno ljepši. Neka vas osmijeh nikada ne napusti, a ljubav, sreća i Božji blagoslov neka vas kroz život prate. To vam žele Katarina i Santino. Našoj dragoj unuci Mariji Pavić sretno sklapanje braka s Matijom žele baka i dida. Sretno sklapanje braka unuku Tomislavu sa Sarom, puno sreće, ljubavi i zdravlja želi vam baka Tera. Saro, sve što poželiš da ti se ostvari u tvom budućem životu s Tomislavom, želi ti teta Agica Mudrinić.

Grupa Tarapana Band pjeva nam pjesmu Vidim te u bijelom. Belice, kćeri naša, blistaj i dalje. Budite jedno drugom najveći oslonac i vječna radost. Volete mama, tata i seke. Lauri i Blažu želimo sve najbolje i neka vas sreća koju sada osjećate prati kroz cijeli život. Od srca vam to žele tata Željko i mama Biljana. Dragi mladenci, Saro i Tomislave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i slogom. Sretno vam vjenčanje i da vam kuća uvijek bude puna veselja. Žele vam to Jozo, Nina i Elena. Unuku Zvonimiru Stipanoviću sve najbolje povodom sklapanja braka sa svojom odabranicom Maribel žele baka Mara i teta Mira. Draga moja Maribela, gledati te danas kako odrastaš i krećeš u svoj novi život sa Zvonimirom, istovremeno mi puni srce ponosom i stegne ga od emocija. Samo želim da uvijek budeš sretna, voljena i čuvana, onako kako zaslužuješ. I znaj da za tebe uvijek je tu tvoj Kuco. Draga teta Saro, sve najbolje u tvom budućem životu s Tomislavom, želi ti nećak Damjan Mudrinić iz Slatinika. Dragi Laura i Blaž, puno lijepih trenutaka i ljubavi u budućem zajedničkom životu, žele vam ujak Zvonimir, ujna Tihana i sestrične Iva i Anja. Dragi Ivane i Brigita, zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutaka kad je ova divna sreća započela. Najljepše želje vam upućuju mama Marica i tata Ivica Mijić. Mojoj Maribeli, od dana kad si ušla u moj život, sve ima više smisla. Ti si moj mir kad je teško, moj osmijeh kad je lijepo i moj dom gdje god da jesmo. Od danas dijelimo sve zajedno i dobro i loše do kraja života. Obećavam da ću te čuvati, poštivati i voljeti svakim danom sve više. Tvoj Zvizi. Dragoj sestrični Mariji Pavić, sretno sklapanje braka s Matijom, te puno sreće i ljubavi žele Darija i Goran. Sretno sklapanje braka dragoj nećakinji Brigiti s Ivanom žele Sara, David, Luka, teta i tetak. Potraga za Blagom je završena, našli ste jedno drugo. Našoj Lauri Majer, sretno sklapanje braka s Blažom, žele Marijana i Dražen. Zvonimiru Stipanoviću i Maribeli Ravlić, sve najbolje u zajedničkom životu, žele nećaci Petra, Milan, Josipa, Nataša i Domenika.

Evo nam i pjesme Spremaj Dado svatove. Sretno sklapanje braka sinu Tomislavu Marinoviću sa Sarom Slović od tate Pave i mame Katice. Sine, sretno. Dragi Bela iz Vizi, idemo baciti jednu okladu, tko u svatovima prvi sjedne, plaća večeru. Vaši Stela i Krešo. Dragi Ivane i Brigita, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu, tata Ivica. Zvonimire i Maribela, neka vam život bude pun nezaboravnih trenutaka koji će početi danom vašeg vjenčanja. Vama želimo sreću u braku, a svim gostima odličan provod u svatovima. Obitelj Kšan. Yes.

Draga moja kumo, nekad nam život podari ljude koji nam postanu obitelj po izboru. Ti si meni upravo takva osoba. Hvala ti što si dio mog života, što si danas uz mene i što znam da te mogu imati u sebe i u svim danima koji tek dolaze. Tvoja kuma, Laura.

Tamburaški sastav Salaš i pjesma Imam kuma. Dragi naši kumovi Kristina i Ivane i Josipe i Matea, kažu da prijatelje biramo sami, a da su kumovi oni posebni prijatelji koje bira samo srce. Hvala vam što ste pristali primiti ovu važnu ulogu u našim životima i što u vama nismo dobili samo svjedoke naše ljubavi, već i cjeloživotne suputnike, savjetnike i prijatelje na koje se uvijek možemo osloniti. Sretni smo što vas imamo, vaši Sara i Tomislav. Dragi moj kume Zvonimire, želim ti da u Maribeli pronađeš sve ono što muškarac može poželjeti. Ljubav, mir, razumijevanje i najboljeg životnog suputnika. Čuvaj svoju ženu, budi joj oslonac u teškim trenucima i razlog za osmijeh u onim lijepim. Neka vas kroz život prate zdravlje, sreća, sloga i Božji blagoslov, a vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom i veseljem. Od srca ti čestita tvoj kum Tomislav s obitelji. Živjeli mladenci i nek vam je sretno do kraja života. Kume Tomo, hvala ti što si uz mene u najvažnijem danu mog života, kao što si bio i u svim drugim danima. Nisi samo kum, nego brat kojeg sam izabrao. Neka mi prijateljstvo traje dok je svijeta i vijeka. Kum Stipa. Draga Marija, već dugo vremena si pjevamo ovu pjesmu, te sigurno mogu reći da imam kumu što ju nitko nema. Sretno sklapanje braka Mariji Pavić sa Matijom Mandićem želi kuma Ana Rakocija.

Slušamo pjesmu Nitko kao majka. Maribela, gledati te kako odrastaš, bio je najveći blagoslov mog života. Danas se moje srce širi od ponosa i ljubavi. Želim vam dug, sretan i blagoslovljen zajednički život, tvoja mamita. Draga mama moja, ti si mi bila oduvijek puno više od mame, ti si moja najbolja prijateljica i osoba kojoj mogu reći baš sve. Iako sada započinjem svoj novi život i stvaram svoju obitelj, zauvijek ću ostati ona tvoja mala curica koja te treba za sve. Hvala ti što si mi uvijek bila najveća podrška, što me razumiješ i što si uz mene u svemu. Koliko god godina imala, uvijek ću voljeti naše razgovore, smijeh i sve ono što nas dvije imamo. Volim te najviše, tvoja Bela. Saro, danas je dan kad se snovi ostvaruju, kad se srca povezuju i kad se ljubav slavi u svom punom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče. Sretno vjenčanje žele vam Iva, Lovro, Slavica i Dejan. Kćeri Saro i Tomislave, želim da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Od srca vam želi mama Dubravka.

A sada ženski rusvaj. Dragi mladenci, puno ljubavi i sreće, te ludi provod do zore, od srca vam žele Djeveruša Marija i Davor. Živjeli! Yeah.

Grupa Kumovi pjeva nam pjesmu Život si moj. Dragi Zvone, sve najljepše u budućem zajedničkom životu s Maribelom žele ti sestra Ana i šogor Ante. Saro i Tomislave, neka vam život bude pun ljubavi, smijeha, zajedničkih avantura i trenutaka koji postaju najljepše uspomene. Bratići Luka i Filip.

Požurite konji bijeli, Milo Hrnić. Laura i Blaž, tko će kome kuhati, tko će kome prati, dogovorite se na vrijeme. Sretno u braku želi vam kum Zvonimir iz Breznice Đakovačke. Sretno sklapanje braka Lauri Majer iz Đakovačke Breznice s njenim odabranikom Blažom žele Marijana i Dražen iz Budrovaca. Mladenci, sretno!

Duško Lokin i pjesma Dan vjenčanja. Sretno sklapanje braka bratu Zvonimiru s njegovom izabranicom Maribelom želi sestra Marina s obitelji.

Jedna uvijek vrlo popularna pjesma, Ljube se dva goluba. Saro, neka vaša ljubav bude poput zvijezda na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno vjenčanje žele vam Lovro, Iva, Slavica i Dejan. Dragi roditelji, neka vas Gospodin i dalje vodi svojom rukom, čuva vašu ljubav i ispunjava vaš dom mirom, slogom i blagoslovom. Sretna vam 40. godišnjica braka, to vam od srca žele djeca Nina, Ana i Gabro, snaja Katarina, zetovi Domagoj i Davor, te unučad Antun, Petar, Marko, Viktorija i Lovro. Laurice, nek vam brak bude ispunjen srećom, zdravljem, ljubavlju, poštovanjem i predivnim zajedničkim uspomenama. Od srca čestitamo budućoj Mladenki, teta Martina, Tomo i Patrik. Djedu Mati i baki Mari sretnu 40. godišnjicu braka žele Marko, Antun, Petar, Viktorija i Lovro. Draga Laura i Blaž, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Žele vam Daniela i Payne.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Slijedi nam pjesma Kćeri moja i jedina. Sretno sklapanje braka kćerki Sari sa Tomislavom i neka vam radost, ljubav i sreća na dan vašeg vjenčanja prati kroz cijeli život. Želi vam to tata Ivica.

Marko Perković-Thompson, Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Unuku Zvonimiru Stipanoviću sve najbolje povodom sklapanja braka sa svojom odabranicom Maribel žele baka Mara i teta Mira. Dragi mladenci Laura i Blaž, od srca vam želim puno ljubavi, sretnih dana i lijepih uspomena. Sestrična Lana Lovaković. Dragim našim mladencima, Lauri i Blažu, puno ljubavi, sreće i veselja kroz cijeli život želi sestrična Iva. Dragi mladenci, Ivane i Brigita, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, od srca ti želi brat Saša Mić. Dragi Laura i Blaž, neka vam ljubav bude pjesma koja traje cijeli život. Želi vam obitelj Drenjanac. Sretno sklapanje braka Zvonimiru Stipanoviću s Maribelom Ravlić želi sestra Ana, šogor Ante, nećaci Petra, Milan, Josipa, Nataša i Domenika.

0: כאן, כד האודם תהיה.
1: Goran Karan pjeva nam pjesmu Par je Boži dar. Dragom bratu Ivanu, sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Brigitom, čuvajte jedno drugo, volite se i budite si uvijek najveća podrška. Seka Sanja i šogor Stjepan. Bela, zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutaka kad je ova divna sreća započela. Sve najbolje u braku sa Zvonimirom želi ti Marina Ravlić. Dragoj kćerki Brigiti i zetu Ivanu želimo sve najbolje u zajedničkom životu, da budete sretni, voljeni i nasmijani kroz cijeli život, od mame i tate. Ujo Zvone, nek ti je sa srećom, uživaj u zajedničkom životu s Maribelom. Žele ti to Pertla, Šikac, Jopica, Naja i Domči.

Moje zlato, Petar Grašo. Zvone i Bela, sretno u vašem zajedničkom životu. Žele vam to Petra, Mile, Jopa, Naja i Domči.

Tomislav Ivčić pjeva nam prekrasnu pjesmu Najljepša si. Draga Laura, hvala na povjerenju koje si mi ukazala odabravši mene za svoju kumu. To nije samo čast, nego i obećanje da ću uvijek biti prijateljica na koju možeš računati. Neka ovaj dan ostane najljepša uspomena, a vaš zajednički život ispunjen ljubavlju. Saro, želimo vam sve najljepše u vašem zajedničkom životu. Volite se, čuvajte se i budite uvijek sretni. Od srca vam to žele Ema, Dora i Petar. Neka vam svaki dan donese još više ljubavi, radosti, smijeha i veselja. Stoga mojoj sestri Lauri Majer želim sve najbolje s Blažom Barišićem. Od srca želi brat Marko. Laura, hvala ti što si me uvijek čuvala i bila uz mene. Danas ti želim puno ljubavi, sreće i smijeha. Sretno u braku s tvojim Blažom, volite tvoj Fran. Zvonimire i Maribela, želimo vam sve najbolje. Da vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život, žele vam to Marina, Vedran, Filip, Oliver i Patrik Kšan. Brigita i Ivane, čuvajte jedno drugo, smijte se puno i neka vas kroz život uvijek prati ljubav. Volimo vas i želimo vam svu sreću, Seka Kristina, Robi i Teo. Laura, hvala ti što si me uvijek čuvala i bila uz mene. Danas ti želim puno ljubavi, sreće i osmijeha. Sretno u braku s tvojim Blažem, volite tvoj Fran.

Slavonske lole pjevaju nam pjesmu Tu je moja Slavonija. Dragi Laura i Blaž, sve što ste planirali, sada ćete zajedno ostvariti. Sretno u novom poglavlju života, želi vam kum Zvonimir. Sve najljepše u zajedničkom životu, Ivanu i Brigiti želi Seka Sanja, šogor Stjepan, te nećaci Iva i Franjo. Čestitke povodom vjenčanja bratu Zvonimiru Stipanoviću s Maribelom Ravlić upućuju sestra Marina i šogor Vedran.

Mišo Kovač i prekrasna pjesma Odvešću te na vjenčanje. Unuku Zvonimiru Stipanoviću sve najbolje povodom sklapanja braka sa svojom odabranicom Maribel želi baka Mara i teta Mira. Draga moja unuko Maribela, neka dragi Bog blagoslovi vašu ljubav i vodi vas kroz svaku zajedničku godinu. Neka vaša zajednica bude čvrsta i puna vjere, a međusobno poštovanje neka vam bude putokaz u životu. Moje su molitve uvijek uz vas. Sretan i blagoslovljen brak želi vam vaša baka Marica. Draga Saro, neka ti brak s Tomislavom bude pun ljubavi, smijeha i radosti. Sretno vjenčanje od Damjana i Melite.

Grupa Vranac i pjesma Zauvijek ti i ja. Da naš Ujo Zvone bude sretan sa svojom Maribelom, od srca žele nećaci Filip, Oliver i Patrik. Dragi naši mladenci, Laura i Blaž, sve vam sretno bilo. Ujak Zvonimir, Ujna Tihana, te sestrične Iva i Anja Raguš. Sara i Tomi, neka vam ljubav bude temelj svakog dana, osmijeh ukras svakog trenutka, a zajedništvo snaga kroz sve što život donese. S ljubavlju, sestrična Ana, Ivan, Lea, Patrik i Petra.

Željko Bebek sa pjesmom Kćeri moja. Maribela, tata ti želi svu sreću ovog svijeta, a sve što mi je u srcu i što ti želim, čućeš sada u pjesmi. Volite tvoj tata. Kćeri naša, danas te ispraćamo u novo životno poglavlje sa srcem punim ljubavi i ponosa. Želimo tebi i tvom suprugu Ivanu da se uvijek volite kao i danas i da vam dom uvijek bude pun smijeha i sreće. Od srca žele tata i mama.

Petar Grašo i pjesma Voli me. Zvonimiru Stipanoviću i Maribeli Ravlić svu sreću u zajedničkom životu žele sestra Ana, šogor Ante, nećaci Petra, Milan, Josipa, Nataša i Domenika.

Još jedna prekrasna pjesma, Sretno ti bilo, Zlatko Pejaković. Dragi mladenci, Saro i Tomislave, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Od srca vam žele teta Ankica i tetak Stanko. Draga Saro, dobro nam došla u obitelj, sad kad si postala jedna od nas, povratka više nema. Kod nas nikad nije dosadno, uvijek je veselo, ponekad ludo, ali ljubavi nikad ne nedostaje. Želi ti to tvoja jetrva Katarina Marinović. Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Čestitke mladencima Sari i Tomislavu od sestrične Gabriele, Hrvoja i Maše. Dragi Ivane i Brigita, predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci. Žele vam to mama Marica i tata Ivica Mijić. Draga naša Saro, od srca ti čestitamo na ovom prekrasnom danu. Tebi i Tomislavu želimo puno ljubavi, sreće, smijeha i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom danu zajedno. Vole vas Striko, Strina, Valentina, Luka, Filip, Valerija i Viktorija. Dragi mladenci, Laura i Blaž, neka vas ljubav spaja, sreća prati, a osmijeh nikada ne napusti. To vam žele ujak Zvonimir, ujna Tihana, te sestrične Iva i Anja Raguš. Dragoj nečakinji Mariji Pavić, sretno sklapanje braka s Matijom, žele teta Marija i tetak Jan. Maribela i Zvonimire, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi vam Marina Ravlić. Bela moja, od dana kad si se rodila, dio mog srca kuca izvan mene. Zvone samo ju voli ovako kao i danas. Gledam vas i znam da je moja Bela pronašla čovjeka uz kojeg može biti voljena, sigurna i svoja. Čuvajte tu vašu ljubav i znajte, mama Marijana uvijek će vas čekati raširenih ruku. Dragi Saro i Tomi, želimo vam puno ljubavi, sreće, razumijevanja i zajedničkih trenutaka koji će trajati cijeli život. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Sestrična Ana s obitelji. Saro i Tomislave, puno blagoslova i novih razloga za slavlje u zajedničkom životu, od srca vam žele sestrična Valentina i Pero. Dragom bratu Tomislavu, sretno sklapanje braka sa njegovom Sarom. Želimo vam da kroz cijeli život budete jedno drugome oslonac, ljubav i najbolji prijatelji. Neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Saro, hvala ti što si uz mog brata i što si postala dio naše obitelji. Brate, uvijek ćeš imati posebno mjesto u mom srcu. Od srca tvoja seka Marija i šogor Antonio.

A sada je vrijeme za pjesmu Zbogom moji dani momački. Sinu Tomislavu sretno sklapanje braka sa Sarom Slović od tate, mame, brata Pave i seke Marije. Čuvajte se, pazite se i volite se. Od brata Luke za brata Blaža. Jedan poseban i suosjećajan pozdrav leti za mog budućeg muža Tomislava. Dragi moj, službeno je odzvonilo tvojim momačkim danima i više nema povratka, ali obećavam ti da te sa mnom čeka najbolji provod u životu. Tvoja Sara. Zbogom momački dani. Od iduće subote živim s učiteljicom. Iz vladanja za sad imam dovoljan, ali punica kaže da ima nade. Svatovi, pijte i pjevajte za mene, a ako me vidite s čašom, nemojte me odati učiteljici. Mladoženja Zvonimir. Brate Toma, danas je jedan od najljepših dana u tvome životu. Pronašao si svoju Saru, svoju ljubav, svoju sreću i osobu s kojom ćeš graditi svoju budućnost. Od srca ti želim da kroz život uvijek koračate zajedno, da ne zaboravite koliko ste sretni što ste pronašli jedno drugo. Tvoj brat Ivo Marinović. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Tomislavu i Sari želi ujak Ilija. Dragi Ivane i Brigita, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Žele vam to mama Marica i tata Ivica Mijić. Dragi Matija, čuvaj mi kumu Mariju kao najveće blago, te uvijek budi oslonac kao i do sada. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Od srca vam želimo sretan brak i dug zajednički život. Vaši kumovi Ana i Filip. Dragi naš Zvone, svu sreću u zajedničkom životu s Maribelom žele ti Klepići. Zvonimiru Stipanoviću sretno sklapanje braka s Maribelom Ravlić žele Ujo Tomislav i Danijela.

Pjesma Sve ona meni. Puno godina slatke ljubavi mladencima Lauri i Blažu žele sestra Martina, šogor Petar i nećakinja Zrinka. Unuku Zvonimiru Stipanoviću sve najbolje povodom sklapanja braka sa svojom odabranicom Maribel želi baka Mara i teta Mira.

Grupa Fijaker pjeva prekrasnu pjesmu Lijepa u bijelom. Dragi mladenci, Saro i Tomislave, neka vašim usnama prolaze samo tople riječi, neka vaša ljubav govori umjesto vas. Neka vaša romansa potraje vječno. Sve najljepše u zajedničkom životu od srca želi teta Marija iz Đakova. Sari Slović, sretno vjenčanje s Tomislavom, da ih sreća prati kroz cijeli život, od srca vam žele bratić Stjepan i teta Agica. Laura i Blaž, danas počinje vaša najljepša zajednička priča. Želimo vam da se uvijek volite, čuvate i jedno drugome budete najveća sreća. Neka vam svaki dan bude ispunjen zagrljajima, osmjesima i puno ljubavi. Želimo vam da zajedno proživite tisuće lijepih trenutaka i da se uvijek gledate zaljubljenim očima kao danas. Od srca vam žele Klara, Marta i Ivana Sekulić.

Pjesma koju slušamo, Proljeća ljeta, jesen i zime. Dragi Zvone, želimo ti svu sreću ovoga svijeta s Maribelom. Volite se do neba i nazad. Od srca vam žele Klepići. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu Lauri Majer i Blažu Barišiću žele ujak Zvonimir, ujna Tihana, baka Marga, sestrične Iva i Anja Raguš. Sestrični Sari Slović sve najbolje povodom vjenčanja s Tomislavom želi bratić Stjepan Mudrinić iz Slatinika. Dragi brate Ivane i Brigita, danas je dan kad se snovi ostvaruju, kad se srca povezuju i kad se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitam vam na početku vaše ljubavne priče, želi vam to brat Saša Mić. Kćeri Mariji Pavić sretno sklapanje braka s Matijom žele roditelji.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

0: Šumske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme. S pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
8: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
9: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
8: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
9: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
8: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
9: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Dragi naši slušatelji, nastavljamo s današnjom emisijom Čestitke i pozdravi uz pjesmu Jedina ljubav moga života. Sretno sklapanje braka Zvonimiru Stipanoviću s Maribelom Ravlić žele Petra i Borna. Sve najbolje u zajedničkom životu Sari i Tomislavu želi teta Marinka s obitelji.
10: Dragom Uji Iveku sretno sklapanje braka s njegovom Brigitom želi nečakinja Iva. Dragi naši Saro i Tomislave, danas jedno drugome obećajete cijeli život, a mi vam od srca želimo da taj život bude još ljepši nego što ste ga mogli zamisliti. Svu sreću svijeta žele vam striko Mladen i strina Ankica. Draga kćeri Saro i Tomislave, neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Od srca vam žele mama i tata i Slatinika. Sretno sklapanje braka dragoj teti i nečakinji Brigiti s Ivanom od srca žele Sara, David, Luka, teta i tetak. Sretno sklapanje braka Mariji Pavić s Matijom Mandić žele teta Mirjana, tetak Pero, sestrične Eulin i Ivana. Brate, veseli se svemu što te čeka u životu s tvojom Maribelom i znaj da sam tu da sreću podijelimo. Tvoja sestra Marina.

Slijedi nam i pjesma uz koju je uvijek uplaćeno jako puno vaših čestitki, svatovska Maja Šuput. Dragi naši, uživajte u svom posebnom danu, plešite, pjevajte i veselite se do jutra. Sretno sklapanje braka Mariji Pavić s Matijom Mandić žele kumovi Ana i Filip Rakocija. Zvonimiru Stipanoviću sretno sklapanje braka s Maribelom Ravlić želi Ujo Tomislav i Daniela. Dragi naši mladenci, Sara i Tomislave, želimo vam sve ono što želite sami sebi. Volite se, grlite se, ljubite se. Od srca vam žele Lovro i Klara. Svim gostima u svatovima, kod Laure Majer i Blaža Barišića, želimo lijep i ugodan provod, roditelji Željko i Biljana Majer. Dragi brate Ivane i Brigita, neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Čestitke na početku zajedničkog života od braće Saše i Darka Mića i sestre Sanje Mijakić. Živjeli! Draga naša Maribela, danas ti ne želimo samo sreću na putu koji je pred tobom, već da kroz cijeli život budeš čuvana i nasmijana. Ti si odavno zauzela posebno mjesto u našim srcima i za nas ćeš uvijek biti posebna. Vole te Mirela i Kuco. Dragi naši kumovi, Saro i Toma, vi ste dio našeg života, naših proslava, smijeha i odrastanja. Gledati vas kako jedno drugome obećavate cijeli život je nešto najljepše. Želimo vam da u braku budete sretni i da se volite ovoliko jako kao danas. Hvala vam što ste najbolji kumovi na svijetu i što ste uvijek tu za nas. Vole vas vaše kumice Nora i Tena. Našim dragim mladencima, Lauri i Blažu, sretno sklapanje braka i Božji blagoslov žele Marijana i Dražen Ručević. Dragi naši mladenci, najveselije svatove te sreću i ljubav u zajedničkom životu žele vam Ana, Luka i Marija. Dragi naši mladenci, Laura i Blaž, neka vam ljubav bude vječna, a sreća najveća. Želi vam to bratić Luka Lovaković. Sretno sklapanje braka dragoj teti Brigiti s Ivanom od srca žele Sara, David i Luka. Dragi naši kumovi, Bela i Zvone, u subotu nas čeka velika fešta, a znajte da ćemo dati sve od sebe da ju napravimo nezaboravnom. Puno ljubavi, zdravlja, sreće i djece žele vam kumovi Špira i Marko. Laura i Blaž, neka vaša ljubav bude poput najčvršćeg sidra, pružajući vam sigurnost i stabilnost u olujama života. Sretno u braku žele vam kuma Ljilja i kum Zvonko. Sretno sklapanje braka Zvonimiru Stipanoviću s Maribelom Ravlić želi sestra Ana, šogor Ante, nećaci Petra, Milan, Josipa, Nataša i Domenika. Draga moja seko, Bela, hvala Bogu da se i ti napokon udaješ. Jedva čekam da odeš i da napokon imam cijeli kat za sebe. Jedino što će mi faliti je tvoj ormar u koji više neću moći ulaziti kad ti nisi doma. Šalu na stranu, znaš da te volim najviše na svijetu, želim vam svu sreću ovog svijeta, volite tvoja najdraža seka Melani najviše na svijetu.

Moje dado puno radio, sljedeća je pjesma. Sretan rođendan sinu Ivanu Pap, žele mama i tata iz Trnave. Bela, od sljedećeg tjedna je i službeno tvoj, a naš dado jamči da je u njega uloženo puno truda i rada. Buras, sretno, Brks. Tata, uskoro dolazi dan kada ćeš me morati predati u ruke mome mužu. Znam da neće biti lako pustiti svoju malu curicu, ali vjerujem da znaš da me predaješ u dobre ruke. Hvala ti što si me sve ove godine čuvao, pazio i što je najvažnije, uredno podmirivao sve račune vezane uz moje želje i prohtjeve. Volim te najviše, a ova prigodna pjesma neka bude mali podsjetnik na sve što si u mene uložio. Tvoja Bela. Sretan 73. rođendan, tati mati, žele Gabriel i Katarina. Bela i Zvone, sretan početak zajedničkog života, zete, poslušaj pjesmu, ja sam svoje pošteno odradio, a od danas je red na tebe, tvoj novčanik stupa na snagu. Čuvaj je i sretno vam, tvoj Tajo. Zvonimiru Stipanoviću sretno sklapanje braka s Maribelom Ravlić želi ujak Tomislav i Danijela.

tati Mati i mami Mari Kretonić, sretna 40. godišnjica braka, to im žele kćerke Valentina i Ana Marija. Sve najbolje povodom godišnjice braka susjedima Mari i Mati, te ujedno sretan rođendan susjedu.

da li se sjećaš, sreća moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio.

Grupa Salaš pjeva nam pjesmu Danas majko ženiš svoga sina. Dragom sinu Tomislavu Marinoviću, sretno sklapanje braka sa Sarom Slović, želi mama Katica sa pjesmom Danas majko ženiš svoga sina. Draga mama Anđa i tata Željko, sve što danas jesam počelo je u vašem zagrljaju. Hvala vam za svaku molitvu, svaku žrtvu i svu ljubav kojom ste me naučili kako se voli. Danas idem u novi život, a vas nosim u srcu zauvijek. Voli vas vaš sin Zvonimir. Dragom sinu Ivanu, sve najbolje u budućem životu s njegovom odabranicom Brigitom, puno sreće i ljubavi želi mama Marica Mić. Najljepše želje za budući brak sinu Blažu žele roditelji Vera i Mijat. Sinu Zvonimiru i Maribeli svu sreću ovog svijeta želi mama Anđa. Dragi Ivane i Brigita, neka vaš zajednički put bude ispunjen smijehom, međusobnim razumijevanjem i bezgraničnom ljubavi. Sretno i blagoslovljeno vjenčanje žele vam stric Zvonko, strina Jelica, bratići Filip i Marko Mić.

A sada svi skupa dignite čaše svatovi. Svim svatovima ugodan provod kod Care i Tomislava žele roditelji Ivica i Dubravka. Sretno vjenčanje našoj Maribeli i Zvoni. Bela, od danas letiš iz našeg gnjezda u zetovo naručje. Zete, reklamacije ne primamo, a garancija je upravo istekla. Kćeri naša, budi sretna i voljena, ponosni smo na tebe. Sretno vam bilo, tvoji mama i tata, Melani i Stela. Dragoj nećakinji Sari i Tomislavu, sretno sklapanje braka te obilje Božjeg blagoslova, od srca želi teta Marija iz Markovca. Kćeri Mariji Pavić, sretno sklapanje braka s Matijom, žele roditelji. Svim gostima lijep provod. Puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u budućem zajedničkom životu Sari i Tomislavu od srca žele teta Kaja i tetak Đanko uz pjesmu Dignite čaše svatovi. Lijep provod u svatovima žele mladenci Laura i Blaš. Unuku Zvonimiru Stipanoviću sve najbolje povodom sklapanja braka sa svojom odabranicom Maribel želi baka Mara i teta Mira. Saro i Tomislave, budite sretni, volite se i poštujte do kraja života, to vam žele teta Ankica i tetak Stanko. Brojimo sitno do dana kad službeno kažemo da. Naši dragi svatovi, kumovi, roditelji i prijatelji, jedva vas čekamo sve vidjeti na okupu. Podižemo čašu za najbolju ekipu, a puno vas pozdravljaju i vole vaši mladenci Sara i Tomislav.

Cecilija nam pjeva pjesmu Golubica. Dragoj unuci Lauri Majer i njezinom odabraniku Blaž Barišiću sve najljepše povodom sklapanja braka želi baka Marga Raguš. Sari Slović, sve najbolje u tvom budućem životu s Tomislavom, budi uvijek vesela i sretna. To ti želi bratić Stjepan Mudrinić. Dragi mladencima, Mariji Pavić i njenom odabraniku. Cijeli život pamtite ljepotu i radost današnjeg dana. On je danas svanuo samo za vas dvoje, da vas spoji zauvijek, i mi smo danas tu samo zbog vas. Počašćeni smo što ste nas izabrali da vas ispratimo na vaš put zajedničke sreće. Sretno mladencima od sveg srca želi Catering Vitino. Maribela, hvala ti za svu radost kojom si nam ispunila život. Koračaj hrabro i sretno kroz novo poglavlje, a mama će uvijek biti tvoja najveća podrška. Volite mamita, najviše na svijetu, sretno ti bilo. Dragoj unuci Mariji Pavić i njenom Matiji, puno sreće i ljubavi u životu, želi baka Verica.

Pjesmu Taman je pjeva nam Halid Vešlić. Dragi mladenci, neka vas ljubav i radost koju danas osjećate prate kroz cijeli zajednički život. Sretan dan vjenčanja i blagoslovljen brak želi vam obitelj Djedović. Sve najbolje u zajedničkom životu Zvonimiru Stipanoviću i Maribeli Ravlić želi sestra Ana, šogor Ante, nećaci Petra, Milan, Josipa, Nataša i Domenika. Dragi naši Bela i Zvone, sretni smo što smo baš mi uz vas u ovom posebnom trenutku, kao što ste i vi bili uz nas. Neka tako ostane cijeli život, da se uvijek imamo, volimo i čuvamo. Želimo vam život pun ljubavi i veselja, a uz ovu pjesmu poručujemo samo jedno, uživajte u svakom svom zajedničkom trenutku, jer zajedno ste baš taman. Vole vas vaši kumovi Špira i Marko.

Grupa Dalmatino i pjesma Jedina ljubav. Sve najljepše u budućem životu Sari i Tomislavu želi teta Marinka s obitelji. Dragi naši mladenci Zvonimire i Maribela, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova na vašem zajedničkom životnom putu. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh, razumijevanje i zagrljaj, a vaša ljubav neka iz godine u godinu bude sve jača i čvršća. Uživajte u svom danu, slavite ljubav i stvarajte uspomene koje ćete pamtiti cijeli život. Od srca vam čestita vaš kum Tomislav s obitelji. Živjeli mladenci! Zvone i Bela, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Od srca vam žele šogor Ante i sestra Ana. Saro i Tomislave, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno. Neka vam svaki novi dan donese razlog više da budete zahvalni što imate jedno drugo. Puno sreće i ljubavi žele vam striko Mladen, strina Ankica, Valentina, Luka, Filip, Valerija i Viktorija.

Evo nam i pjesme Moja sestro. Draga Bela, slušajući ove riječi, neka ti one kažu koliko ti želimo sreće u budućem životu sa Zvonimirom. Budite sretni, slijedi vam ono najljepše u životu što postoji. Žele vam to Ujna Kata, Ujko Mato i Marina.

Vrijeme je za pjesmu Jedan život malo je. Brigita i Ivane. Voljeti ne znači gledati jedno u drugo, nego zajedno gledati u istom smjeru. Neka vaš pogled, kao i do sada, bude uvijek u istom smjeru. Od srca vam žele Seka Kristina, Robi i Teo. Belo moja, ulaziš u brak, ali odmah da se dogovorimo oko najvažnijeg pravila, to što si se udala ne znači da si se riješila bake. I dalje me voziš kod doktora, u trgovinu i naravno na naš obavezni Pelinkovac. Želim tebi i tvom zvoni život ispunjen sretnim trenucima uz puno djece. Volite tvoja baka Marica. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju i srećom. Dragi naši Laura i Blaž, sretno u zajedničkom životu žele teta i tetak, Ivana i Mario Lovaković. Dragoj sestrični Sari, sretno sklapanje braka s Tomislavom, od srca žele Lovro, Miroslav i Martina. Mladenci, sretno. Dragi brate Ivane i Brigita, sam je čovjek nesavršena stvar, mora pronaći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sve najbolje želi vam brat Saša. Dragom bratu Tomislavu Marinoviću iz Đurđanaca, sretno sklapanje braka sa Sarom Slović želi brat Pavo uz pjesmu Jedan život malo je i poruku. Čestitamo, želimo vam puno zdravlja, sreće, uspjeha i zdrave djece. Sve ostalo imate kod Kineza. Sretno mladenci. Sretno sklapanje braka Zvonimiru Stipanoviću s Maribelom Ravlić želi sestra Marina, šogor Vedran i nećaci Filip, Oliver i Patrik.

0: Hvala, najljepša. Hvala lijepa.
1: Neonske minute.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čak

0: nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač Boje i Lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Slijedi nam sada svatovski bečarac. Dobar provod u svatovima svim gostima želi obitelj Barišić. Sretno sklapanje braka Tomislavu Marinoviću sa Sarom Slović od strica Joze. Draga Laura i Blaž, neka radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. Žele vam to Daniela i Pein. Svim svatovima lijep i veseo provod, a mladencima obilje ljubavi, zdravlja i sreće, žele Djeveruša Marija i Djever Santino uz svatovski bečarac. Draga naša Laura, ostani uvijek takva kakva jesi, puna života, vedrine i one svoje posebne energije kojom nas sve nasmijavaš. Želimo ti da u svog odabranika uvijek imaš razlog za osmijeh, rame za zagrljaj i srce koje će te voljeti baš takvu kakva jesi. Laurice, zablistaj, pleši do jutra i uživaj u svom velikom danu. Ljubimo te, teta Martina, Tomo i Patrik. Mladencima Zvonimiru i Maribeli, prijateljima, kumovima i svim gostima, dobru zabavu u svatovima žele Željko i Anđa Stipanović.

Grupa Djako pjeva nam pjesmu Kuma. Moje kumi Beli, kroz sve ove godine prijateljstva, postale smo obitelj, postale smo sestre. Sada kada započinješ novo poglavlje u životu, želim ti samo da budeš sretna, voljena i da ti osmijeh nikad ne silazi s lica. I zapamti, što god život donese, uvijek imaš mene. Volite tvoja kuma, Špira. Najljepše čestitke mojoj dragoj kumi Brigiti i njezinom budućem suprugu Ivanu povodom ulaska u bračnu luku. Neka vam život bude prepun zdravlja, zajedničkih uspjeha i ljubavi koja pobjeđuje sve prepreke. Od srca vam želi kuma Ivana Trbara.

Slijedi nam sada i žensko šokačko kolo. Slijedi nam sada

Evo nam pjesme, danas Baja ženi sina. Sinu Zvonimiru i Maribeli, ljubavi, radosti i djece, želi tata Željko.

A poslušajmo to kako je to kad svekrva budi snaju. Dragoj snajki Maribeli, sretan dolazak u obitelj Stipanović, neka te ljubav i Božji blagoslov prate kroz cijel život, dobro nam došla, lipi naš anđele, žele ti to Željko i Anđa. Draga Laura, lijepa su mora, potoci, rijeke i jezera, ali od svih voda svijeta najljepše su bračne vode. Puno sreće s Blažom, žele ti teta Željka i tetak Ivo. Laura i Blaž, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Iskrene čestitke od Đurđice i Martina Babića.

Ovo je svadben dan, kaže nam tako sljedeća pjesma. Našoj dragoj unuci Mariji Pavić, sretno sklapanje braka s Matijom, žele baka i dida. Draga Saro, sve najbolje u budućem zajedničkom životu s Tomislavom, puno sreće i Božjeg blagoslova od srca vam žele teta Kaja i tetak Đanko uz pjesmu Ovo je svadben dan. Sinu Zvonimiru i Maribeli, sve najbolje u zajedničkom životu, žele roditelji.

slijedi nam prekrasan duet Marka Škugora i Olivera Dragojevića. Dragi naš Čiča Toma, želimo vam puno ljubavi, sreće, smijeha i lijepih trenutaka. Neka vam svaki dan bude ispunjen veseljem, a ljubav traje cijeli život. Tvoji nećaci Antun, Ana i Matej Marinović. Sretno sklapanje braka Sari i Tomislavu, obilje zdravlja i veselja, želi sestrična Klara. Laura i Blaž, neka vam ljubav bude temelj, sreća dom, a osmijeh svakodnevni gost. Želimo vam cijeli život ispunjen ljubavlju i srećom. Iskrene čestitke od obitelji Zboril. Dragi Laura i Blaž, neka vam današnje da bude najljepša odluka koju ćete svakog dana iznova potvrđivati. Sretno od obitelji Drenjanac. Dragi Sara i Tomi, čuvajte jedno drugo, radujte se malim stvarima i gradite svoj dom s osmijehom. Bratići Domagoj i Borna. U izvoni sve najljepše u budućem zajedničkom životu s Maribelom žele Petra i Borna. Saro i Tomislave, uskoro ćete reći da jedno drugome, a mi vam želimo da to da svakog dana bude još jače i ljepše i da traje cijeli život. Sestrične Valentina, Valerija i Viktorija.

Crveni koralji pjevaju nam pjesmu Mnogo značiš za moj život, draga. Dragi mladenci, neka vam ljubav bude temelj, povjerenje snaga, a sreća svakodnevni gost u vašem domu. Želimo vam dugi sretan zajednički život, ispunjen toplinom, poštovanjem i bezbrojnim lijepim uspomenama. Sestrični Sari Slović od Melite i nećaka Damjana. Dragi Sara i Tomislave, neka vam život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem. Sretno, teta Marinka, tetak Marinko, bratići Domagoj i Borna. Sretno vjenčanje našim dragim mladencima Ivanu Miću i Brigiti Krenek. Neka vas kroz zajednički život uvijek prate ljubav, obiteljska sreća i Božji blagoslov. Od srca čestitaju stric Zvonko, strina Jelica, te bratići Filip i Marko Mić.

Severina nam pjeva pjesmu Prijateljice. Naša draga Bela, došao je i taj dan, da svaka svome jugu odleti, a ti si svoj jug pronašla uz viziju. Želimo vam da kroz život uvijek letite jedno uz drugo, da vas ljubav čuva, a sreća prati na svakom koraku. Volete tvoji, Burazi. Draga moja Marija, počašćena sam što si mi dala ulogu da ti budem kuma, te da budem uz tebe na tebi tako bitan dan. Neka naše prijateljstvo traje još dugo i da uvijek budemo tu jedna za drugu. Tvoja kuma, Ana.

0: Sergej Četković, pjesma Ljubav. Saro moja, neka ti ljubav s tvojim Tomislavom svakim danom bude sve jača, a dom neka vam uvijek bude mjesto gdje ćete pronaći mir, toplinu i jedno drugo. Čuvajte ovu ljubav i nikada ne zaboravite zašto ste se izabrali. Voli vas Valentina. Dragi mladenci, Laura i Blaž, čuvajte svoju ljubav, to vam žele ujak Zvonimir, ujna Tihana, te sestrične Iva i Anja Raguš. Čestitke povodom vjenčanja uj Zvonimiru i ujni Maribeli upućuju nećaci Filip, Oliver i Patrik. Dragi naši, Marija i Matija, uživajte u svom danu, smijte se, plešite i slavite svoju ljubav. Želimo vam da uvijek budete sretni i zaljubljeni. Sretno, dragi naši, žele vam vaši kumovi Ana i Filip. Sretno sklapanje braka Zvonimiru Stipanoviću i Maribeli Ravlić želi sestra Ana, šogor Ante, nećaci Petra, Milan, Josipa, Nataša i Domenika.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

Klapa Kambi i pjesma Zaljubljen. Sretno sklapanje braka bratu Zvonimiru s njegovom izabranicom Maribelom želi sestra Marina s obitelji.

Matija Cvek i pjesma Visine. Dragi Brigita i Ivane, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom. Od srca vam žele brat Darko i Ana. Saro i Tomislave, neka vam ljubav bude kompas kroz život, osmijeh svakodnevni jezik, a zagrljaj sigurno mjesto. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, proputujete svijet i stvorite milijun zajedničkih uspomena. Sretno vam Valentina, Luka, Filip, Valerija i Viktorija. Dragi Ujo Zvone, sve najbolje povodom sklapanja braka s Maribelom, žele ti tvoji nećaci Petra, Milan, Josipa, Nataša i Domenika. Laura i Blaž, od srca vam želimo da kroz život uvijek budete jedno drugome ruka koja grije, rame na koje se možete osloniti i dom kojem se uvijek vraćate. Neka vas ljubav koju danas slavite čuva kroz sve što vam život donese, čuvajte jedno drugo, njegujte male trenutke i nikada ne zaboravite zašto ste se baš danas odabrali. Želimo vam da se i nakon mnogo godina gledate istim sjajem u očima kao danas. Da zajedno starite, smijete se, sanjate i stvarate uspomene koje će vam grijati srce cijeloga života. Od svega srca budite sretni, voljeni i zauvijek jedno drugome najljepši izbor. Darko, Antonija, Klara, Marta i Ivana Sekulić.

Bolja od najbolje, Ivan Zak. Dragoj nećakinji Lauri Majer i njenom odabraniku Blažu Barišiću sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele ujak Zvonimir, ujna Tihana, te sestrične Iva i Anja Raguš. Draga Saro, želimo ti puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih trenutaka ispunjenih osmijehom. Neka vaša ljubav traje zauvijek, od srca vam to žele Ema, Dora i Petar iz Delnica. Sretno sklapanje braka Zvonimiru Stipanoviću s Maribelom Ravlić žele Petra i Borna.

Grupa Patria i pjesma Ja se ženim. Zvonimiru Stipanoviću sretno sklapanje braka s Maribelom Ravlić želi ujak Tomislav i Danijela. Sara i Tomislave, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam ujak Stjepan i ujna Marica.

Zbog jedne divne crne žene, to nam je sljedeća pjesma. Kažu da zbog jedne divne žene vrijedi sve, a danas zbog nje slavimo i ljubav. Čestitamo mladencima, Lauri i Blažu, i želimo vam sreću za cijeli život. Obitelj Drenjanac. Dragi sine Ivane i Brigita, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Žele vam to mama Marica i tata Ivica Mijić. Seki Dubravki i šogoru Ivici, sretnu godišnjicu braka i lijep provod u svatovima njihove kćerke Sare, žele seka Kaja i šogor Đanko uz pjesmu Zbog jedne divne crne žene. Sretno vjenčanje našoj dragoj kćeri Maribeli i zetu Zvonimiru. Kćeri, tebi želimo puno sreće, a zetu preporučujemo, nemoj misliti da si nas riješio samo zato što si je odveo od kuće. Rezerviraj svaku subotu za roštilj, mi dolazimo. Neka vam je sa srećom, mama, tata, Melani i Stela. Draga moja kumo Maribela, od srca želim da ti brak sa Zvonimirom bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom te međusobnim poštovanjem. Da se uvijek gledate istim očima kao danas, da jedno drugome budete najveća podrška i da kroz život koračate ruku pod ruku u dobru i zlu. Puno sreće i blagoslova od srca ti želi tvoj kum Tomislav s obitelji. Živjeli mladenci! Sinu Zvonimiru sretno sklapanje braka s Maribelom žele roditelji.

0: Kuća puna naroda. Laura i Blaž, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Iskrene čestitke od obitelji Josipa Zborila.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

A sada pjesma Oči nikad ne stare. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Lauri i Blažu žele ujak Zvonimir, ujna Tihana, sestrične Iva i Anja Raguš. Draga naša Laura, budi uvijek nasmijana, voljena i sretna kao danas. Želimo ti najljepši život u dvoje, tvoji Noa, Fran i Filip. Moj Tomislave, sljedeći vikend slavimo našu ljubav, ali u ponoć podižemo čaše još više, jer ti puniš 30 godina. Nema ljepšeg načina za ući u novo desetljeće nego s burmom na ruci i ljudima koji najviše volimo oko sebe. Ti si moja najbolja odluka, tvoja Sara. Draga naša Laura, budi uvijek nasmijana, voljena i sretna kao danas. Želimo ti najljepši život u dvoje, tvoji Noa, Fran i Filip. Dragi naši, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Čuvajte jedno drugo, volite se i poštujte. Sretno sklapanje braka Mariji Pavić sa Matijom Mandićem žele kumovi Ana i Filip Rakocija. Sretno sklapanje braka u Izvoni s Maribelom žele Petra i Borna.

Slijedi nam pjesma Rođendan. Budućem zetu Tomiju, sretan rođendan, puno sreće i zdravlja, žele punac Ivica i punica Dubravka.

A sada pjesma Zet. Zete Ivane, danas ti s ponosom i radošću povjeravamo ono najvrijednije, našu kćer. Čuvaju, voli i usrećuj, mama i tata. Budućem zetu Tomislavu sretno sklapanje braka sa kćerkom Sarom, žele punica i punac, a zetu Ivanu ugodan provod u svatovima. Sretno vjenčanje našem dragom zetu Zvonimiru i kćeri Maribeli. Želimo vam zajednički život, ljepši od najljepše pjesme. Zete, čuvaj nam našu princezu, a mi tebi obećavamo da nećemo baš prečesto dolaziti nenajavljeni. Živjeli i sretno, mama i tata.

Evo nam i pjesme Anđele moj. Šogoru Zvonimiru želim što sretniji dan vjenčanja, a šogorici Maribeli upućujem dobrodošlicu u obitelj. Da uživate u svakom trenutku života, želi vam šogor Vedran. Živjeli!

Evo nam i pjesme Ako ne znaš šta je bilo. Unuku Zvonimiru Stipanoviću sve najbolje povodom sklapanja braka sa svojom odabranicom Maribel želi baka Mara i teta Mira.

Uz pjesmu Godina je previše zaključit ćemo našu listu i onda prelazimo na pjesme prema vašem odabiru. Uz Miroslava Škoru i Godina je previše upućena je čestitka, sretan 73. rođendan tati Mati Kretoniću, žele Ana Marija i Valentina.

0: te.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
6: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
7: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
10: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
9: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
10: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
9: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
10: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo, dragi naši slušatelji, zaključili smo našu današnju listu. Prelazimo na žuti dio današnje emisije, dakle pjesme prema vašem odabiru. Evo, pročitat ću još nekoliko čestitki, a onda ću svoj eter prepustiti kolegici Vesni. Slijedi nam pjesma Sijem žito. Dragoj unuci Lauri Majer i njezinom odabraniku Blaž Barišić, puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu želi baka Marga Raguš.

Skidaj majko s prozora cvijeće, sljedeća je pjesma. Dragoj unuci Lauri Majer i njenom odabraniku Blaž Barišić sve najbolje u budućem zajedničkom životu i neka vas prati Boži blagoslov, želi baka Marga Raguš.

Slijedi nam pjesma Ružo crvena. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Lauri i Blažu želi sestrična Lana.

Pred tvojim vratima pjesma je koju nam pjeva Oliver Dragojević. Dragi mladenci, Laura i Blaž, poštujte se i volite u budućem zajedničkom životu, to vam žele teta i tetak, Ivana i Mario Lovaković.

Godino vrela, Dino Merlin. Dragi Laura i Blaž, sve najbolje, da se volite zauvijek i uvijek budete sretni, želi vam sestrična Anja.

prekrasan duet bosutskih bečara i Klape Kambi uz čestitku. Sretno mladencima, Lauri i Blažu i sve najljepše od srca povodom vjenčanja žele ujak Zvonimir i ujna Tihana.

Za onaj oras pjeva nam Ivan Štivić. Dragi naši mladenci, Laura i Blaž, neka vam ljubav bude najveće bogatstvo, a sreća vjerni pratitelj kroz život. Žele vam to ujak Zvonimir i sestrična Iva Raguš. Draga Laura, želimo ti puno sreće, Božjeg blagoslova povodom tvog vjenčanja sa Blažom Barišićem. Budi uvijek nasmijana i vesela, kao i sada. Od srca ti žele tata Željo, mama Biljana, brat Marko s Mateom, te sestra Ana Marija s Ivanom. U potpisu, volimo te.

Kćeri moja radosti, sljedeća je pjesma. Draga Laura Majer, želimo ti svu sreću ovog svijeta s Blažem Barišićem, volite se i poštujte, tvoji roditelji Biljana i Željko.

A sada suze radosnice. Draga moja Laura, kroz život smo uvijek bile jedna uz drugu, a danas je moje srce posebno puno jer te gledam kako započinješ svoje najljepše poglavlje. Želim tebi i tvom Blažu ljubav koja će vas zauvijek povezivati, budi mi uvijek sretna, seko moja. Volite tvoja seka, Ana Marija. Sretno, mladenci.

Miroslav Škoro, Kuća na kraju sela. Dragi roditelji, hvala vam što ste bili naš prvi i najveći oslonac. Hvala na ljubavi koju ste nam pružili svih ovih godina, na strpljenju i na tome što ste nas podržali na svakom koraku našeg života. Sretna vam 40. godišnjica braka, vaša djeca Nina, Ana i Gabro.

Siniša Biško i pjesma Majka. Dragi mama i tata, hvala vam za svaku neprospavanu noć, za svaki topli zagrljaj, podršku i vjeru u nas kad je bilo najteže. Hvala vam što ste nas naučili što je to ljubav, poštenje i snaga. Sretnu 40. godišnjicu braka mami Mari i tati Mati žele njihova djeca Nina, Ana i Gabro.

Zora bila je pjesma s kojom ću se pozdraviti s vama i evo konačno svoj eter prepustiti kolegici Vesni. Sestri Mariji Pavić, sretno sklapanje braka s Matijom, žele sestra Ivona i šogor Josip.

Zahvaljujemo Luki na bezbrojnim čestitkama koje vam je prenio, a sada slijedi drugi dio emisije, onaj dio u kojemu vi sami birate glazbene brojeve. Prvi glazbeni broj kojim započinjemo ovaj dio emisije nosi naziv Čaj od ljubavi, pjeva Marko Funarić, a poruka je sljedeća. Puno sreće u budućem zajedničkom životu Marinu i Gabi, žele teta Marina, Mila i Car.

Jozo Vučić i pjesma Kunem ti se. Dragi mladenci, Saro i Tomislave, želim vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite i budite bezuvjetna podrška jedno drugom. Sretno od srca, teta Marija iz Đakova.

Uz pjesmu Dođi koju izvodi Parni Valjak upućena je sljedeća čestitka. Dragi Zvonimire i Maribela, neka kroz život uvijek koračate jedno uz drugo s puno ljubavi, smijeha i malih razloga za veliku sreću. Željka i Brks.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
7: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Tko su dvije lude? Znaju Maja Šuput i Mate Bulić. Dragi Zvone i Bela, želimo vam puno ljubavi, još više strpljenja i da se uvijek zna tko je glava kuće, a tko toj glavi govori što da radi. Sretno, Željka i Brks.

Evo i pjesme Na te sam ponosna. Dragom sinu Zvonimiru, ljubav i sreću sa Maribelom od srca želi mama.

Mate Bulić i Tarapana Bendi, pjesma Ja sam na te ponosan. Sinu Zvonimiru Stipanoviću sve najbolje sa Maribelom Mravlić od srca želi tata.

Jozo Vučić i pjesma Volje ću te vječno. Saro i Tomislave, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Od srca vam želi teta Marija iz Đakova.

stižu nam i Slavonske Lole s pjesmom Ti si moje najmilije. Dragi kumovi Brigita i Ivane, želimo vam puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu. Uvijek budite jedno drugom najveća podrška, oslonac i najbolji prijatelji. Sretni smo što vas imamo u životu i što ćemo kroz sve što vas čeka biti uz vas kao vaši kumovi. Od srca vam žele Ivana i Matej Trbara.

Uz pjesmu Ženim se, dragom prijatelju Ivanu, sve najbolje u zajedničkom životu sa odabranicom Brigitom, želi prijatelj Matej Trbara. Prijatelju, sretno!

Slušamo i pjesmu Ti si ljubav mog života. Sretno sklapanje braka Mariji Pavić s Matijom Mandićem žele teta Mirjana, tetak Pero, sestrične Evelin i Ivana.

Hej, ljubavi moja, sljedeća je pjesma koju slušamo, a uz nju sljedeća poruka. Sretno sklapanje braka Mariji Pavić s Matijom Mandićem žele teta Mirjana, tetak Pero, sestrične Evelin i Ivana.

Uz pjesmu Ti si moja sudbina, sretno sklapanje braka Mariji Pavić s Matijom Mandićem žele teta Mirjana, tetak Pero, sestrične Evelin i Ivana.

Toše Proeski i Antonija Šola i pjesma Volim osmijeh tvoj. Kumo Bela, želim ti da ti osmijeh nikada ne silazi s lica i da u svog zvonu budeš sretna baš onako kako zaslužuješ. Tvoja kuma Špira.

Slušamo Zvona i Kukunješće. Dragi mladencima Beli i Zvoni i svim svatovima želimo dobar provod do jutra. Kumovi Špira i Marko.

Slijedi svatovska pjesma, a uz nju sljedeća čestitka. Bela i zvone, u subotu nema sjedenja. Nek se pjeva, nek se pleše, nek se čaše dižu visoko i nek se svatovi pamte cijeli život. Živjeli mladenci i svi svatovi, od vaših kumova Špire i Marka.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Ako vam ikad zatvorite

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Tamburaški sastav Salaš i pjesma Najljepše si selo moje malo. Dragoj snahi Lauri, od srca želimo dobrodošlicu u Darkovac i u našu obitelj.

Još jedna svatovska, ovoga puta uz slavonske lole i kratka poruka od šogora Petra za drage mladence Lauru i Blaža.

Uz pjesmu Ako voliš ovu ženu, sretno sklapanje braka Dragoj Nečakinji Brigiti s Ivanom od srca žele teta i tetak. Dragi Ivane, kako sama pjesma kaže, budi dobar joj u dobru, budi hrabar kad je zlo, budi zvijezda njenog neba, jer to je ljubav. Puno sreće s odabranicom Brigitom, želi ti brat Saša Mić.

Grupa Vigor i pjesma Marija. Dragoj unuci Mariji Pavić i odabraniku Matiji puno sreće i ljubavi želi baka Verica.

A sada će nam poteći Rijeka snova, naravno pjesma koju izvodi Neno Belan. A evo i čestitke. Laura i Blaž, veselimo se nadolazećem danu u kojem ćemo svjedočiti vašoj ljubavi. Želim vam da se uvijek gledate sa istim sjajem u očima. Neka ljubav bude jača od svake prepreke, a zagrljaj sigurniji od svakog doma. Neka vam brak bude ispunjen poštovanjem, zdravljem, smijehom i bezbrojnim malim trenucima. Svu sreću želi kuma Melita.

Evo i Hanke Paldum, evo i pjesme Pamtim još. Mama i tata, danas je predamnom jedan novi početak, ali iza mene stoje dvije osobe bez kojih ne bih bila ono što jesam. Hvala vam što ste moji roditelji. Vaša Laura.

Zdravko Čolić i tebe čuvam za kraj. Kume Toma i kumo Saro, biti kumovi ne znači samo stajati pored vas na ovaj dan. To znači biti vaša obitelj i vaš oslonac zauvijek. Vole vas vaši kumovi Josip i Matea. Sretno od srca.

Tu sú i hrašanskí čestitári, pjesma Sijem žito. Sari i Tomislavu od srca čestitamo na vjenčanju i želimo da ih kroz zajednički život prate ljubav, razumijevanje i Boži blagoslov. Čestitke od Kristine, Ivana i Noe.

Zlatko Pejaković poručuje: nećemo noćas doma. Draga Maribela, zapamti, u braku je najvažniji kompromis. Ti odlučuješ o svemu, a zet se slaže s tim. Želimo vam život pun smijeha, zdravlja i brdo djece, da vam nikad ne bude dosadno. Vole vas Marijana, Dražen, Stela i Melani. Brigita Ivane, želimo vam puno ljubavi i sreće, a svim svatovima poručujemo: nema ranog odlaska, čaše u zrak i neka se pjesma ori. Živjeli mladenci od mame i tate.

Vlatka Kopić, Tena i Stjepan Jeršek Štef u nastavku izvode Samo s tobom ljubavi. Našoj dragoj unuci Mariji Pavić sretno sklapanje braka s Matijom žele baka i dida.

Slušamo pjesmu Bolje ću te zauvijek i sljedeću poruku. Našoj dragoj unuci Mariji Pavić sretno sklapanje braka s Matijom žele baka i dida.

Fijaker i kćeri moja, sine moj. Bela, kćeri moja, teško je tati gledati svoju malu djevojčicu kako odlazi iz kućnog praga, ali također mi je srce puno ponosa jer vidim koliko si divna žena postala. Zvone, čuvaj mi ovo najvrijednije što imam. Čuvaj njezino srce, nježnost i osmijeh. Kćeri, budi sretna, to je jedino što ti želim. Volim te više nego što ću ikada znati reći. Tvoj tata.

0: Hvala lijepo.
1: Neonske minute.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor. Formadom, mjesto gdje dobre

0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati. Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Severina i rođeno moje. Bela moja, čini mi se kao da je jučer bilo kad si bila moj mali plačko. Pogledaj se danas. Predivna djevojka, danas te pratim u novi život sa suzama, radosnicama u očima. Sretno ti bilo, zlato mamino.

Barabe i živjeli mladenci. Belice naša, želimo ti da u životu uvijek budeš tako dobra, nježna i posebna. Hvala ti na povjerenju i na svim našim zajedničkim ludostima. Danas krećeš u novo poglavlje, a mi samo želimo da znaš, gdje god bila, mi smo uvijek uz tebe. Vole te tatiko, mamita i seke najviše na svijetu. Dragi naši Laura i Blaž, neka vam zajednički život bude najljepša pjesma ispisana ljubavlju, zdravljem i srećom. Od sveg srca sretno vjenčanje i blagoslovljen zajednički put želi vam stric Mika.

Uz bijelo dugme i pjesmu Ne spavaj, mala moja, draga Maribela, danas okrećeš najljepšu stranicu života. Budite jedno drugom oslonac, radost i vječna ljubav. Od srca vam želimo svu sreću ovoga svijeta. Mama, tata i seke.

Evo i pjesme Izađi mala. Bela i zvone, vjenčanje je predivan korak, ali odmah da raščistimo. Naša druženja, zajedničke večere i kartanje ostaju obvezom. Želimo vam život ispunjen sretnim trenucima, a kad poželite predah, čeka vas rashlađeni muškat, Heineken i stari špil karata. Volimo vas, mama Marijana i tatiko Dražen i Noa.

Evo i vesele pjesme Bebi Lazanje. Draga moja teta Bela, iako znaš da ne volim dijeliti, odlučio sam te ipak podijeliti sa Zvonimirom, jer se jako volite. Zvizi, ti ćeš ju možda oženiti, ali ja joj i dalje ostajem najdraži vaš nečak, Noa Katilović Njonjo. Sad gledajte kako plešem.

Doris Dragović i pjesma Tek iz navike. Draga Maribela, napokon si pronašla čovjeka svojih snova, čovjeka koji nije ni svjestan što ga čeka. Želim vam puno sreće, ljubavi, smijeha i razumijevanja u zajedničkom životu. A tebi, Zvizi, želim puno strpljenja i živaca. Evo jedna naša. Sretno, Seka Maristela.

Tu je i vječni Oliver i pjesma Vjeruj u ljubav. Bela naša draga, gledamo kako započinješ jedno novo poglavlje svoga života. Od srca vam želimo da kroz život uvijek idete jedno uz drugo, s puno ljubavi, smijeha i razumijevanja. Neka vam ljubav svakim danom bude sve veća. Budite nam sretni, voljeni i nasmijani cijeli život. Vole vas vaši zovaci.

A tu je i Massimo, a tu je i mali krug velikih ljudi. Ljubilice moja, želim ti da te on voli, čuva i gleda onako kako zaslužuješ. Da se nikada ne izgubite u svakodnevici i da sve što živo donese ostanete mi. Ja ću uvijek biti tu za sve vaše sretne dane. Ak baš treba, bit ću i društvo za rakiju. Danas ne gubim svoju Belu. Danas dobivam još jednog člana naše male priče. Voli vas beskrajno vaša Adika.

Slušamo sada jednu staru pjesmu, Rastanak će doći, sestro. Draga Bela, čestitam od srca. Kroz život uvijek koračajte ruku pod ruku, čuvajući jedno drugo. Vole vas Kata i Mato Ravlić.

Lane malo dozivalo majku i pet tambura. Dragi mladenci, Bela i Zvone, neka vam svaki zajednički dan bude pun ljubavi, razumijevanja i topline. Hvala vam što ste nas učinili dijelom svoje sreće na predivnom slavlju. Sretno i živjeli, vaši Kata i Mato Ravlić i Marina.

Sejid Memić Vajta i pjesma Zlatna ribica. Dragoj Brigiti, sretan dolazak u našu obitelj žele Ivanovi roditelji Ivica i Marica Mijić.

evo i Ivana Štivića s pjesmom U ravnici rodila me mati. Sretno sklapanje braka Ivanu Mijiću i Brigiti Krenek želi tata Ivica Mijić.

Vinko Coce i pjesma Vilo moja. Ivane, sretno sklapanje braka sa Brigitom, neka vas prati Božji blagoslov. Od srca ti želi brat Saša Mijić.

Slavonski Dukati i pjesma Skidaj majko sa prozora cvijeće. Dubravki Slović lijepi veseo provod u svatovima kod svoje kćerke Sare želi joj sestrična Agica iz Slatinika. Dragom bratu Ivanu i Brigiti sve najbolje u zajedničkom životu uz poruku. Brigita, dobrodošla u familiju, želi brat Saša.

uz pjesmu Like a Prayer dragom bratu Ivanu Miću s njegovom odabranicom Brigitom puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu želi brat Saša Mić.

Poslušajmo sada i Vladu Kalembera i pjesmu Zlatni šaran. Pecao je po rijekama, štapom zamahivao, al u Breznici je ujo zlatnu ribicu ulovio. Sretno vjenčanje ujaku Ivanu s njegovom Brigitom. Puno vas voli, nećak Franjo.

I za kraj još jednom slavonski dukat i pjesma Faljen Isus i Marija. Gledati te kako odrastaš bila je velika radost, a vidjeti te danas na pragu novog života kao zrelu i sretnu osobu čini me neizmjerno ponosnim stricem. Neka vaša ljubav bude čvrsta i dugovječna. Sretno vjenčanje želi vam stric Mika.

0: I time smo, dragi naši slušatelji, stigli do kraja još jedne emisije Čestitke i pozdravi. Nadamo se da ste uživali, da vam je bilo lijepo, ugodno, da ste se također i veselili, kao što to možete činiti ponovno uz reprizu emisije u četvrtak od 18 sati. Svima želimo lijep i ugodan nastavak ove nedjelje i ostanite dalje uz program vašega radija Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.
4: Hvala Isus i Marija svima, zovem se Fabio Kopić, imam 34 godine, dolazim iz Švicarske, imam 12 godina braka, dvoje djece. Ispričat ću vam svoje svjedočanstvo. Prvo ću vam ispričat kako sam živio u paklu sa djedom, horor scene, i kako sam se obratio i kako sam doživio krštenje Duhom Svetim. Evo, najprije, rođen sam ovdje, znači u Švicarskoj 90. godine, majka mi je Švicarka, ne zna ni riječ hrvatski, nažalost je umrla prije 3 godine, i 93. godine, još za vrijeme rata, su se moji roditelji rastali. Baš na dan svatova od moje tetke, nas je otac odveo u Bosnu bez od mame dopuštenje, tako da nismo mamu vidjeli 15 godina. Dok sam došao poslije u Švicarsku, 20 godina nisam mamu vidio, ali poslije sam je upoznao kad sam se vratio u Švicarsku sa 17 godina. I evo, došli smo onda u Bosnu 93. za vrijeme rata, bio je rat i završili smo odmah u podrumu sa vojskom, sjećam se još kao dijete, bila je tamo uniforma, ona od vojske, kreveti, bilo jako rizično u kući zato što se pucalo, i evo, dvije scene ću ispričati. Dvije granate su zapravo pale, jedna je pala na kuću tenkovska i nije eksplodirala, ostali smo svi živi, a jedna pored kuće pala na štalu i sve je razbila, eksplodirala i poubijala sve životinje, i to je sve bilo krvavo, evo, nismo ostali živi. Tako da je prošao taj nesretni rat. Prošao je taj rat i onda je krenio rat u obitelji sa djedom. Evo, moj djed se vratio poslije rata, dobio je invalidsku penziju, i moj djed je bio jedan teški alkoholičar, bogopsovač, a najprije ću ispričati kako je djed i moj djetinjstvo, da ne bi niko osudio mojeg djeda, ne bi želio da iko sudi mojeg djeda, da evo čisto kažem kakve je imao posljedice, šta je on proživio. Moj djed kao mali sa 6 godina ostaje bez oca, otac mu je poginio u ratu, streljali su ga sa 12 drugih ljudi, i nakon toga ga je ostavila majka, imao je 6 godina, bio je mal, i ima svjedoka, susjedi koji su to vidjeli, gdje je on trčao za svojom majkom i plakao je, i glasio: mama, nemoj me ostaviti, mama, nemoj me ostaviti, mama, nemoj me ostaviti, i ona ga je ostavila. I zato je moj djed zamrzio Boga, i moj djed se do u zlo, u alkohol. I evo, Boga je opet nagradio, dao mu je baku moju, koja je toliko ljubila, ništa drugo nije znala nego ljubiti. Ali on to nije vidio, te sljepoće, kako je zamrzio Boga i nije tio. Mislio je da Bog njemu ništa nije do, da Boga nema. I djed se vratio, i onda moj otac i djed nisu mogli nikad skupa, bila je kuća do kuće. I tu je okrenio pravi taj rat. Djed je moj nabavio oružje, pištolje, pušku, bombe. I tako da je stalno prijetio, stalno je bilo opasnost sa oružjem. I mi kao djeca, ja i brat, smo sa nekih 10 godina smo morali raditi za djeda, za hranu i za nužnu odjeću, da bi preživljavali. Moj otec nije radio ništa tih 15 godina. Tako da smo, ja sam sa 12 godina počeo voziti traktor i raditi poljoprivredu. I tako da, radio sam za djeda. I stalno su bili problemi ti, jedan od tih je da je djed često puškom prijetio. Jedan puta je bio, bili smo ja i otac u kući i moj djed je uzeo pušku i htio ubiti mojeg oca. Ja sam bio u sobi i moj djed je okrenio pušku prema nama i mi smo se bacili dolje na pot da nas metak ne pogodi, ali on nije pucao, ali je bilo, kao dijete sam to proživio. Onda moj čika je bio drogeraš, bio u Švicarskoj i našli su ga polumrtva. I onda ga je djed vratio u Bosnu, jer on je mislio on će njega obratiti, da on ne uzima više drogu, pošto je djed moj bio strok, ali to je djelovalo kontra na njega, on je još više onda tražio drogu, tako da sam imao onda problema i sa djedom i sa čikom. Čika je moje, jedne prilike me gušio, zapravo dva puta sam bio gušit, jedan put me čika gušio da sam skoro ostao mrtav. Ne znam sad tačno, je li minuta, dvije, tri me gušio, ja sam gubio zrak i znao sam da uskoro umirim. Gledao sam smrti u oči, znam da je sad gotovo. I u zadnju sekundu sam povukao zraka, Bog nije dozvolio da umrem, ostao sam živ. I onda isti taj čika je uzeo jedan puta dva metka, bio se tako napio, nadrogirao, uzeo dva metka, pokazao meni, sad ćeš vidjeti šta ću sa ovim napraviti. Ja sam znao da će moj čika napraviti suicid. Mislio sam prvo će ubiti mene, pa će druge pobiti, pa će sebe ubiti. Ja sam kao dijete od straha pobjegao kod susjeda po pomoć. Dok sam ja došao do susjeda, on je već to učinio. I ti meci nisu bili originalni. Pucao je sebi u usta i 3 dana je umiro. Mi smo to se gledali, baka isto. Morali se hraniti svojih sina, u mojih godina, 35 godina. I tako da je moja baka izgubila i drugog sina u 40 i nekoj godini. Dva puta je morala dvoje djece sahraniti. Bio je gluhonijemi, invalid, nije mogao pričati. I tako na to se moj djed nije obratio, postoji još gori. I često sam bježao od kuće, djed je bio bogopsovač, stalno je psovao, proklinio je, ispričat ću vam jednu scenu, pošto ima puno ti, to je trajalo 15 godina, svaki dan je moj djed pio i psovao. Jedna od tih scena što ću ispričati, ali neću najgoru ispričati zato što da ne budem previše emocionalno potresen. Jednog dana ja sam se bio igrao nogometa sa djecom, bio sam, ne znam, 12-13 godina možda. I došao sam u kuću, moj otac je otišao u Austriju da neki posao nađe tamo. Ja sam bio sam i došao sam u kuću i plašio sam se djeda. Zaključao sam vrata, to je bilo u staroj kući, djed imao novu kuću. I zaključao sam vrata i došao sam da nešto jedem, da se prisvučem. Bio sam cijeli oznojit, jel? I podmjestio sam Ašo pod vrata da ne bi djed razvalio vrata. I djed dođe na vrata i počne lupat, kaže otvori vrata i ću te ubit ću te ako ne otvoriš vrata. Ja nisam smio otvoriti vrata da me djed ne ubije, ja sam pobjegao desno u sobu pored tih vrata i sakrio sam se iza ormana, krilo od ormana, tu sam se sakrio i moj djed otvori ta vrata, razvali staklo prvo od vrata i otključa vrata, ja sam imao na ključe na novčanik, tu mi je otac ostavio zadnji 100 maraka da mogu preživjeti dok on se ne vrati. I moj djed uzme, jer je to bilo na ključiću. Ja sam vidio kroz između krila, ta rupa što se vidi, tu sam vidio nož mojeg djeda i on je prijetio, samo da te nađem, ubiću te, zaklaću te ako te nađem. I ja sam toliko štrepio, drhto, to nema riječi da se opiše koliko sam ja drhto od strah, dijete sa 12 godina. I ja sam znao da se meni bliži kraj, da će me sad zaklada, da će me ubiti dijete. I bio sam spreman nasrnit na djeda ako krene na mene, kao što je David nasrnio na lava i utušio ga ili na Golijata. Znači, toliko sam bio spreman ili ja ili on. Djed je skinio vrata od sobe i otišao je van. Ja sam brzo pobjegao na to van, digao sam ljestve da se djed ne može popeti i vidio sam kroz prozor od tovana da skida prozore i vrata i da meće na jednu traktorsku gumu staru i da će to zapaliti. Počeo je rušiti kuću i ja sam se uplašio da me djed neće tražiti. Ja sam počeo skidati cripove od krova. 20-30 cripova sam skinio, ako bi se djed moj počeo penjati do druge ljestve, ja sam bio i tada spreman djeda ubiti sa tim cripovima, ili će on mene, ili ja njega. I onda sam čekao priliku da djed uzme prozor ili vrata, da ja pobjegnem iz kuće. Ja sam bio u gaće, bio sam gol posve, samo sam gaće imao i brzo sam spustio ljestve. Kad je on uzeo prozor, ja sam pobjegao kod susjeda, tamo gdje su se djeca, gdje smo se igrali, pošto sam htio dalje nastaviti igra se nogometa. I ja sam tamo došao štrepeć, gol u gaća, 15-20 djece me tako vidilo, sav u šoku, paraliziran, štrepim, i tamo sam zvao policiju. Došla je policija, ja sam se približio kući i spakao sam svoje stvari. Ja nikog nisam imao od familije, ni bližnji, ni susjeda, ko bi me primio. Nisam imao gdje glavu nasloniti. Svi su imali interesa od mojih djeda, i moj djed imao 2000 franaka švicarsku penziju. Svi me pozajmljivo, svi mi radio sa traktorima besplatno i svi su djeda mojeg voljeli jer su imali interes, tako da djed nije smio stati. Da susjedi zapravo nisu smjeli stati na moju stranu jer onda bi imali problema s djedom. Tako da nigdje nisam smio prenoćiti. Imao sam jednog prijatelja od oca mojeg, stranac, zapravo pravoslavac iz Čović polja. Evo, pozdravljam ga ovim putem, zove se Dragan Babić. On me primio, to je ono bilo kao onaj samarijanac kad je zapao među razbojnike, pa nikomu nije iskazao milosrđe, već stranac ga je primio, i tako je bilo i kod mene. I tamo sam bio 3 dana i evo ovo, prije nego što sam otišao, nego što me taj prijatelj primio, ja sam došao po stvari u kuću, spakovao sam stvari, pogledao sam kroz prozor od kupatila, pošto je policija tu došla, i vidio sam gdje moj dijete daje, mislim da je bilo 50 maraka, daje u džep policajcu, dva su bila policajca, daje mito i oni uzimaju. Ja sam tražio od policije samo da mi vrate taj novčanik, da imam ti 100 maraka, da mogu preživjeti. I oni su uzeli taj novčanik od njega i krenuli su sa djedom, ta dva policajca. Djed mene kad je vidio, njegove oči su normalno smeđi, ali tada su bile plave, svijetle. On je toliko na mene psovo da će me ubiti. Čak je krenio prema meni, oni su ga smirivali. Pitali su mene gdje idem. Ja sam rekao, nikad me više nećete naći. Ovo je zadnji put što ste me vidjeli. Nisam imao namjeru suicid napraviti, ali sam evo tako im prijetio. Oni ništa nisu poduzeli. Stali su uz djedovu stranu. Ja evo kao dijete sam otišao od kuće. I 3 dana sam bio dok se otac nije vratio. I tako da sam nastavio sam život. Otac se vratio, nastavio sam opet u tome hororu da živim. I evo, kad ja ne bi radio za djeda, kad bi se ošao igrat sa djecom, moj djed bi bacio jelo što je baka napravila. I to jelo uvijek bilo kuvano što je baka dugo vremena, nisu gotova jela, već je baka truda uložila možda sat vremena. I on bi to svaki puta bacio i pogazio nogama. I to su možda čak i 4-znamenkasti brojevi koliko je puta se to događalo. Tako da bi mi ostali bez jela. Kako bi radio, onda bi bilo jelo. I od dječju nužnu, evo, ko što sam rekao, bi dobivao. I evo, zadnju godinu i pol dana sam živio bez struje i vode. Pošto su na djedu bile obe kuće, djed je odvojio sat i zatvorio nam je vodu, presjekao nam je da nemamo vodu, ja i otac, i ni vodu ni struju. Tako da smo godinu dana živjeli bez struje i vode, kao, ne znam, 200-300 godina se vratiš unazad, išli smo na bunar, donosili smo vodu, tako se snalazili godinu i pol dana. Jednostavno, ja u budućnosti nisam imao nikakve i sve bilo teže i teže, sve sam bio u težem psihičkom stanju i jednostavno ja više nisam mogao izdržati taj teror, taj horor. Često bi baku djedi sterivo, vani, spavala bi na vanu, ne bi smjela doći nikod nas u kući, jer bi imala problema, možda bi bila pritučena, nije smjela riskirati, uvijek je spavala vani. Moja baka nikad se nije smjela pred njim moliti, ako bi je našao da gleda misu ili nešto, on bi joj ugasio televiziju. Ako bi krenila na misu, više bi joj probio gumu od bicikla, spalio je sve molitvenike, sve što je našao. Bilo je kao u komunizmu, znači, moja baka je bila učiteljica, proživjela je teške tragedije i maltretiranja. I tako da ja više nisam mogao izdržati više. Jednostavno, moj život nije imao više smisla. Ja sam imao 17,5 godina. Jednostavno, ja više nisam mogao izdržati. Ja nisam vidio sutrašnji dan, jednostavno, da nisam zavapio Bogu, vjerojatno bi došli suicidne misli, ja bi sebi život oduzeo. Nekad bi ljudi raspravljali kako je u paklu, ja bi im rekao, dođite kod mene jednu noć, prenoćit, pa ćete vidjeti kako je u paklu. Ja sam živio pakao na zemlji. I onda sam, evo, kad više nisam mogao, izašao sam vani, htio sam, evo, sa Bogom probati. Nikad nisam zavapio Bogu. Kad mi je najteže bilo, rekao sam, sad ću zavapiti Bogu, sjetio sam se, to je zadnja nada koju imam. Jednostavno, nisam imao gdje pobjeći, nikom mi nije mogao pomoći, nisam glavu imao gdje nasloniti. I zavapio sam Bogu, šta ikad mogu, Bože, izbavi me iz ovog, ja više ne mogu, ne mogu više izdržati, ne mogu ni dana, jednostavno, nema moj život više smisla. To su bili, evo, psalmi koje sam ja molio i ja vjerujem da su tako i psalmi nastali. I ja sam toliki mir osjetio, toliko olašanje kako sam ja to Bogu iskazao. Jednostavno, sve sam to skupljao u sebi, nisam mogao s nikim to podijeliti. A isto što je važno da kažem, u tom vremenu je moj otac kupio neki stari auto, nikad do sad nije imao auto, kupio ga i nije znao ni zašto mu treba. Ali je Bog znao zašto mu treba. I Bog me pozvao da se pomolim da to bude moja volja, da sam ja zatražio da me Bog izbavi, da me izvede iz ove situacije. Ja to tako nekako gledam. A Bog je sve pripremio prije, znači pripremio je auto, otac moj kupio je auto i onda sutradan su krenuli opet problemi. Moj djed je napio se opet od rana jutra, već je počeo pit i počeo je rušiti kuću, isto je počeo skidati prozore i vrata i polio je to sa benzinom i rekao je ako prinoćimo jednu noć da će baciti bombu i da će nas ubiti sa puškom. Ja sam molio oca da idemo odavde, će pas mrtva glava. Moj otac me posluša i mi sa tim autom odemo u Istru, Umag. I tamo sam onda upoznao jednog čovjeka koji je bio u Sloveniji. Umagu sam ga upoznao, koji je imao hostel i restoran u Švicarskoj. I tako da sam, evo, da je Bog to se posložio, da me Bog, evo, doveo u Švicarsku. Tako da me, evo, Bog odmah nakon moje molitve, kad sam mu zavapio, Bog me izbavio iz tog pakla. I onda sam vidio da Bog postoji, da me Bog izbavio. Jer to ništa nije moglo biti slučajnost kako je Bog to sve posložio. Ja sam htio toga Boga upoznati, a ništa nisam znao o Isusu, evanđelju. Imao sam jednog rođaka koji je od mali nogu bio u vjeri, on sad živi u Njemačkoj. Taman kad sam ja otišao u Švicarsku, on je otišao u Njemačku. I tako da smo mi virtualno se čuli svaki dan uživo i stalno smo razgovarali o Bogu. Stalno smo pričali, on me uveo u to koje je Isus, on me naučio. Tako sam kupio sebi Sveto pismo, počeo sam slušati propovijed, čitati Sveto pismo i tako sam rast u vjeri i tako da smo ono stepenicu po stepenicu smo rasli i do 15 godina kako sam, evo, poslije 15 godina sam doživio krštenje Duhom Svetim, a u tih 15 godina sam se odricao, sam se od svijeta, grijeha, navezanosti na sve svjetovne jer sam znao da su to koraci koji trebam, evo, napraviti. I evo što se još desilo u tom periodu, što je, mislim da je važno. Moj sin, kad sam dobio drugog sina, Gabriela, bila je komplikacija u trudnoći. Ginekolog je utvrdio da je vanmaterična trudnoća i da to dijete treba pobaciti, moja žena. I 2-3 put je taj ginekolog je prigledao nju, moju ženu, i rekao je to je to. treba pobaciti. Ja nisam znao šta da radim. Ako moja žena zadrži dijete, može umrti i ona i dijete. Ja sam se javio svojim rođaku, rekao sam situaciju. Ja sam plakao, ne znam šta da radim. Ako zadrži, izgubit ću i ženu i dijete. I moja žena otišla tamo na tu operaciju, sjela je tamo u čekaonicu, vidjela je tamo žene gdje plaču, gdje radu te operacije. I moj rođak je otišao kod Frajive na misu, baš je Frajive bio u Nürnbergu tada. I otišao je na misu i prikazao je tu misu. I tokom mise je dobio spoznaju kako beba ulazi u maternicu, kako je ušla u maternicu. I moja žena je zamolila njih da još jednom pregledaju prije operacije, da pregledaju još jednom da li je u redu ili da li stvarno to moraju napraviti. I kad su pregledali, kažu, trudnoća je okej, okay, dijete u maternici. I tako da se čudesno Bog tu proslavio. I evo onda sam htio služiti Gospodinu. Htio sam služiti Gospodinu i uvijek sam probao svojim snagama i vidio sam da se uvijek sablaznim. Jednostavno, kroz svjedočanstva sam shvatio kako sam slušao da treba doći sila Duha Svetog, da bez Duha Svetog ne mogu ništa. Uvijek sam se sablažnjavao i onda sam rekao, Bože, ja ću čekat krštenje Duhom Svetim, silu Duha Svetog. Kad mi ti dadneš, onda ću krenuti služiti. I sad ne znam koliko je potrajalo, mjesec, dva, koliko je potrajalo. Jednom sam bio na svojem balkonu i iznenada je krenio vjetar da puši snažan. Kako je vjetar počeo da puši snažan, počela je velika milost da ulazi u mene. Ja sam nadao se da će doći sila Duha Svetog, ali nisam nadao da će i ljubav doći. Ja nisam znao šta je ljubav. Majku nisam imao. Od oca nisam primio ljubav. Ja nisam znao šta je ljubav. Šta je Božja ljubav. Mislio sam to je mudrost od Duha Svetog, ta milost. Jednostavno nisam poznao to. I snažna, silna ljubav me preplavila. To je možda trajalo, ne znam, pola minute, minutu, ne znam kako je to tačno trajalo. I ta milost toliko snažno ulazila u mene, sam se ja toliko napunio Duha Svetog, toliko vjere, toliko ljubavi, da je ta ljubav izliječila sve moje rane, nedostatke ljubavi od roditelja što nisam imao. I tada sam znao, sad mi je sve moguće s Gospodinom. Sad imam vjeru, sad sam pod milošću, ljubavi. Ja tu milost nisam želio izgubiti. Toliko mi je lijepo bilo s Gospodinom. I taj vjetar je poslije stao, kad sam primio tu milost. I sjetio sam se ono kad je Isus bio na lađi, kad je spavao i kad je zapovjedio ono vjetrovima da se umiru. Jel? I rekao, Bože, meni je moguće isto tako, sad imam vjeru, moguće mi je isto tako. I ja sam rekao, u Isusovo ime vjetre zapuši, vjetar snažan zapuha. I opet sam tako rekao, brate vjetre, zaustavi se, ovo sad zvuči kao da je fenomen, ali tada se to stvarno dogodilo u toj snažnoj Božoj ljubavi, vjeri, u toj milosti. I opet se vjetar zaustavi, ja treći put, i tada sam čuo glas, gdje mi Gospodin govori u duhu, ne iskušaj me, ne igraj se sa mnom, pokazat ću ti veća djela, budi vjeran. I ja sam htio da tu milost ne izgubim po svaku cijenu. Kako što sam rekao, odricao sam se svijeta i prije sam bio previše u svijetu i sve i shvatio sam, evo kako kaže Sveto pismo, ne ljubite svijeta ništa u svijetu, jer tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Što je svijet, ono požuda tijela, očiju, okolo života, nije od oca, nego od svijeta. Jel? I na jednom mjestu Jakov govori, preljubnici, zar ne znate da je prijateljstvo sa svijetom, neprijateljstvo prema Bogu? Tko će biti prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. Stoji tamo upitnik. Pa Bože. A vam govori po Ivanovoj, ne ljubite svijeta, jer ko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Ne može ljubav Božja da opstane. Jel? I jednostavno sam shvatio da ako želim služiti Gospodinu, ako želim Gospodinu služiti, moram umrti sebi. Ako želim služiti Gospodinu, Gospodin traži neke uvjete. Da trebamo sve ostaviti, i svijet, i oca, i majku, ne smijemo ljubiti ni djecu više, ni svoj život. Kaže, ko ljubi više svoj život nego mene, nije me dostojan. I shvatio sam, ako želim da milost ostane Božja sa mnom, ja moram umrti sebi. Jer samo tada mogu, ako svjesan budem, jer ja sam se odlučio da svjesno živi Božju prisutnost. I samo tako mogu uspjeti da Duh Sveti ostane u meni, da ta milost ostane. Jer ako ja vratim se u svijet i budem živio svjetovno, brzo ću izgubiti milost. Ja sam htio pod svaku cijenu tu milost, tu ljubav silnu zadržati. Shvatio sam isto da isto u Ivanovoj poslanici kaže: sav je svijet pod vlast i zloga. U Isusovoj kušnji, u 4. poglavlju, govori Sotona Isusu: ako mi se pokloneš, sve ću ti predat, sav sjaj ovog svijeta. Jer kaže Sotona: meni je dana vlast, mogu je dati kome hoću. A Isus odgovara: samo se Bogu klanjaj, samo njemu služi jedino. Bog hoće da ne budemo preljubnici, kako Jakov kaže, da ne budemo preljubnici sa svijetom, da služimo samo Bogu, da Boga ljubimo. Ja sam imao puno idola, volio sam nogomet, sportaše, glumce, pjevače i tome slično. Bio sam ono posve u svijetu. I evo, kad sam bio spreman služu Gospodinu, odrezi se svega toga, odlučio sam se na svjesno živjeti svjesno, potpuno živjeti svjesno, bez prestanka, ljubiti Boga, biti svjesan toga. I kad sam doživio to krštenje, tu Božju silnu ljubav, ja sam odlučio ići sa tom milosti Božjom i na posao i u svakodnevnu situaciju u životu. I onda je došla jedna kušnja gdje me đavo nagovarao: ako to budeš uradio, izgubit ćeš sav sjaj ovog svijeta. Sve ćeš izgubiti, svi će reći da si lud, da preteruješ. Nemaš ništa više od života, to će te opteretiti, to će te zarobiti, nećeš imati ništa. Toliko mi je ubjedljivo govorio. Ja da sam pristao na to što mi je đavo nudio, da sam pristao, ja bi momentalno milost izgubio i to bi bilo kraj mojeg svjedočanstva. Ja nisam poslušao, rekao sam: Soton, odlazi, prepoznao sam da je to kušnja. I rekao sam: idem Gospodine s tobom na posao. Radio sam jako štresan posao u kiosku na Banofu, gdje je jezero i Banof, jako prometno. I evo, došao sam prvi dan na posao i odmah je pojavio se prvi problem, gdje je đavo htio da mi uzme milost tu, kroz taj problem, da me zabrini, prva briga dođe. Falilo nam je sića 2 franka. Ja sam bio odgovoran, ja sam to trebao nabaviti, pošto je vikend došao i nisam nabavio, jednostavno nismo mogli više funkcionirati. I našao sam se u bezizlaznoj situaciji u tom momentu. Ja znam da bi ja imao problema u ponedjeljak sa svom šeficom, da bi me iskritizirala zašto ja nisam nabavio. I onda sam rekao: Bože, ja sam rekao sve sada sa tobom. Idem, sve sa tobom računam. I ja sam to Gospodinu predao, rekao sam: Gospodine, evo ti ovaj problem, evo ti ova briga, ne želim se briniti. Ja znam da ćeš ti mene opravdati u ponedjeljak, da ćeš ti se pobriniti za to. Evo, molim te Gospodine, umnoži da ljudi počnu dolaziti sa 2 franka, da se to napune, da ne bude taj problem. Ja kad sam to rekao, ja sam se samo okrenio da uzmem iz ladice jednu čokoladu, da napunem onaj šalter. I ispred mene dođe čovjek sa puna vreća siće i sve mu je bilo po 2 franka. A meni je trebalo samo 2 franka. I on kaže: dobar dan, bi li mogu rasitniti kod vas 2 franka, sve mi je po 2 franka. Ja kažem, ja sam se savno bio naježio, rekao: Bože, zar tako brzo, zar je moguće? Nije minuta potrajala, sam se okrenio. I donio on neki 60 franaka. Ja pitam njega: imaš li još ti te siće? Kaže on: imam, koliko hoćeš mogu doniti. Rekao: donesi nam, treba nam puno. I on nam je donio još skoro 200, skoro neki 260. Smo imali čak i viška, da smo jednu rolu zamotali 2 franka. I tako da se Bog proslavio i ta milost u meni još više rasla, tuplala se. I ja sam Boga slavio, znači u svake 2-3 minute ja sam zahvaljivo Bogu, govorio sam: Bože, ljubim te, volim te, slavim te. Jednostavno, palio sam uvijek vatru u sebi, uvijek sam palio taj plamen da se nikako ne ugasi, da mi nikako misli ne pobjegnu, da me ništa ne zarobi, nikakva briga. I evo, imao sam jedan problem sa susjedom. To je trajalo 3 godine. Moja susjeda je našla nekog koji je na ulici živio i on je nju maltretirao, udaro. Mi noću nismo mogli spavati. jako često bi u nju tuko, silovo, baco bi stolice na nju, namještaj, lupnjava bi se čula, moja žena nije mogla nikako spavat, morala je rano na posao. Nekad smo zvali policiju, mislili smo vlasniku od zgrade, dobije opomenu i opet nakon 2-3 nedjelje to se nastavi. I to je trajalo, evo, 3 godine. Jednostavno, ona nije smjela prijaviti policiji zato što je on prijetio ubit i nju, i dijete, i majku. Ona nije smjela prijaviti. I tad kad sam u toj milosti bio, rekao, sad mi je, gospodine, sve moguće sa tobom. Sve mi je moguće. Vidio sam čuda što si učinio ovo sa novcem, što si učinio sa vjetrovima, što si učinio. Gospodine, ja sam se molio, to je bilo 11 navečer. Ja sam se molio, gospodine, molim te, vidiš da i mi i ovo dijete pati, ima velike traume, što sve proživljava sa ovim, sa tim čovjekom. Molim te, gospodine, usliši me da taj čovjek ode, da mir dođe. Ja ne znam sad kako me duh nadahnio, kako sam ja to, šta sam tačno izgovarao. Uglavnom, sutra ujutro je došla ta susjeda, cijela je bila modra, plava, po licu, po vratu, i donijela nam je čokoladu i još neku milost, da se izvine za sve ove godine što smo trpili to. Kaže, sinoć me on, taj čovjek, gušio, izudarao me, gušio me i za malo me nije ugušio. Ja sam ju pitao kad je to bilo, u koje vrijeme, i točno je bilo u to vrijeme kad sam ja molio. A 3 godine sam ja pokušavao svojim snagama sa policijom reklamisat i evo, sa gospodinom sam odmah riješio taj problem, tako da se evo tu Bog isto proslavio čudesno. I išao sam često u pustinju, to je bila jedna livada gdje sam stalno se molio, tamo sam evo nalazio mir, tamo sam se uvijek molio gospodinu. I jedan puta sam dobio spoznaju gdje mi Duh Sveti govori, pokazat ću ti gdje ćeš imati sljedeće radno mjesto. Ja ono rekao, moguće, da li ovo meni Bog stvarno govori. Ja sam sjeo na bicikle i Duh Sveti me vodio neki 2 kilometra. Me vodio i došao sam do tog radnog mjesta gdje sad radim. Bio je s desnu stranu, malo dalje su isto bile neke trgovine, a s lijevu stranu, bliže tu gdje sam došao, je bio ta trgovina gdje sam dobio posao. I poslije mi nije bilo više otkriveno. I nakon 3 mjeseca ja stvarno dobijem tu posao, dobijem. I poslije sam ja to tek sjetio se da je mene gospodin tu doveo i to se proroštvo ostvarilo. Nakon mjesec i pol dana tu sam postao vođa smjene i evo sad bi trebao uskoro postati zamjenik šefa tu. Tako da me Bog blagoslovio sa tim poslom, ispunilo se to proroštvo, stvarno me Duh Sveti doveo, pokazao mi. I evo tu se isto Bog proslavio i evo, doveo me na radno mjesto gdje sam stvarno cijenit, gdje cijenu moj radio. I onda je jednu večer je Bog evo dopustio jednu kušnju. Ja sam evo htio, pripremio sam se ono da idem spavat. I odjedan put sam čuo glas u sebi gdje mi gospodin govori, idi u grad. A ja ono, šta ću u gradu? Opet ponavlja mi se taj glas, idi u grad. Ja kažem ženi, ja moram ići u grad. Gospodin mi govori, ja moram ići u grad. I odem ja sa vlakom u grad. I onda mi objavi gospodin, trebaš prići ovim što spavaju na ulici, na klupi. Nađi ih pa ću ti kazati dalje. Ja nađem jednog, ide sa onim kolicima od trgovine i tu je sve one svoje stvari natovario na to. Obuća mu možda 30 godina da nije mijenio. Tole mu peta skroz klizi po podu, znači skroz se razderala obuća. I gospodin mi kaže, skini odjeću sa sebe i obuću, skini jaknu, bilo je to zimsko doba, skini sve i to mu dadi. Ja ono u sebi, da li idem gol kući da to stvarno uradim, ja odlučim to uraditi. I krenem prema tom čovjeku, približim se možda do metra. Odlučio sam to uraditi I kad sam se približio tom čovjeku, odjedanput je došao jedan Kinez, spriječio mi je da ga za rame uvatim i da to učinim što je gospodin tražio od mene. I taj Kinez je tražio da mu kažem gdje je Banov plac, ne znam, 4 ili 6. Kao molim te, žurim, pokaži mi. Dok sam ja njemu našao na mobitelu gdje se nalazi taj broj Banov plac, taj čovjek je, taj prosijak je nestao. Ne znam više u kom smjeru je otišao. I poslije sam shvatio da gospodin nije htio da ja idem gol kući, već je vidio da sam ja spreman bio dati svoju djecu to učiniti što je tražio gospodin od mene. I evo, to je nekako slično ono kad je Abraham bio kušan da dijete svoje žrtvuje, samo ne može se porediti sa težinom kušnje. Kad je Abraham ono digao nož da zakolje sina, tad je gospodin rekao stop, pojavio se tamo ovan, i onda se ovna žrtvovali. Samo kod mene u ovom slučaju bio Kinez, nije bio ovan, već je bio Kinez koji mi je Bog spriječio da to uradim. Samo je htio vidjeti da sam ja spreman. Došao sam kući u stan i tu sa balkona mojeg 20 metara, 30 metara ima jedna rampa gdje se omladina tu skupljala, pili, pušili, drogirali se. I svaku večer su se tu skupljali. I ja sam digao ruke i blagoslovio sam taj prostor, blagoslovio sam njih. I ako sam ja blagoslivio, oni su svi otišli sa tog mjesta. Svi su otišli sa tog mjesta i svaki dan su dolazili. I od tada, kako sam blagoslovio taj prostor, ja ne znam tada u tom trenutku kao me je duh nadahnio kako sam blagoslivio, uglavnom, godinu dana nikad više niko nije došao na taj prostor tu gdje sam blagoslivio. Onda sam tek vidio koliko je moć blagoslova kad izgovaraš blagoslov. I evo, na primjer, kako svjedočim djeci živu vjeru. Evo, jedan primjer ću samo kazati. Jedan put moj sin došao iz škole i zaboravio je tašnu u škole. I bilo je neki 5 sati na večer kad on mi to rekao. Kaže, ja sam zaboravio u školu, imam sutra zadaću. I kažem ja, sinu, su ništa se ti ne sekira, idemo mi u školu, proslavit će se Bog, vidit ćeš. I ja sam krenio sa sinom prema školi i dobijem spoznaju gdje će žena doći sa desnu stranu, otvorit će vrata iznutra i otvorit će nam vrata i otićeš po tašnu. Ja to svojim sinu pričam, kažem šta će se desiti prije nego što smo došli i mi dođemo pri vrata i stvarno žena izlazi s desne strane, otvara vrata i otvara vanjska vrata i kaže moj tata, vidi kako Bog djeluje, kako Bog djeluje. Tako, puno ima primjera tako kako se Bog proslavio, kako su djeca vidjeli slavu Božju. I evo, jedan primjer, evo, na poslu sam imao problem sa dva radnika i to je bilo jednostavno neizdržljivo više. Bilo je neizdržljivo više. Ja nisam znao više ono šta da radim, toliko su me ono maltretirali da više jednostavno posao nije mogu funkcionirati. Ja sam rekao, Bože, evo, ja tebi predajem ti taj slučaj, da probam prvo sa tobom, gospodin, pa ću ići ja reklamisat šefu i tako. Ja sam to predao gospodinu i sutra dan nijedan od njih nije došao na posao. Jedan je završio u bolnici, drugi je završio u zatvoru. Ja sam morao doći za njih raditi. I taj dobio momentalni otkaz što je završio u zatvoru. Policija je došla, nešto je radio s drugom. I taj drugi je dobio isto nakon kratkog vremena otkaz. Nije dobio zbog mene već, što nije dolazio redovno kasnije i tako. Tako da, evo, Bog me u svemu ono blagoslovio. Evo, otprilike mjesec dana sam bio u tom kontinuitetu Božje milosti. Bez prestanka sam imao tu milost Božju. I poslije mi je Bog uskratio tu milost da bi me još izgradio. I evo, dok sam još bio po tom milosti, otišao sam dole na ferije u Bosnu. Evo, ispričat ću kratko jedan događaj. Bio sam na Momačkoj večeri, nagovorili me da idem. Bio sam s jednim prijateljem, to je svadba bila od mojih šogora. I ja i taj prijatelj smo pričali o Bogu. Ja njemu svjedočim što mi Gospodin sve radi, kakva djela se čini. I kaže mi taj prijatelj, ajmo mi sjest ovamo gdje ovi pjevaju za stol. I krenemo mi, kaže on, hej, ne možemo sjest, nema mjesta, ima samo jedna stolica. Kaže na njemu, ajde, vidit ćeš slavu Božju. Ja sam tad znao sve, Gospodin, sve što zatražim, Gospodin će me uslišiti. Tad kad sam u toj milosti bio, sve mi je Gospodin uslišio. I mi smo krenuli prema stolu i došli smo skoro do stola i čovjek nosi stolicu, kaže, jel slučajno vama treba stolica? Mene gleda ovaj prijatelj, kaže, jel to moguće? I sam ti rekao, vidjet ćeš slavu Božju. Onda evo, u tom periodu, evo, u tom mjesec dana, sila Duha Svetog me vodila da svjedočim. Ja nekako nisam mogao zadržati to u sebi, jednostavno morao sam ići po kućama da svjedočim. I jednostavno nisam više išao tamo gdje sam ja želio ići. Već tamo gdje me Duh Sveti vodi. Ja sam se potpuno predao njemu. Ja znam gdje bi ja išao na ferije kad bi ja došao. Ali Duh Sveti je imao drugi plan, da svjedočim, da idem kod ljudi u kuću da svjedočim. Tako sam išao, produbljavao vjeru, svjedočio i tome slično. I evo još jedna situacija, evo, što se dogodila tu na ferije. Ima toga puno, mogu i pričati 3-4 sata. A da, evo, skratit ću, da ne bude predugačko svjedočanstvo. Ispričat ću, evo, zadnju scenu. Moja žena nije mogla naći naočale. Mi se trebali vratiti za Švicarsku, mislim sutra dan smo trebali vratiti. Mi smo bili kod žene, tada nismo imali svoju kuću, svoj dom. Bili smo kod žene, njih je osmero. I tako da je bila puna ono kuća i jednostavno pretraživali su cijelu kuću, nismo mogli naći naočale. Ja sam došao u njihovu kuću naveče, moja žena ide meni u susret, otvara vrata. Kaže, ne mogu naći naočale nigdje u njihovu kuću naveče. Moja žena ide meni u susret, otvara vrata.

0: kaže kreni redom, kreni redom, kreni u kupatilo, možda se kupala tu, znači stavljao mi sumnju da pristanem na to, da ne slušam glas Duha Svetog. Ja sam prepoznao tada da je to kušnja i kažem Sotono, odlazi od mene, ništa te slušam. I osjetim da me Duh Sveti vodi gore na stepenice, ja sam se popeo gore na stepenice, ništa drugo nisam uradio. Znači, taj je bila kušnja, par sekundi, popeo sam se gore na stepenice, a kuća u njoj je jako velika, katnica, puno sobu. I došao sam gore na sprat i ponovo sam se zaustavio i ponovo je došao đavo, kreni redom tražit, onda ćeš naći, jer to je logično. Kreni redom i vidjet ćeš da ćeš naći, probaj sve pretraživati, naćiš. Ponovo mi daje sumnje, opet umukni u Isusovo ime, odlazi s oto, ne izdate slušati. Jer da sam pristao na to, ja znam da ja ne bi našao naučen. I napravio sam 2-3 koraka i samo sam osjetio, mahni rukom tu zavjesu. Ja mahnem zavjesu tu kod prozora, bio onaj pločnjak kameni. I taj pločnjak, ono ima ne točkice po sebi crno-bijele, a tako i naočale su crno-bijele. Moja žena je tu tražila, micala tu zavjesu, ono kako je brzo, micala optički, ono se nije vidilo. I to je trajalo manje od 2 minute, možda više, manje od 2 minute, možda malo više od minute je to trajalo. Ja sam našao naočale, a ona cijeli dan tražila. Tako da je to, evo, s Duhom Svetim, s Bogom, je sve moguće. Evo, mogu vam posvjedočiti da sam ja danas blagoslovljen čovjek, moja obitelj, moja djeca su blagoslovljeni. Ja i moja žena smo imali onako normalni, evo, svađa koji svaki drugi brak. Ja i moja žena smo se odlučili svjesno živjeti Božju prisutnost. Odrekli smo se svega svjetovnog, što ovaj svijet nudi, i odricamo se grijeha. I kako smo to odlučili se svjesno da bdijemo, da molimo, evo, bez prestanka, naš brak je toliko postao blagoslovljen da mi, evo, smijem se pohvaliti, nemamo ni jednu svađu. Znači, to se svelo na nula, možda je bilo 30% svađe, ono, koji svaki drugi brak, a kako smo se odlučili na taj korak, iste misli u duhovnom, evo, u duhu smo jednostavno iste misli, istina s duh vodi, jednostavno, nema đavo gdje da nas posvađa, nema gdje da nas posvađa. Prije gdje nas je udaro, bili smo navezani na ovo, na ono, i tako da smo to sve, toga se odrekli, i tako, evo, mogu posvjedočiti stvarno da sam blagoslovljen. Evo, za kraj bi vam rekao, blago vama koji sada patite, blago vama koji se sad u patnji, blago vama koji ste u teškom grijehu, koji više ne znate šta da radite. Ako vas je život doveo do ruba, zazovite ime Gospodnje i bit ćete spašeni. Jer ko kaže pismo, ko zazove ime Gospodnje, bit će spašen. Ja sam zazvao ime Gospodnje i Bog me izbavio iz pakla, iz horora. I evo, ja vjerujem da Gospodin svakog, evo, nema nikog ko je zazvao ime Gospodnje da ga Gospodin nije uslišio, pogotovo u takvim teškim trenucima. Ti koji možda želiš sada se upiješ, Gospodin govori ti, nećeš umrijeti, nego ćeš živjeti, kazivat ćeš djela Božja i proslavljat ćeš Boga. Što je veća tvoja patnja, više ćeš primiti milosti i više ćeš Boga proslaviti. Što si više u grijehu, više ćeš biti blagoslovljen. Amen. Aleluja.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
2: Slušate reprizu emisije.
3: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti i talentirani učenici, lektira.
4: I ovog četvrtka, lijep pozdrav poštovani slušatelji.

0: Na početku smo još jedne emisije Život škole. Evo, Svjetski dan učitelja bila je jedna lijepa prilika da se i ove godine najbolji odgojno-obrazovni djelatnici, evo, nagrade, da dobiju zapravo državne nagrade za svoj doprinos odgojno-obrazovnom sustavu. Tako je u privremenoj zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagradu u ponedjeljak dobilo 518 djelatnika raznih škola u Hrvatskoj. Evo, nagrađeni su jednim lijepim novčanim iznosom. Mi ćemo na samom početku današnje emisije izdvojiti zapravo sve nagrađene s područja Đakovštine. To su nam učiteljice Josipa Bičanić i Željka Miškić-Milković iz osnovne škole Đakovački Selci, zatim osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo, Ivana Hrastović-Mandarić i Sanja Vidović. Tu su nam Ines Jančula i Vesna Tomić iz gimnazije Antuna Gustava Matoša u Đakovu, zatim Marija Jurić i Zrinka Racić iz osnovne škole Ivana Brlić-Mažuranić u Strizivojni, Mario Racić iz osnovne škole Josipa Antuna Čolnića u Đakovu, Nataša Šantić iz ekonomske škole Braća Radić i Viktorija Vranešić iz osnovne škole Ivana Tišova Viškovci. Naravno, čestitke svim nagrađenima. U našem studiju ja pozdravljam naše današnje gošće. To su nam Sanja Vidović iz osnovne škole Vladimir Nazor i Vesna Tomić iz naše Đakovačke gimnazije. Evo, dobar dan, dobrodošle u našu emisiju.
1: Dobar dan.
0: Evo, Sanja, na samom početku, naravno, čestitke za obje. Evo, kako ste saznali zapravo da ste dobili nagradu i koja je bila neka vaša prva reakcija?
1: Saznala sam putem maila, svi dobijemo mail par dana prije dana učitelja. Lijepo se iznenadite, baš lijepo, ono, kuhajući ručak dobijem ovako lijepi mail da sam od ove godine ostvarila nagradu. Nije vam to baš tako jednostavno. Ono što ja kao tehničar, teško vam je prikupljati te papire, jako teško je sa papirologijom općenito se ono rukovati s time, jer morate puno papira predati da bi ostvarili takvu nagradu. Naravno, puno morate raditi, ne dobijete papire na lijepe oči.
0: Evo, Vesna, čestitke naravno i vama. Koji je nekako, možemo reći, proces prijave, kada zapravo doznajete da se možete prijaviti, što je sve potrebno? Evo, Sanja je sama rekla, puno dokumentacije, puno papira, pa evo, kako teče taj proces?
2: Pa evo, negdje u lipnju izađe poziv, javni poziv za sve odgojno-obrazovne djelatnike. Nema baš puno vremena, tipa nekakvih 15 do 20 dana je rok da se skupe prema kriterijima dokazi da ste to što se boduje radili. Boduje se od, znači, 15.6. jedne godine do 15.6. tekuće godine. I jednostavno po mapama poslužite te sve dokaze, papire, ima tu malo posla. Ja recimo uvijek mislim, ma ne, ove godine nisam puno radila, ali idem vidjet da iskontroliram šta sam ja to svašta radila. I onda kad počnem skupljati, vidim da ima toga dosta i jednostavno se posloži po mapi, iskontrolira se ta koliko imate bodova. Postoji nešto što se zove uvjeti izvrsnosti. Aha. To recimo, to morate ostvariti. Mislim, u 3 od 4 područja morate imati taj nekakav posao koji se zahtjeva da ste odradili. Bez toga se ne možete prijaviti, taman da imate i 500 bodova izvan toga. I jednostavno, kad to sve posložite, postoji obrazac, popuni se obrazac, pošalje se i onda je dalje na ekipi u ministarstvu da provjeri i odradi to.
0: Evo, Sanja, sami ste rekli, imali ste nekakav idiličan dan, lijepo kuhanje, lijep mail je stigao. Evo, nakon godina i godina zapravo rada u školi, možemo reći, evo, raznih radionica, raznih aktivnosti gdje ste aktivni, koliko je zapravo lijepo dobiti, evo, priznanje za rad? Naravno, i novčana nagrada je lijepa, ali možemo reći samo priznanje da ste nagrađeni, koliko vam to osobno znači?
1: Jako puno. Dakle, baš mi bude drago što netko to primijeti. U biti, ovo sad što je Vesna navela, dakle, to, ove radionice koje vi navodite, to su radionice koje ja radim za naš grad. Dakle, to vam se ne boduje. Dakle, boduju se one stvari koje radite međunarodno. Znači, najviše u stvari takav tip rada. Mentorstvo učenicima na državnoj razini, međunarodnoj razini. Zatim, mentorstvo učiteljima, zaodržala nekakva predavanja, radionice na državnoj razini, međunarodnoj konferencije, dakle e-twinning, Erasmus programi, to, dakle razni projekti, da ste voditelji, da objavljujete stručne članke. Znači ovaj rad koji mi radimo svakodnevno s učenicima, to vam slabo ulazi u to. Što je, mislim da je jako puno ljudi ogorčeno u Hrvatskoj, jer onaj rad koji, stvarni rad s učenicima u razredu, to vam se slabo boduje za ovo i zato puno ima ljudi koji su ogorčeni što ne dobiju te nagrade, a jako puno rade i ostvaruju na razini, na lokalnoj razini. Pa možda bi se trebalo uvesti nekakve nagrade na lokalnoj razini, kako bi se ti učitelji isto, jer pazite, taj mali učitelj u stvari živi sa zajednicom. Dakle, tu bi trebale biti nekakve nagrade, što evo, nažalost, ja ne znam koliko naša lokalna zajednica to ima uvida u to, jer mi ove nagrade koje dobijemo, to je državna razina ili je to županijska, i to vam je vrh što mi dobijemo, a u malom gradu vas niko ne prepozna. Evo, to mi je nekako...
0: Evo, malo ćemo i o toj ulozi učitelja sigurno govoriti u emisiji, ali evo, volio bih vas još, Vesna, pitati. Evo, dobili ste nagradu. Je li ta nagrada, možemo reći, nekakav sad svojevrsni poticaj za daljnji rad ili opet možda iz vaše perspektive nekakva satisfakcija za odrađeno? Evo, kako ćete vi pristupiti, možemo reći, toj
2: pa,
0: nagradi?
2: Pa, meni to uvijek bude satisfakcija za odrađeno. A naravno da je nekad vas potakne, iako... Ja barem mislim, sebe procjenjujem da nisam taj tip da idem i da trčim za bodovima, nego jednostavno radim ono što me sljeduje, neko me pozove, odradim i na kraju napravim sumo simuarum. I lijepo je stvarno dobiti, biti negdje pročitan, da je netko prepoznao da ste radili.
0: E sad imam isto pitanje zapravo za obje. Evo, Vesna, krenut ćemo s vama, onda ćemo čuti i Sanju. Koliko je u današnje doba posao učitelja, nastavnika, profesora, evo, što god želite, zahtjevan? Koliko zapravo ljudi koji nisu u toj profesiji su svjesni zahtjevnosti, evo, rada s učenicima, pripreme nastave, pripreme svega toga što vas zapravo, možemo reći, svakodnevno što radite?
2: Jako je zahtjevan. Ja znam, mislim, nekad nam ni obitelj ne vjeruje da je to jako zahtjevan posao. Od samog tog, te koncentracije koje morate imati, tih 45 minuta na satu, da sve bude onako kako treba, da sve bude pod nadzorom, da sve primijetite, plus što stvarno morate prirediti to kod kuće, ne možete samo tako doći, upasti u razred. Većinom ljudi misle, to dođeš i samo odradiš. Nije jednostavno, to mora imati, taj sat mora imati glavu i rep. Recimo, meni sada, osobno u mom predmetu, pomaže, ali jako iznimno odmaže umjetna inteligencija. Ja stalno moram doskakati, nekako smišljati načine na koje ću navesti učenike da uče, da koriste umjetnu inteligenciju, ali ne za prepisivanje, za rješavanje zadataka. Znači, to mi je nekako prioritet u zadnje dvije godine i s tim se najviše opterećujem, s tim, o tome najviše kod kuće razmišljam kad pripremam sat.
0: Evo, prije nego što čujemo Sanjin odgovor, volio bih vas samo to pitati, što je najveća prednost iz perspektive, ne znam, učeničkog pristupa umjetne inteligencije, što je najveća mana? Gdje učenici najčešće griješe u tim nekim savjetima kojim vi dajete?
2: Pa, recimo, umjetna inteligencija je, mislim, čudo, to svi vidimo, tako, i oni ju mogu iskoristiti na način, objasni mi to. Profesorica je dobila ovo rješenje, ja sam dobio ono rješenje. Kako? Gdje je greška? Recimo, ja u programiranju ne volim, evo vam cijeli program, nađite grešku. Jako je važno prepoznati i učiti iz umjetne inteligencije, onda je to stvarno alat. A ako samo iskoriste alata, to za sada još uvijek, mislim, većinom učenici rade, riješi zadatak, napiši mi esej, ne pišu promptove koji će im napraviti točno ono što bi trebalo, to su pogreške, a to je šteta. Koristi se vrijeme, koriste se resursi, a ne dobije se kvaliteta.
0: Evo, Sanja, rekao sam isto pitanje, dakle, koliko je zahtjevan učiteljski posao, što je možda vama osobno najzahtjevnije, a što vam je, evo, unatoč tome što je, recimo, teško, nešto što vam je baš onako drago i što baš volite?
1: iznimno volim raditi s učenicima jer ih usmjeravam, da je zahtjevno, je sve zahtjevnije jer nam djeca imaju sve smanjene motoričke sposobnosti, a budući da predajem takav predmet, kod mene se najviše motoričke sposobnosti mogu vidjeti. Ono što vam je postalo u zadnje vrijeme je jako zahtjevno, to su jako puno imamo djece s teškoćama u sklopu redovne nastave gdje nam se nekako nadareni izgube u cijeloj toj masi. Sve ih je više iz tehničke kulture, tako da jako je zahtjevno ovo što je Vesna rekla, vi morate znati kad ulazite u razred koliko imate takve djece i kome obratiti pažnju, znači morate poznavati svoje učenike. Također i ja mogu pripravu napisati u umjetnom inteligencijom, što naravno treba koristiti, ali to je ovo sa što je Vesna rekla, trebamo točne promptove zadati, znači moram zadati točno kakvu djecu imam u razredu kako bi mi napravila pripravu, s tim da opet moram znati njihove teškoće ili njihove prednosti kako bi mogla zadati dodatne zadatke ili smanjiti obim onoga što oni rade. Znači, prije su vam djeca svi odrade sve što se tiče motoričkih sposobnosti. Sada toga nema. Znači, ja moram tu biti stvarno, manevrirati u razredu, jako dobro pripaziti ko što radi i kako rade i obilaziti ih stalno, jer vrlo je zahtjevno. U današnje doba vrlo je zahtjevno.
0: Evo, kažete, u današnje doba vrlo je zahtjevno, pa evo, volio bih vas pitati, Sanja, koliko dugo zapravo radite u školi, koliko dugo ste zapravo nastavnik?
1: 25 godina radim i mogu reći da onaj početak kad sam započela, stvarno sam imala razrede gdje su odlične sposobnosti, motoričke sposobnosti, to je njima bilo samo daj nešto raditi, bili su sretni kad idu na tehnički, sada mi djeca neka i oplaču zato što im je to iznimno teško držati olovku, vjerovali ili ne, ali jako im je teško držati olovku, da ne pričam škare. Znači, to većina sad djece vam ne zna držati škare, mislim, jako malo ih ima koji znaju raditi, tako da ja se borim s time, s trokutima, to je njima svemir, to je, dakle, umjetna inteligencija im tu ne može pomoći.
0: Da, slažem se. Ne, moje pitanje više išlo u smjeru, evo, koliko dugo radite u školi, gdje ste, evo, teško se vidjeti sa strane, što bi rekao citat iz onog jednog filma, ali evo, kad bi sebe malo promotrili sa strane, gdje mislite da ste napravili najveći napredak kao nastavnica? Gdje ste možda na samom početku imali probleme, možda neke stvari koje vam nisu odmah sjele, ali evo sad iz današnje perspektive vam to djeluje onako laganica?
1: U početku nisam imala toliko samopouzdanja, moram priznati, jer sam ja diplomirani inženjer strojarstva i uvijek sam mislila kako ne radim dobro. Dok nisam ja otišla na par sati gdje ljudi rade, pa vidim gdje ja griješim, što ja sada kad imam iskustva, sad kad vidim, ja volim i dalje poslušati mlade i volim vidjeti kako drugi rade, jer to, tu usto učim i ja volim učiti i dalje učim i volim to. Otvorili su mi se neki novi vidici kao ti e-twinning projekti ili Erasmusi, što mi je divno vidjeti kako se u drugim zemljama radi. Volim raditi s djecom s teškoćama jako, jer predajem i njima. Tu vam se otvore i neki drugi vidici, tako da mislim da sam ovih godina samo nešto nadogradila sebe kao osobu. Tako da volim izmjenjivati iskustva, volim razgovarati sa svojim kolegama, volim taj posao. I mislim da ne mogu se onda loše osjećati u školi kao nastavnica, jer ja stvarno volim svoj posao.
0: Vesna, isto pitanje, koliko dugo ste zapravo u sustavu školstva?
2: 32 godine će sada biti da radim u školi. Isto, iz početka mi je bilo jako teško. Mislim, i stvarno pripravnicima je danas teško. Onaj svaki zadatak koji ćete zadati na satu morate riješiti, pa zapnete, pa ne ide, pa morate stvarno planirati, pisati i tako. Nekih 10 godina to traje da se možete malo opustiti. Mislim, ja sam uvijek opuštena u razredu, ali taj proces pripreme i svega je sad puno opušteniji. Ja bih nekako rekla, kad sam došla iz Osijeka raditi u Đakovo, to je bio taj neki trenutak nakon 10 godina, 11 godina staža, tu sam bila jedini profesor informatike u školi, sve sam morala pokriti, imala sam onda malo i više mogućnosti da idem na seminare. Kad ste vi u školi gdje ima 3-4 profesora iz istog predmeta, onda najčešće jedan ide na stručno usavršavanje, jedan ide tamo, ovako sam ja bila osoba za sve, ali sam stvarno puno napredovala, išla na usavršavanja i mislim da, da je to baš vrijedilo.
0: Vesna, evo ljubav prema vašem predmetu kojeg predajete, ljubav prema školstvu, učenicima, kad je to sve krenulo, zapravo koji je bio neki trenutak kad ste shvatili da bi, da bi htjeli svoj život nekako posvetiti radu s mladima?
2: To mi sad nećete ni povjerovati. U petom razredu osnovne škole ja sam svojoj razrednici rekla da ću ja biti učiteljica matematike. I cijelo sam si školovanje u stvari podredila tome. I srednju školu sam upisala matematiku, informatiku i fakultet i diplomirani sam, znači profesor sam matematike i informatike. Samo sam, eto, stjecajem okolnosti završila u informatici jer je to bilo novo područje, tu smo bili traženi i mogu reći da mi nije žao. Stvarno, jedino što kod mene nema one nekakve rutine da vi sad ste spremni i nema promjene. Ja danas kažem jednu informaciju djeci, sljedeći tjedan je možda ona zastarjela.
0: Da. Potrebno je u principu, želite reći, jako brzo se prilagođavati promjenama, pratiti zapravo sve što se događa oko nas. Da. Sanja, evo isto zanimljivo jedno pitanje. Kad ste se vi zapravo prvi put onako imaginarno vidjeli u školstvu, evo u učionici, ali s one druge strane, možemo reći, učionice?
1: Budući da sam ja diplomirani inženjer strojarstva, stvarno mi nije bilo ni u peti da ću raditi u školi. I... kako nam je, ja sam završila fakultet 96. godine gdje vam je industrija totalno bila u kolapsu, znači nije je bilo i teško mi je bilo naći posao i onda dok sam istraživala stvarno nisam, uopće mi nije bilo nisam htjela ići raditi u školu, kad sam vidjela da nemam gdje, a ništa, idem probat. Tako da vam je to bilo već 2001. kad sam rodila sina mlađega, pa evo možda okušat ću se. Uh-huh. I kad sam ušla prvi puta bila sam izgubljena, to je bilo stvarno davno, ono, izgubljena sam bila u razredu, nisam znala što trebam raditi, bacili su vas doslovno, došla sam pitat za posao, odmah sam ušla taj dan u razred. I onda malo pomalo, u stvari vi ne vidite sebe, nego vam drugi kažu kako dobro radiš. A uopće ja to nisam vidjela. Tada rekla sam, nisam imala samopouzdanja. I to me u stvari potaknulo da idem dalje. Jako sam puno radila ovo što je Vesna kaže. Jako puno sam radila na pripravama. Uh-huh. To je znalo biti duplo ovo što sad radimo. Znači, trebate se jako dobro pripremiti, pogotovo kad niste stručni. Stalno mislite o sebi da niste stručni. I onda sam se jako puno priređivala i to su bili fascikli, ajme koliko sa pripravama. I onda steknete to samopouzdanje malo pomalo. To je trebalo raditi, jel? I onda sam shvatila da mi je u stvari u školi jako lijepo. Kad sam vidjela generacije iza koji su prošli kroz moje razrede, kako su krenuli tim primjerom i kako sam im ja dala poticaj da upišu tehnička zanimanja, onda mi je postalo onako baš drago i stvarno volim raditi u školi. Jer vidim sada tu jako, nije to samo tehnička struka, dakle vi kad pogledate i ovo matematika, sve je to moja struka.
0: Da, da,
1: znači
0: da.
1: Sve su to strukovna zanimanja u koje mi njih usmjeravamo, tako da evo, jako volim raditi taj posao već jako dugo.
0: Evo Sanja, drago mi je da ste u onom prethodnom odgovoru spominjali malo učenike, evo neki ne znaju držati škare, kažem nekakve osnovne, možemo reći radnje kojima su možda nama bile normalne, pa evo zanima me kroz cijeli taj vaš period u školstvu koliko su se učenici mijenjali i možda malo da proširimo pitanje koliko se društvo zapravo mijenjalo, a samim time i učenici zajedno s tim društvom. U 20 godina sigurno da vi vidite veliku promjenu.
1: To je sad i ovo što Vesna kaže, oni su više na računalu i stvarno tehnologija se mijenja i svaki dan je nešto novo. Međutim, djeca su više na tim mobitelima i na računalu, čak češće mobitel kao mobitel, uh-huh, ne toliko računalo i jako im je oslabljena motorika. Tako da jako se promijenilo. Za 20 godina to se jako promijenilo. Dakle, ja sam imala generacije koje su bile toliko sposobne da su, mašta im je bila fenomenalna. Dakle, stvarali su takve stvari da sam ja bila onako stvarno fascinantno mi je to bilo. Sada jako teško vam je usmjeriti jer mislim da ni roditelji njima kod kuće ne daju osnovne alate kao nož. Ja radim rezbarskim nožićem, u razredu naravno imam i gdje, imam podloge, Oni vam ne znaju to držati u rukama. Znači, problem nam je njihova motorika ruku. Gruba motorika nije isto sportovi, ako se ne bave sportom, a to sve je vezano meni tehnički. Znači, prvo gruba motorika, pa sve vam to ide prema finoj motorici. Razvijenost te fine motorike je jako loša. Znači, gledajući, dakle, govorim vam unatrag zadnjih 20 godina. Uvijek vam bude nakon određenog vremena djeca razviju te nekakve, ne znam, ili imaju kod kuće roditelje koji su možda tehničkih zanimanja, pa krene prema tome, ali u početku vam peti razredi, iskreno govoreći, nisu baš ljubitelji tehničkog. Dakle, ispadne da je tehnički među težim predmetima i da sam ja jako stroga, jer ja puno tražim, a u stvari vam je to ono osnovno držanje olovke. Mislim, šta ćete osnovnije od toga u držanje olovke? Dakle, tri prsta.
0: Zanima me, recimo, ako bi gledali sad trenutno razdoblje, recimo zadnje dvije, tri generacije, smatrate li da to sad nekakva stagnacija? Dakle, isto je recimo prije tri godine ili sad, ili je pad onako?
1: Još uvijek je pad. Vidjet ćemo, znači možda za par godina, dakle ako nam se roditelji osvijesti, ako se stvarno dođe do ove zabrane mobitela, ja se nadam da će se nešto promijeniti, da će roditelji postati svjesni toga da mobitel njima nije prednost. Jer oni u stvari ne znaju za što koristiti mobitel, nego za igrice. I onda stradaju ti prsti, što se jako vidi. Mm-hmm. Znači, vidi se na njihovom radu sa olovkom. Ja jesam, evo danas sam imala pete razrede i s njima sam stvarno oduševljena. Tako da ne mogu reći da je to u globalu, dakle evo ovo, za sada ovaj razred mi je bio odličan. Ali to ne mora značiti, znači ono što ja vidim zadnjih par godina, oslabe i rezultati na natjecanjima i sve ako... Mislim, to se jako vidi. Jako su loši po tom pitanju. Evo, mislim da je to globalno u cijeloj Hrvatskoj, nije u svijetu.
0: Naravno. Vesna, isto pitanje, dakle, koliko vi primijetite razliku kod učenika i gdje su neke ključne stvari koje primijetite, koje recimo, ne znam, današnji učenik ne shvaća, ne razumije, ne zna, a netko prije 10 godina se podrazumijevalo da to zna?
2: Pa ne znam, recimo nekad kad sam ja počinjala, pa onda djeca nisu imala računala i tako, i onda smo stvarno išli od onih osnova gdje je koje slovo na tipkovnici i tako to, i danas sam ponovo došla na to što Sanja kaže, djeca koriste mobitele i tablete. Meni dijete u razredu pita mogu li raditi bilješke na mobitelu, brže tipkam. Znači, ja namjerno stavljam nekakve lozinke i tako, euro, dolar, hashtag. Djeca ne znaju naći na tipkovnici jer se više ne koriste tipkovnicama. Kad spreme nekakav dokument što ja računam, u redu, sad su ta djeca prošla informatiku i osnovnu školu i računalo je svakodnevnica, ne znaju pronaći dokument. Znači, moram se ponovo vratiti stvarno u ono doba kad sam ih stvarno morala učiti šta je to mapa, gdje se spremaju, kako se podaci spremaju u računalo. Jednostavno, tehnologija je otišla dalje, oni stvarno su jako puno na tim mobitelima i tabletima. Mislim, i sama sam, ne mogu sad reći da nisam, ali posao ne odrađujem i fali taj dio jako. Da.
0: Postoji li nešto što se zapravo može konkretno napraviti da se to promijeni? Ovo je pitanje zapravo za obje. Mislim, uperiti prstom samo u roditelje ili samo u nekog drugog, teško je vjerojatno pronaći jednog krivca, pretpostavljam da je čitav koloplet razloga, ali evo, Vesna, iz vaše perspektive, onda će i Sanja odgovoriti.
2: Ne znam, mislim da se mi jednostavno moramo prilagoditi. Vremena su drugačija, mi moramo biti drugačiji, moramo se prilagoditi vremenu i to je to. Znači, nekakav kompromis, znači, između svega. Da.
0: Dobro, Sanja?
1: Možda slažem se s tom, ali i ne. Je i kompromis, slažem se s tim, ali opet mislim da bi upravo te motoričke, evo, bila nam je korona. Jesmo li se znali snaći u tom trenu kad smo zatvoreni u četiri zida i kad moramo koristiti nož? Znači, djeca ne znaju, to mene, dajte im više, nek djeca maštaju sa igračkama kao što su kockice, nek se igraju u blatu, neka skaču, nek se veru po drveću. Znači, meni su to nekakve, to je igra, ja volim nek se oni igraju, nek skaču, nek oni galame, meni to ne smeta, ja baš volim kod mene kad je taka živa atmosfera u razredu, jer potiče njihovu maštu malo. Nije ko je kriv, nema tu krivice, mislim da ne znam, ja se vratim na tu Kinu gdje je zabranjen mobitel do 18. godine, ali pogledajte razvoj Kine i tehnologije, sve je otišlo u nebesa, znači oni raste im industrija, sve, a kod nas mi smo u kolapsu, mislim, ne trebaju mi mobiteli sada, oni bi se trebali znati snaći sami, bez mobitela, trebaju znati na mobitel, slažem se, ali naći osnovne informacije, oni ne znaju, ovo to što je Vesna rekla, stvarno se vraćamo unatrag, jer osnovne stvari ne znaju, mail poslati, potražiti nešto na računalu, stvarno se vraćamo unatrag. Tako da, mislim da se trebamo sa svime vratiti unatrag, nek se malo igraju, neka žive s prirodom, neka malo uživaju dok su djeca, a kasnije će sve doći. I nas dvije radimo na mobitelu, mislim da je to više poslovno i mi ćemo slati poruke, možda slabo da se nas dvije igramo na mobitel.
2: Kako ko?
1: Dođe vrijeme i za to, ali nismo stalno, jer trebamo, to nam je ono kao relaksacija kad dođemo kući, da, naravno i ja ću paliti igricu, igrati igricu, jer će mi to malo resetirat me. Ali brzo zaspem jer sam preumorna od dana. No govorim, djeca su stalno o tome, to me više sakira.
2: Jesu, da, ja znam s njima nekad pričati o tom izvješću koje dobijemo, recimo ja dobijem na svom mobitelu izvješće koliko sam prosječno
0: vremena
2: provela ovaj tjedan na mobitelu i budem uvijek šokirana jer to bude nekakvih 5 sati i onda pitam djecu, to bude 8, 10 do 12 sati u danu, to je baš jako puno.
0: Ako odbijemo spavanje, to je pa skoro cijeli dan.
2: Da,
0: onako sumiramo. Ali evo da ne završimo u nekom negativnom tonu, već nam se bliži ovaj kraj emisije. Evo, Sanja, najljepši i najteži dio učiteljskog posla, što vas evo izdvaja od drugih zanimanja, što nikako ne bi ovo mijenjali s nikim drugim, a koje su neke stvari koje bi se možda riješili da možete?
1: Obožavam raditi s učenicima i najljepše mi je kad uđem u razred i tu uživam raditi. Ono što je teško, teško je s roditeljima, iako ja nisam razrednica pa ne mogu se žaliti na to, uvjeti rada. Evo, to mi je stvarno, su mi uvjeti rada loši. Govorim o samoj školi, o učionici, to mi je nekako onako stresno. Ali što se radi s učenicima, meni dan tako brzo prođe jer stvarno volim raditi i znate kad ono izađete, krenete na posao pa ne da vam se, no jednom dan je završio. Ali zato što se ja osjećam sretno jer smo odradili i kad odradite taj dan i vidite da ima nekakvog pomaka, bilo kakvog pomaka, ja sam sretna. Ja volim raditi s učenicima.
0: Odlično, Vesna.
2: Pa, točno identično, znači rad u razredu, nekako mislim da uvijek ostanemo mladi. Pogotovo ja radim sa djecom od 15 do 18, 19 godina, dok malo popričamo, vidimo kako je ko. To su sve već mladi ljudi i jednostavno čovjek ostaje, bar ja procjenjujem da nekako sporije starim uz te mlade ljude. Jako volim raditi u razredu i tih mi 45 minuta stvarno proleti. Nekad mi je teško, joj, kako mi se sad ne da ići u taj razred i nakon dobar dan sve ide glatko. Trenutno nekako ne mislim da imam nešto baš što mi je tako strašno teško. Kod mene su sad uvjeti i učionici ok, i škola mi je ok. Znam svoj posao toliko da si mogu rasporediti dan. Tako da, eto, ne žalim se.
0: Vesna, evo, iz perspektive današnje, gledajući za, ne znam, 20, 30, 50 godina, biti učitelj, nastavnik, profesor, gdje mislite da će biti najveća promjena, odnosno postoji li nešto što će nastavnik u budućnosti morati imati, a da vas dvije recimo ne morate imati?
2: Pa ne znam, ja jednostavno mislim da je to isto zanimanje koje raste zajedno sa okolinom, da se ne moramo ništa previše bojati, samo se treba prilagođavati i raditi. Ne mislim da će biti nešto loše, da će se nešto morati promijeniti.
0: Dobro, Sanja?
1: Pa isto tako. Ne mislim, možda jedino odnositi između ljudi da nas možda malo više cijene. Ja se nadam da će se to promijeniti, da je to kao što je bilo prije.
2: Ćemo se vratiti u nazad.
1: Da će nas cijeniti malo, ali jer ne vidim ništa drugo. Mislim da bez nas opet ne može se, bez obzira. Te sve umjetne inteligencije, opet mislim da smo ipak mi ti koji usmjeravamo. Tako da vodimo taj sat. Ovo što kaže Vesna, Znate što mi je najdraže? Kad oni podijele te nekakve svoje osjećaje, učenici. I onda to, mislim da tu ide prema, opet vam netko treba ljudsko biće, da vi s njima popričate i kad je njima teško i kad je njima lijepo. Evo, mislim da to ne može bez te naše ljudskosti.
0: Evo, uz ovu lijepu rečenicu zaključit ćemo današnju emisiju Život škole, dragi naši slušatelji. Naše gošće bile su, evo, nagrađene ovogodišnje, zapravo nastavnice, profesorice, učiteljice. Bilo ih, evo, 518 na razini cijele Hrvatske. Nabrojali smo, evo, svih 11 s područja Đakovštine. Dakle, danas u našem studiju bile su Sanja Vidović iz osnovne škole Vladimir Nazor i Vesna Tomić iz Đakovačke gimnazije. Hvala vam puno na vašem vremenu i naravno puno sreće u svim školskim obvezama u nastavku godine.
1: Hvala i vama.
2: Hvala. Hvala na pozivu.
3: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Slušali ste reprizu emisije Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
0: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Medalja časti. Evo, pretpostavljam da ste i čuli informaciju 3. listopada ove godine povodom obilježavanja 35. obljetnice osnivanja samostalnog zrakoplovnog voda Osijek. Evo, kod spomen obilježja na ulazu u sportsku zračnu luku Osijek-Čepin položeni su vijenci i zapaljene svijeće u počast poginulim hrvatskim zrakoplovcima, dakle pilotima i padobrancima iz ove postrojbe u Domovinskom ratu. Na našoj telefonskoj liniji je Darko Reinčpak. Darko, evo, nadam se da se čujemo. Dobrodošli u Eter Radio Đakova.
5: Evo, hvala vam na pozivu. Dobro ste našli. Pozdrav svim Đakovčanima i svim braniteljima.
0: Evo, Darko, na samom početku današnje emisije, prvo nam recite svoju ulogu, dakle, u tom samostalnom zrakoplovnom vodu. Dakle, evo, obilježili ste prije nekoliko dana 35 godina od osnutka.
5: Točno, točno. Obilježena je godišnjica osnutka koja je u stvari na sutrašnji dan. 8. Mm-hmm. listopad, inače dan neovisnosti, spomen dan sada. Zbog neke praktičnosti samo prebacili smo se na neke vikende jer ljudi dolaze iz cijele Hrvatske pa da bude praktičnije, ali u stvarnosti je 8. listopad dan osnivanja. Moja uloga u samostalnom zrakoplovnom vodu je padobranac. Ali padobranac ne u onom smislu koji mnogi povezuju sa skakanjem iz zrakoplova, nego jednostavno kako se stvorila ideja da treba na neki način pružiti otpor neprijatelju sa zrakoplovstvom kojega nismo praktično imali. Mm-hmm. Puno ideja je tu bilo kako, šta napraviti. Imali smo sportske i poljoprivredne zrakoplove na raspolaganju. I jedna od tih ideja je bila da padobranci sudjeluju u tome samo kao akteri u nekoj logistici, pri pomoći savjetima, dok se nije došlo do ideje da bi iz ovih poljoprivrednih zrakoplova Antonov 2 ili poznati Jan 2 koji zaprašuju polja, komarce i to, da bi neko trebao iz tih zrakoplova izbecivati neki teren. Prvobitna ideja je bila da se pomogne gradu Vukovaru koji je bio opkoljen u opsadi, bolnici koja nije imala dovoljno sredstava za odvijanje normalnog funkcioniranja i netko je taj teret iz tih zrakoplova trebao baciti. Uh-huh. U pravilu je to mogao svatko napraviti, znači bez obzira bio padobranac ili ne, ali onda dolazi do onog pitanja što ako treba skočiti, napustiti zrakoplov zbog nužde, pogođeni ili bilo koji drugi razlog, znači jedino su osposobljeni padobranci. Tako da je naša uloga padobranaca bila da terete koje smo bacali iz zrakoplova u prvom planu su bili ovi humanitarni letovi, kasnije su to bili borbeni letovi kojima se gađalo neprijatelja. I tu je jednostavno, kažem, evo, uloga bila padobranaca, pošto se znamo kretati u zrakoplovu koji je u letu, znači to je dosta bude nestabilan let, znači treba držati neku ravnotežu i, a s druge strane treba prići otvorenim vratima zrakoplova, imati padobra na leđima s kojim znaš upravljati ako treba i baciti teret maniz.
0: Evo Darko, sami ste istaknuli, Hrvatska u to doba nije imala ono klasično, možemo reći, ratno zrakoplovstvo. Koliko ste uopće zapravo bili svjesni toga što radite, zapravo možemo reći nešto vrlo neobično, nešto nikad viđeno zapravo, evo možemo reći, u tom domovinskom našem ratu?
5: Pa gledajte ono kako su se svi dečki organizirali na razne načine. Moj sam početak u stvari datira u riječnoj ratnoj floti Osijek. Tu su bile hrpe improvizacija, znači od čamaca desantnih brodova, oni koji su služili kao remorkeri da se pretvore u ratni brod. Tako su dečki na terenima brzo toga improvizirali, a mi zrakoplovci, zahvaljujući jednoj ekipi iz Đakova, vaših stručnjaka, da kažem, koji su se razumjeli u eksplozive, neku mehaniku, jednostavno smo udružili te ideje i počeli smo koristiti zrakoplove za ono što nisu namijenjene. Znači prvo je krenulo sa sportskim zrakoplovima kao izviđanje, pa se razmišljalo da se s njima izvode neke borbene zadaće, no međutim to se na samom poligonu prilikom nekog testiranja pokazalo baš ono smrtonosno. Možda svaki let bi bio ono tipa kamikaza. Idem izvršiti borbenu zadaću i neću se vratiti. Da bi na kraju, osim tih nekih izviđačkih letova i pokušaja bacanja minobacačkih granata iz krila kopilota van kroz prozor zrakoplova, mali sportski zrakoplov, do te ideje da jedini neki teret može poneti taj Antonov 2. Tim da to nije bilo, znači nije bila neka mehanika predviđena ili neki automatizam da će taj avion sam ispuštati bombe ili neko, nego smo to morali mi, ljudi. I jednostavno kažem, skup svih tih ideja koji je nastao, dolazi je do toga da se krene na taj način funkcionirati i pomagati, kažem, prvo humanitarno, a kasnije borbeno.
0: Evo, Darko, pronašao sam informaciju da je zapravo vod, možemo reći, u samom početku bio zamišljen zapravo za prijevoz ranjenika, ali evo, kako ste i sami zapravo više puta istaknuli, dobili ste puno šire zadaće, puno šira zaduženja, pa evo, zanima me jedno onako pitanje, možda i teško za odgovoriti, koliko ste uopće vi bili svjesni opasnosti tog vremena, evo, jeste li uopće u tim situacijama razmišljali o tome da netko može biti pogođen, ranjen, naravno da može smrtno stradati, ili jednostavno te vaše zadaće koje ste imali, ali ste bili izrazito fokusirani na njih?
5: Ha, gledajte, neka vrsta straha je postojala u svakom slučaju. To moram priznati, ali to nije onaj strah svakodnevni kad se kod čovjeka nešto događa od nekih normalnih pojava. Ovdje je bio neki entuzijazam koji te jednostavno mene osobno ono tjero da se nešto mora napraviti po cijenu bilo čega. No međutim, kako je to uistinu specifično, jer sam zrakoplov u zraku, on nema ni zid, ni rov, ni drvo, ni bilo kakav objekat da se može sakriti, znači izložen je u maksimalnom ono profilu, što bi se reklo, pa se tu bazilo da se sve odvija u noći, kroz noć. Problem je bio što većina pilota nije obučena bila za noćna letenja, pa se i to kako su se pripreme odvijale kroz borbene letove, pilot po pilot malte ne ono obučavao da nauči letit noćno po instrumentima. I taj, kažem, strah je pomalo sa svakim letom nestaje. Jednostavno došli smo do te neke razine gdje smo, ja moram priznat, kažem, konkretno mi padobranci, ono, ne do dragi Bog da neko napravi let više ili nešto, ko neka vrsta natjecanja, ono. Da smo imali u tom trenutku 20 aviona, ne znam, mi bi skupili ljude i da se obsebično natjecali ko će u koji letići.
0: Evo Darko, no, međutim, recite, nastavite da, slobodno.
5: No, međutim, dok počeli su se događati, kako smo mi to intenzivirali, ta letenja, počeli su se događati neke manje nezgode i nesreće, tako da je to na neki način bilo upozorenje da možda malo trebamo isporiti. No, međutim, kažem, eto, potrebe su bile velike i jednostavno nismo mogli to napraviti sve do određenog trenutka, do 2. prosinca, kad se dogodila tragedija.
0: Evo, prije nego dođemo do toga 2. prosinca, volio bih da spomenemo malo i Vukovar, kojeg ste i sami spomenuli. Evo, koja je zapravo bila vaša zadaća vezana uz Vukovar, kako ste zapravo pripremali let i zapravo koja je bila, možemo reći, zadaća vašeg voda vezano baš evo direktno uz grad Vukovar?
5: Da, evo, krenilo je od pokojne doktorice Vesne Bosanac, stvarno jedne naše velike heroine, koja je iz očaja slala na sve moguće načine da se pomogne Vukovaru, jer stvarno je ranjenicima i bolesnicima ponestajalo potrebitih stvari, od morfija, lijekova, kisika, krvi, znači da ne nabrajam dalje. Ta informacija je došla do našeg zapovjedništva i tu se rodila ideja da jednostavno pokrenemo s naše strane tu akciju. Morali smo smisliti ideju kako padobrane, desantne padobrane koji su služili za ljudsku svrhu, za padobrance, kako da to prilagodimo, da se to montira na neke sanduke, na kraju su to bili sanduci za oružje, streljivo, uglavnom koji su mogli stati u zrakoplov, da se to nakrca sve lijekovima, napuni i opet morali smo naći nekoga ko će nam to stručno napraviti. Znači uz pomoć doktora Miroslava Kastića iz Vinkovaca i Ivice Mihaljevića te lijekove smo nabavljali, sortirali u te sanduke i jednostavno po koordinatama koje smo dobijali trebalo je to izbaciti blizu bolnice na nogometno igralište u Vukovaru. Tamo su nas dečki koji su bili informirani o tom događaju trebali prvi let zapaliti vatre, označiti to igralište, no međutim to se u jednom trenutku pokazalo kao beskorisno, jer je praktično taj dio Vukovara u tom trenutku gorio na 100 mjesta, tako da je bilo jako teško prepoznati samo igralište u noći i bacalo se znači onako od oka. Sreća je bilo što je bilo vedro, bila je neka mjesečina, neki odbljesak od Dunava, pa se ta slika nekako stvorila gdje trebamo baciti. Na koncu dobili smo potvrde da su neki sanduci znači nađeni, neki nisu, a neki su pronađeni prije par godina u samoj rijeci Vuki, što je dokaz eto da se funkcioniralo baš direktno na taj način.
0: Darko, koliko vas je recimo osoba išlo u takve, možemo reći, zadatke, evo to sad konkretno što ste spominjali za Vukovar, da. koliko vas je bilo?
5: Obično je posadu činilo 2 pilota, 2 padobranca, s tim da je nakon prvih par letova krenio uvijek još jedan pilot koji bi se obučavao za noćni let i koji bi se obučavao na jednom uređaju koji je tada bio znanstvena fantastika. Današnji GPS koji imamo u mobitelima, satovima, pametnim, ne znam, mogrlicama za pse, u to vrijeme smo mi uspjeli nabaviti, da sad ne idemo u širinu priče, 2 Pro Navy Garmina koje je pokojni Mirko Vukušić, pilot, uspio savladati, programirati i negdje sad on slago je možda od 3. leta nadalje koristio kao uređaj za navigaciju, za izbacivanje sanduka i bombe. Tako da to je uglavnom što se posade tiče, kažem, evo, četvorica obavezno, 5. je išao uvijek pilot koji bi se u tom trenutku obučavao i za noćno letenje i za rad na tom navigacijskom sustavu.
0: Evo Darko, sami ste spomenuli drugi prosinac, spomenuli ste evo i tragediju. Što se zapravo dogodilo tog drugog prosinca kojeg ste spomenuli?
5: Pa nažalost, potrebe su na bojištu rasle za nekim otporom, djelovanjem i zaustavljanjem napredovanja neprijatelja. Tog drugog prosinca prvi puta je bilo dogovoreno da se obavi tri noćna leta. Dva leta su bila usmjerena na zapadnu, djelovanje na zapadnoj Slavoniji, a po povratku ta dva leta, pošto nismo imali dovoljno ni zrakoplova, trebao je treći let, odnosno je išao prema Nijemcima. Tamo se događalo nešto, trebalo je spriječiti forsiranje rijeke Bosut i tu je bilo čak malo i protivljenja većine nas da recimo zapovjednik, zamjenik zapovjednika ne idu u isti zrakoplov, no međutim zapovjednik je na tom insistirao, doslovce kao da je nešto čak i predosjećao, i kada je rečeno ono možda ne bi trebali ići, čak je preblizu je dan, ono neko svitanje, pa da ne bi ono osvanuli, jel kad je svitanje ono bar se na nebu vidi ko na dlanu, ne. No međutim zadatak je bio vrlo kompliciran i trebao se provesti. Dečki su poletili, nažalost u nezgodno vrijeme su se pojavili tamo gdje je bilo već na neki način, da kažem, postavljena, neću reći zamka, ali raketni sustav KUB koji je vrijebo nas danima, i dečki prije samog obavljanja zadatka su pogođeni točno na otprilike pola puta između privlake i otoka, bliže nešto otoku, pogođeni su s jednom raketom KUB koja je pronađena u samom otoku. Nažalost, eto, dogodilo se, nismo očekivali, iako je na kraju ispalo da su oni već nas nekoliko puta neuspješno gađali, ali ovaj puta je evo, bilo kobno.
0: Evo, žao mi je Darko što prebiremo i po tim tužnim sjećanjima, ali evo taj trenutak, sami ste rekli, bilo je puno onako razmišljanja ići ili ne ići. Kako je to zapravo utječalo, kako ste uopće saznali da se to dogodilo i evo, kakav je bila atmosfera zapravo u samom vodu?
5: Gledajte, svaki let je bio ono neka strepnja i jedva dočekate da sletite. Ili još gore, moram vam priznati, još gore je bilo čekati na zemlji da vam se vrate, prijatelji. Suborci. Nekako mi, meni osobno bilo lakše letiti, vratit se pa vidit ona lica u onom mraku sretna što su se vratili, nego čekati te iste ljude, vaše prijatelje da se vrate. Taj puta je stvarno bilo onako, moram priznat, i dan danas teško je razgovarati o tome. Nema ih. Jednostavno nema ih i ne znate što se događa. Nemoguće da je ono najgore. I onda su polako tijekom prije podneva počele pristizati informacije preko operativnog centra da su vidjeli kod mjesta otok neki trag, neku eksploziju, očevidac koji je radio na ekonomiji u blizini samog otoka. Odlazeći s posla, točno je čovjek vidio, pisao šta se dogodilo, vidio je nešto na nebu, neki avion je čuo nešto što ga je dopratilo, eksplozija, raketa, znači kasnije su se sve više očevidaca tog događaja pojavljivali. Nažalost, taj dan popodne smo otišli na lice mjesta, ono što smo tamo zatekli, o tome vam ne bi uopće htio pričati.
0: Razumijem, da.
5: Evo.
0: Recite mi, Darko, evo, moralo se nastaviti dalje. Kako je izgledao zapravo nastavak ratnog puta za vaš vod? Pretpostavljam da ste morali odabrati novog zapovjednika i zapravo, možemo reći, novo vodstvo vašeg voda.
5: Tako je. Pa, ajte, trebalo je ne nekoliko dana, nego neko duže vrijeme da se malo konsolidira sve u glavama, da se to posloži, jer ne možete vjerovati da se to dogodilo. Uporno razmišljate o tome da li su skočili, da li su iskoristili padobrane, ili su piloti imali svoje pilotske padobrane.
0: Aha.
5: Stalno je neka ta nada tinjala, no međutim, kažem, samo mjesto gdje se to dogodilo u krugu nekoliko kilometara, previše dokaza je bilo da je nemoguće, ali ne možete to prihvatiti. I normalno postavljen je novi zapovjednik od strane zapovjedništva. Malo smo se morali primiriti, jedan dio voda je otišao u Viroviticu, nas nekolicina je ostala tu u Đakovu i čekali smo danje zapovjedi. Postojale su neke indicije da bi se zbog nekih operacija, kada je bilo u pitanju oslobađanje Baranje, to je znači već zagrzilo u 92. godinu, da bi se pripremali zrakoplovi za neke operacije, od onoga prihvat ranjenika, prijevoz ranjenika, eventualno neki neću reći klasični desanti, ali ono povezivanje zračno oslobođenog teritorija, i bilo je svega, ali nažalost ništa se od toga nije realiziralo, tako da je postrojba demobilizirana u svibnju 92. godine i većina je nastavila nekako, piloti su se vratili u neko civilstvo, uglavnom neki su otišli u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo koje je bilo formirano već, iako datum formiranja zrakoplovstva, odnosno osnivanja, je 12.12.1991. Znači mi smo praktično već i ono odradili neki posao, zrakoplovstvo još nije postojalo službeno. I nakon toga, kažem, eto, formirala se jedna zrakoplovna desetina, odnosno sanitetska desetina, koja je iz Pleternice djelovala, znači jako puno ranjenika su prevozili, uglavnom iz Bosanske Posavine prema Zagrebu, tu su spašavali, znači oni ne znam koliko ranjenika su prevezli, nikad nijedan nije, da kažem, nisu izgubili, niko nije preminuo, jer skraćivali ste jedan put preko zapadne Slavonije da se ne mora vozilima nego avionom prevoziti ranjenike do Zagreba ili Osijeka, i ta desetina je isto jedno vrijeme funkcionirala dok se nije ukazalo potreba za rasformiranje. A mi pa dobranci koji smo sudjelovali u samom vodu zrakoplovnom, to većina Đakovčana, ono kad im kažete, sigurno zna za Crne Vrane. To nas je bio neki nadimak slučajni. Mi smo nastavili svoj ratni put kao instruktori padobranstva. Vojna Zrinski, Vojna Frankopan, kasnije prvi hrvatski gardijski zrug.
0: Evo Darko, recite slobodno.
5: Kažem, evo, to je onako ukratko, kažem, evo, uspio ono za pilote, što za padobrance.
0: Dotaknuli smo se, Darko, evo, nekih teških trenutaka tijekom Domovinskog rata, pretpostavljam da ih je bilo još, ali evo, opet nekako to zajedništvo, možemo reći, je izvojevalo i tu konačnu pobjedu u Domovinskom ratu, naravno našu neovisnu Hrvatsku, i evo, svaki branitelj, možemo reći, na svoj neki način dao svoj doprinos. Pa evo, Darko, zanima me, kakva su sjećanja sad kad se sretnete vi iz vašeg voda, evo, nakon toliko godina što je prošlo, evo, bila je lijepa prigoda, kako ste rekli, proteklog vikenda, nakon 35 godina, koliko su, evo, sjećanja, možemo reći, živa i koliko to zajedništvo je prisutno zapravo i dan danas?
5: Nekako bi pobio onu tezu, vrijeme procjenjuje rane. Možda u svoje osobno ime govorim, što je dalje to mi sve teže, to nekako pada. Vrijeme ponosa i slave, znači, bilo te 90. godine, od 91. pa nadalje, od samog osnivanja voda do nastavka te naše vojne karijere kroz zdrug, kroz obranu Hrvatske u drugim bojištima. Danas kad se nađemo, ja vjerujem da je to u većini postrojbi specifično, nađete se, a osim poginulih koji je previše, nema puno drugih koji su preživjeli rat. Svaki put nas je sve manje.
0: Da.
5: I to jednostavno strašno boli. svega se toga sjetite sa nekom tugom, ali i velikim ponosom što ste dali neki obol toj obrani, bilo kakav, da li je to bio neko u rovu, da li je bio u tenku, u avionu, nebitno, ono, svi su dali ono što su znali. Imali smo jako malo, a dali smo puno. I sad kako vrijeme odmiče, nas je opet sve manje i manje. Tako da, kažem, onako, meni osobno svaki puta sve teže to pada. Ali lijepo mi je kad se nađemo, kad popričamo, drago mi je što neki ljudi nisu nas zaboravili, konkretno, evo, govorim za zrakoplovni vod, uvijek je tu nekako na neki način prisustvo nekih ljudi mlađih koji su sada u nekim političkim strukturama ili ne znam, od županije, grada, koji su bili djeca u to vrijeme, ali dođu i druže se s vama ono na najnormalnijoj bazi i vidite da se ta kultura sjećanja i dalje gaji i nadam se da će tako i ostati.
0: Evo Darko, sami ste spominjali tu kulturu sjećanja, evo recimo ja sam rođen iza Domovinskog rata, pa evo volio bih čuti onako iz vaše perspektive odgovor koliko je zapravo važno mladima objasniti, naravno ne samo za vaš vod, nego općenito za cijelu tu priču, za evo možemo reći vaše najbolje godine života koje ste dali eto u rat i u sve te okolnosti koje su nam se nažalost tad događale, koliko je zapravo važna ta kultura sjećanja?
5: Pa jako. Vjerujte mi, jako, pogotovo prošle godine sam imao priliku sudjelovati, prošle i ove godine sam imao priliku sudjelovati u jednom projektu gdje sam kao gost, prošle godine sam imao priliku sudjelovati, prošle i ove godine sam imao priliku sudjelovati u jednom

0: možda ako čuje nešto tako, pričaju da su to bajke, da su to neke urbane legende. Ali kad dođete sa konkretnim stvarima, ispričate to na njihovoj razini. Djeci, znači, ne mogu ja pričati s njima kao s vama. Mm-hmm. Moram se približiti njima, njima to objasniti na neki način. Vidite kako oni to prihvaćaju, kakva su njihova pitanja, stvarno ono fenomenalna, kako žele sudjelovati u tome, saznati što više o tome, onako moram priznati da sam oduševljen. S tim da opet s druge strane kažem, jedan dio mladeži gleda na to, je vjerojatno nekako, ne znam, da li kroz školu, sve manje se spominju te neke stvari. Tako da mislim da je jako, jako važno usmjeravati mlade ne prema tome da se sve bazira na Domovinskom ratu, da oni žive taj život, nego samo da se toga sjećaju i da imaju to u glavi. Ne možemo živjeti normalno u prošlosti, ali moramo spominjati i sjećati se. Mlade trebamo animirati da gledaju u budućnosti u sve, ali da ne zaborave. To je najbitnije.
1: Darko, evo, došli smo lagano i do kraja današnje emisije. Hvala vam puno na vašem vremenu, evo, na podijeljenim iskustvima s našim slušateljima i evo, nadam se da će biti možda još poneka prigoda za razgovor.
0: Evo, hvala vama još jednom puno na pozivu. Drago mi je, još jedan veliki pozdrav Đakovčanima koji su nas izuzetno lijepo primili, bili nam domaćini, tako da većina kad pričamo o tome, osjećamo se na neki način kao sami Đakovčani. Evo, hvala vam.
1: Darko, hvala vam puno i do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav Bog.
1: Evo, dragi naši slušatelji, čuli ste i Darka Reinspacha, popularnog Žuleta, evo tomu između ostalog i njegov nadimak. On nam je bio gost naše današnje emisije Medalja časti. Evo, i Željko Radoš nam je trebao biti gost, naš Đakovčanin. Nadamo se da je sve u redu. Nažalost, evo, nije došao u emisiju. Pretpostavljam da je vjerojatno nešto iskrslo u posljednji čas, ali evo, ustupio nam je pjesme Crnih vrana, pa ćemo evo s jednom lijepom pjesmom zaključiti današnju emisiju Medalja časti.

0: medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
2: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
3: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Medijska pismenost. Prva tema u našoj današnjoj emisiji, ChatGPT-6, dostupan je svim svojim korisnicima, donosi nam vizualne alate, tablice i mini aplikacije. OpenAI uvodi model GPT-6 za ChatGPT sa inovativnom značajkom Intelligent UA. Otkrite kako evo interaktivni grafikoni, obrasci i tablice mogu mijenjati rad uz umjetnu inteligenciju. Dakle, definitivno jedna velika promjena u načinu na koji korisnici komuniciraju s umjetnom inteligencijom. Ključni novitet ove generacije je značajka pod nazivom Intelligent UI, koja omogućuje sustavu da klasične tekstualne odgovore zamijeni brzim, potpuno interaktivnim i vizualno bogatim sučeljima. Novi model posebno je treniran za prirodnije vođenje svakodnevnih razgovora, ali i za generiranje dinamičnog sadržaja, ovisno o kontekstu upita, ChatGPT sada može izravno u prozoru za razgovor prikazati interaktivne grafikone, gumbe, obrasce za unos podataka i razne druge vizualne alate. Ako je jednostavno zadatak takav da je čisti tekst najučinkovitije rješenje, model će samostalno odlučiti izostaviti te vizualne elemente. Praktične primjene novog sučelja prilično proširuju korisnost chatbota. Primjerice, prilikom planiranja večere, ChatGPT više neće samo nuditi popis u natuknicama, već će vam zapravo generirati interaktivnu tablicu za kupovinu namirnica, koja se automatski preračunava ovisno o broju gostiju. Korisnici mogu očekivati i checkliste i obrasce s dodatnim pitanjima pomoću kojih AI može precizirati svoju pomoć. Također, za razliku od dosadašnjih analitičkih modela koji prvo odrade cjelokupan proces računanja pa tek onda isporuče rezultat, GPT-6 počinje odgovarati dok još uvijek razmišlja. Sustav zapravo generira odgovore kroz niz povezanih poruka, nadograđujući ih korisnim informacijama u stvarnom vremenu kako bi zapravo taj konačni rezultat bio i kohezivan, ali i brz. Iz OpenAI-a ističu kako interaktivni vizualni alati znatno olakšavaju razumijevanje složenijih tema. Korisnici mogu iskoristiti Intelligent UA za stvaranje personaliziranih mini alata, poput specijaliziranih kalkulatora za investicije, pa čak i igranje retro igara poput zmije unutar samog razgovora. Kaže ChatGPT, umjesto da svako pitanje guramo u isti konverzacijski kalup, sada spajamo sučelje, podatke i akcije kako bi ljudima pružili potpuno nove načine za istraživanje, razumijevanje te interakciju s informacijama. Implementacija značajke Intelligent UA novog modela već je krenula na globalnoj razini. Pretplatnici na pakete ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise dobivaju pristup najmoćnijoj verziji modela pod nazivom GPT-6 Sol, a korisnici besplatne verzije i pristupačnijeg Go paketa također tijekom današnjeg dana dobivaju nadogradnju, a ona će biti pokretana modelom GPT-6 Luna, koji je prilagođen za manje zahtjevne zadatke. Kako to obično bude u životu, što više platiš, više imaš, tako da eto, to je, možemo reći, podosta logično i evo, odnosi se između ostalog i na ChatGPT. Mi ćemo sada malo zasvirati, prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda ćemo govoriti o jednoj vrlo zanimljivoj temi, govorit ćemo o jednoj novoj mobilnoj igri koja nam dolazi iz Hrvatske.

0: Je li dovoljno razlikovati č od t ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, kako smo i najavili u drugom dijelu današnje emisije Medijska pismenost. Evo, malo smo zasvirali, vraćamo se u drugom dijelu emisije, vraćamo se u jednoj novoj, vrlo zanimljivoj temi. Kako smo rekli, nova mobilna igra koja nam dolazi iz Hrvatske, na splitskom lukobranu možete pecati svojim mobitelom. Besplatnu igru koja je dostupna i za korisnike Androida i za korisnike iPhona razvio je Mladen Tišljar iz studija Designer 2, a ideja je nastala iz njegovih aplikacija Tish Fishing, dakle za pravi ribolov, a razvoj igre, kaže on, trajao je samo nekoliko dana. Za zabacivanje udice sa splitskog lukobrana ili Marijanskih stijena dovoljan je mobitel i igra Tish Fishing Game Europe u kojoj se lovi na stvarnim ribolovnim lokacijama uz vremenske uvjete koji prate stvarnu prognozu. Ukratko rečeno, ako kiša pada trenutno u Splitu, padat će i unutar vaše aplikacije, odnosno vaše mobilne igre. Mobilnu igru koja je dostupna svim korisnicima Android i iPhone mobitela razvio je Mladen Tišljar, a kaže on, ideja je zapravo nastala iz njegovih aplikacija Tish Fishing, koje su dakle razvijene zapravo za pravi, možemo reći, realni ribolov u stvarnom životu, a razvoj igre, kaže on, trajao je samo nekoliko dana. Za ilustracije riba i obala te glazbu koristio je isključivo alate umjetne inteligencije. Ono što je izrazito zanimljivo, u samoj igri imate dostupno 40 lokacija za pecanje, nalaze se u 7 zemalja, od toga čak 16 lokacija je u Hrvatskoj, recimo evo govorimo o Splitu, tu su Lukobran i Marijan. Dakle, možete loviti lubina, oradu, zubaca, šargu, fratra, škarpinu i hobotnicu. Posebnost je povezanost sa stvarnim uvjetima. Igra, ono što je jako zanimljivo, svakih pola sata ažurira sve podatke, dakle ne samo kiša, nego i vjetar, valovi, tlak zraka, razina mora. Tako da eto, ako puše bura, puhaće i u igrici, tako da eto, izrazito zanimljivo, sat i izlazak sunca prate lokalno vrijeme, a mjesec stvarnu mjesečevu mjenu. Dakle, na vaš ulov utjecat će i doba dana, i sezona, i plima, i vrijeme, tako da eto, svi oni poznavatelji ribolova, osobito morskog ribolova, evo, jako dobro znaju kada grizu, možemo reći, koje ribe, pa eto, samim time će se moći malo i poslužiti, naravno, evo, za sve ljubitelje virtualnog pecanja. Ono što je posebno zanimljivo kod igrice, igrica ima i jednu online ljestvicu, dnevne turnire, atlas, akvari zapravo za svaku zemlju i različita postignuća koja možete evo ostvariti. Kaže evo, trenutni rekord u samoj igrici je bila sabljarka koja je ulovljena u Dubrovniku i težila je gotovo 25 kilograma. Igra je besplatna, oglasi se prikazuju samo ako ih igrač želi pogledati, dakle oprema i nove lokacije otključavaju se evo novčićima koji zarađujete uspješnim ribolovom, tako da eto, igrica je vrlo zanimljiva, kažu vrlo popularna je postala u kratkom vremenu, a eto, posebno nam je zanimljiva upravo što je evo proizvod jednog našeg hrvatskog autora, eto, vizualno mogu vam reći, izgleda vrlo atraktivno i zanimljivo, nisam evo igrao, ali stvarno izgleda jako, jako dobro. Mi ćemo zasvirati još malo, dragi naši slušatelji, upravo s tom sljedećom pjesmom zaključit ćemo današnju emisiju Medijska pismenost.

0: se govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
3: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
4: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz iskustva. Prva tema naše današnje emisije počinje isplata mirovina. Umirovljenicima u listopadu stiže nešto manji iznos. Isplata mirovina na bankovne račune za mjesec rujan započet će sutra, dakle u četvrtak 8. listopada, objavio je to i službeno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Ova mirovina bit će manja od one isplaćene u rujnu za mjesec kolovoz, jer su tada umirovljenici dobili i zaostatak usklađivanja od 5,4% za srpanj, o tome smo naravno i govorili u jednoj od ranijih emisija. Dio umirovljenika, ovisno o banci, mirovine za rujan već je dobio od prvog dana listopada. Ako vam je mirovina prije usklađivanja iznosila oko 600 eura, već smo rekli, porasla je za 32,40 eura. Zavod za mirovinsko osiguranje isplatio je u rujnu iznos za kolovoz i za srpanj, pa je umirovljenik iz tog primjera na računu dobio 64,80 eura više. Premda zvuči vrlo jednostavno, mnogi umirovljenici ne razmišljaju zapravo da je riječ o dvostrukom iznosu. Ovaj mjesec, kao i sve one naredne do nekoga sljedećeg usklađivanja, povećanje će iznositi 32,40 eura, pa eto, neki tako misle da u listopadu su zapravo dobili manju mirovinu, što evo, možemo reći, nije istina. Riječ je zapravo samo o nastavku isplate mjesečnog usklađivanja, nego ste evo u prethodnom mjesecu zapravo dobili mirovinu zajedno sa onim zaostacima od ranije. Prosječna mirovina po općim propisima prešla je 700 eura, ali oko 2/3 umirovljenika i dalje se nalaze ispod prosjeka ili na samoj granici. Unatoč rastu mirovina, svaki treći umirovljenik u Hrvatskoj prima mirovinu ispod 500 eura. Najbrojnija skupina od 167 tisuća umirovljenika nalaze se sa svojim mirovinama između 670 i 800 eura. U prosjeku dobivaju 729 eura. Evo, 24 tisuće umirovljenika u Hrvatskoj ima više od 1500 eura mjesečne mirovine. Kada gledamo mirovine po vrstama, ona klasična starosna mirovina u prosjeku ju prima 410 tisuća umirovljenika i ona u prosjeku iznosi 754 eura na toj rujanskoj isplati. Više od polovice starosnih umirovljenika ima manje od 34 godine staža, a starosne mirovine za 46 godina staža dosežu ni 1000 eura. Zanimljivo je da su prijevremene mirovine za starije od 70 godina, kojima je ukinuta penalizacija za 145 eura, veće od onih koje se i dalje penaliziraju, a premašuju i starosne. Obiteljske mirovine jedna su od najnižih, zadnjim usklađivanjem rasle su 27 eura, čak 65% tih umirovljenika ima 472 eura, korisnika je sve manje, a u dvije godine dobili su 92 eura više. Najveća boljka mirovinskog sustava svakako su najniže mirovine. Evo, u Hrvatskoj prima ih svaki treći umirovljenik, u prosjeku one iznose 455 eura, za razliku od sve manje korisnika obiteljskih i invalidskih mirovina. Nažalost, najniže mirovine su sve brojnije, točnije čak 62 tisuće ih je više nego prije 5 godina. Ipak, najniže mirovine mogle su se povećati na dva načina o kojima smo evo već govorili u brojnim zapravo ranijim emisijama Iz iskustva. Mi ćemo malo zasvirati, dragi naši slušatelji, evo prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda ćemo malo govoriti o inkluzivnom dodatku.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas i u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva. Evo, čuli smo prvi glazbeni predah. Evo nas i na drugoj temi današnje emisije. Inkluzivni dodatak za 230 tisuća građana. Evo kad stiže isplata u listopadu. Inkluzivni dodatak prima više od 230 tisuća građana, više od 60% stariji su od 60 godina, za isplatu će u 2026. godini trebati više od 1 milijardu eura. Zavod za socijalni rad isplaćuje inkluzivni dodatak, gotovo 100 tisuća zahtjeva je na čekanju, novčana pomoć naravno od ogromne važnosti za sve osobe s invaliditetom i teškim zdravstvenim stanjima, među njima su i brojni umirovljenici koji si adekvatnu zdravstvenu skrb jednostavno vrlo teško mogu osigurati s malenim mirovinama. Zavod za socijalni rad objavio je kad će isplatiti novac u mjesecu listopadu. 19. listopada započet će isplata novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi na temelju rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Isplata naknade za roditelje njegovatelje započet će 12. listopada, dakle sljedeći tjedan, za standardno udomiteljstvo 13. listopada, a za specijalno udomiteljstvo 14. listopada ove godine, izvijestili su iz Zavoda za socijalni rad. Umirovljenik Boris je za portal Mirovina.hr nedavno ispričao kako je novo rješenje o inkluzivnom dodatku. On osobno čeka već 18 mjeseci, pomoć već prima, a novim vještačenjem trebao bi prijeći u veću razinu potpore te zapravo dobivati 720 umjesto 432 eura. Država će mu, kako on kaže, ostati dužna više od 5000 eura jer zaostatke zbog ostvarivanja prava na veći iznos potpore više ne isplaćuje. Proračunska sredstva za inkluzivni dodatak ove će godine prijeći 1 milijardu eura, a vlada je krivo procijenila broj korisnika. Na isplatu je u prvoj polovici, zapravo 2026. već potrošeno više od 57% planiranih godišnjih sredstava, samo 572 milijuna eura u odnosu na izvorni plan od skoro 995 milijuna eura u čitavoj godini. Na upravnim sudovima vode se različiti sporovi zbog inkluzivnih dodataka. Razni su razlozi, bilo da recimo zavod nije donio rješenje u roku, ili je korisnik jednostavno nezadovoljan rješenjem, primjerice razinom potpore koja mu je odobrena, tako da eto, možemo reći da ta situacija još nije razriješena oko tih sporova vezanih uz inkluzivne dodatke. Pravo na inkluzivni dodatak u mjesecu kolovozu koristilo je 232 175 korisnika koji su razvrstani u pet različitih razina. Dakle, prva razina je 720 eura, druga razina 480, treća 432 eura, četvrta razina 162 eura i peta razina 138 eura. A mi smo lagano, dragi naši slušatelji, došli do kraja još jedne emisije Iz iskustva. Zaključit ćemo ju uz još jednu lijepu pjesmu s kojom evo zaključujemo zapravo današnju emisiju.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova

Joštejma, to mi kaže srce moje, nakon mnogo praznih riječi, evo jedna koja kaže, može proći cijeli život, ova pjesma.